0: føre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg er vokset op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant,

selv, når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi idéer fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut. Nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
3: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
2: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den her faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningskonstruktionen betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at med mindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
2: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
4: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
2: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
2: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne 38 milliarder dollar, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen.
6: For sol og spredte byer, men først på dagen.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vel forholdt sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Kelly Clarkson og What Doesn't Kill You, i parentes bemærket Stronger. Ja, så er der liv i Morgenklubben, eller det vil sige, det går jeg ud fra, der er. Jeg er her i hvert fald og er klar til at gennemgå vores fire faste morgenrutiner. Så er det jo bare spørgsmålet, hvornår alle de andre møder ind. For vi er jo ikke sådan en klub med faste mødetider. Ej, her tjekker folk mere sådan ind og ud, alt efter hvad der ligesom passer sammen med deres egne morgenrutiner. Men hvis du er hele vejen fra start til slut, så har jeg altså tilrettelagt det således, at vi gennem morgenklubbens faste morgenrutiner forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det sker som altid i samarbejde med morgenklubbens lyttere og en masse musik. Det sidste får du et meget fint eksempel på lige her i form af Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, Danmark.

Robbie Williams og Rock DJ. Kvart over fem er klokken, og vi tager fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som med sin titel i hvert fald efterlyser noget, som jeg tænker, vi alle sammen godt kunne bruge. Her der er det nemlig Shaboozey og Good News.

Det eneste Shaboozy havde brug for var en lille smule good news, og det tror jeg da, at vi alle sammen godt kan bruge. Og derfor så fik Shaboozy altså lov til at efterlyse de gode nyheder i dag i dagens Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med Sabrina Carpenter. Hende får du nemlig her på

Her i Morgenklubben, der bekymrer vi os så sandelig om hinanden i en sådan grad, at vi sørger for, at vi hjælper hinanden med at komme op om morgenen. Og det gør Morgenklubbens medlemmer blandt andet ved at foreslå gode kickstarter-sange, altså kropslige kickstarter-sange, der kan få os til at bevæge os lige fra morgenstunden. Og det forslag, jeg har trukket frem i dag fra den store forslagskasse, det kommer fra Sanne fra Bregning. Og Sanne har en hel del på hjerte. Sanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til resten af holdet, der ligesom jeg allerede er godt i gang med dagen, eller til jer, der så småt er på vej i kassen igen. Mit ur ringer på hverdag klokken 5, og efterhånden så har jeg fået etableret et ret så fast morgenritual. Man kunne næsten kalde det et lille morgenprogram, bare uden kaffe og med et væsentligt mindre publikum. Når Julie siger godmorgen, er jeg typisk i gang med dagens første vigtige punkt, nemlig indtagelse af diverse supplementer. Derefter står den på bevægelse, mobilitet og lidt styrke, og når kickstarter-sangen går i gang, ja, så er jeg lige akkurat nået til de sidste øvelser. Den fungerer efterhånden som min helt egen morgennedtælling. Så, Sanne, nu er det vist ved at være tid til at blive færdig. Derfor synes jeg, at det er meget nærliggende efter motion, at jeg mangler en helt bestemt sang, nemlig Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Den kunne passende være dagens musikalske påmindelse til alle os, der bruger de tidlige morgentimer på at få kroppen i gang, for både efter styrke, mobilitet og diverse mere eller mindre elegante øvelser, ja, så er vand faktisk ikke helt tosset. Resten af tiden frem til klokken 6 bliver brugt på at lufte hunden og få styr på de sidste småting, inden hverdagens nødvendige aktiviteter officielt går i gang. Så Julie, Bring Me Some Water, det er hermed mit musikønske.

Etheridge og Bring Me Some Water, et nummer, som Sanne Forbejning altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Det havde Sanne gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til lidt musik fra Folkeklubben. Her skal du nemlig få Ring, når du får tid, i parentes ABBA, der var.

Pink, oh, Never Gonna Not Dance Again. 6:09 er klokken, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at holde op med at danse. Eller det vil sige, lige for nu, så skal vi egentlig mere bruge hovedet, end vi skal bruge benene. Vi er nemlig nået til dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken New Zealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Ja, husk på, at vi altså er i nullerne. Jeg kan også godt afsløre, at vi er sådan start midt nullerne. Og jeg er altså ude efter den New Zealandsk-engelske sanger, som brød igennem med sangen som Gotta Get Through This og If You're Not The One. Hvad er det, han hedder? Det får du svar på lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Var det her på Love Me Not, og hende kan du i øvrigt opleve sammen med Somber, for ham varmer hun nemlig op for, når han gæster Danmark og besøger Royal Arena 13. maj til næste år. Nå, Raven Lanae fungerede i høj grad også som en form for tænkepause musik, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Dagens spørgsmål var hentet i kategorien nullerne, og det lød sådan her. Hvilken nyzelandsk skråstreg engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Og svaret er, at det gjorde Daniel Bedingfield. Daniel Bedingfield brød igennem sådan i de tidlige nuller med en sang, der ja, på alle mulige måder bare siger rigtig meget om de tidlige nuller. For det er sådan en sang, der blev indspillet i hans soveværelse med, du ved, en mikrofon sat til PC'en, som så havde et eller andet form for lydprogram. Og bagefter, da han så havde indspillet sin sang, så brændte Daniel Bedingfield en hel masse CD'er med den her demosang, som han altså delte ud til DJ's rundt omkring. Rygtet om Bedingfield endte så med at gå som ringe i vandet i DJ-miljøet der, og inden længe så skrev han altså kontrakt med pladeselskabet Universal. Og det var altså vel at mærke på baggrund af en sang, som havde kostet ham sådan lige omegnen af 13 kroner at producere. Gotta Get Through This blev også titlen på Bedingfields debutalbum fra 2002, og i 2004 kom der så et opfølgende album. Og så har der altså siden da været rimelig stille omkring Bedingfield, som jo i øvrigt er bror til Natasha Bedingfield. Han har simpelthen ikke siden da, altså siden 2004, udgivet et eneste album. Han har derimod skrevet en hel masse musik for en hel masse andre kunstnere, og så har han også lige været dommer i den newzealandske version af X-Factor. Så var det så også lige, at han sidste år synes, at nu skulle han som end lige røre lidt på sig igen, og derfor så sendte han en single på gaden, ikke en single, som fik alverdens opmærksomhed, og derfor tænker jeg også, at vi runder Musikkvik-quizzen af igen med det nummer, der var hans helt store gennembrudshit. Her får du Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This.

tidlige nuller soveværelses produktion her fra Daniel Bedingfield. Oh, gotta get through this. Daniel Bedingfield var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her onsdag. Det får vi lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake. 6:09 er klokken, og det betyder jo altså, at jeg kun lige har en enkelt lille ting tilbage, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi selvfølgelig også lige skal have med. Ellers har vi jo ligesom ikke fået vækket både sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er hjertet, vi fokuserer på nu, og det gør vi i dag med en mail fra Peter. Peter har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille denne her dato. Eller det vil sige, at Peter havde en hel del datoer i spil, for der står nemlig sådan her i Peters mail. Godmorgen i morgenklubben. Jeg har 3 datoer. Vi har 30 års bryllupsdag den 29. juni, og den 16. september, ja, der bliver min sejeste ven og kone Charlotte 60 år. Charlotte er samlingspunkt for alle vores børn, i parentes, der er så 2 børn, og 5 børnebørn. Og så er der lige en dato mere, når ja, den 1. i 12., så har vi også været sammen i 35 år. Uanset datoen, vi kommer igennem, så ønsker vi sangen I've Been Thinking About You med London Beat, som er vores sang. Elsker dig, fru Hyttel. Håber det lykkes, KH Peter. Og Peter, jamen det lykkes jo sådan set, for den dato, jeg havde til jer, som var ledig, ja, det er lige præcis den dato i dag, hvor altså Peters sejeste ven og kone Charlotte fylder 60 år, og det skal fejres, og det skal det med det nummer, som Peter gerne vil sende afsted til fru Hyttel, a.k.a. Charlotte. Her er det nemlig London Beat, og I've Been Thinking About You.

Peters kone Charlotte fylder i dag 60 år, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, nemlig London Beat, Oh, I've Been Thinking About You. Hvilken sang vil du fejre din mærkedag med? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så kan det jo altså muligvis være dig, der stikker afsted med dagens hjertestartersang. Jeg skal dog sige, at de der hjertestartersange, dem skal man altså bestille i god tid. Der bliver rigtig hurtigt udsolgt på alle hylder, var jeg lige ved at sige. Lige nu så er der fuldt booket hele september måned, hele oktober måned, og vi er også ved at være temmelig udsolgt på november. Så er der en del datoer tilbage i december, især mellem jul og nytår. Og så er vi altså nærmest inde i det nye år, før jeg sådan har nogenlunde plads til gode hjertestartersange. Så lad det være en opfordring. Vær i god tid, hvis der er en, du kender og holder af, du gerne vil fejre med en hjertestartersang. Morgenklubben er så småt ved at være færdige for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den, så får du musik fra Uro og Godt Opsvej, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre, der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går bord i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særligt her i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Her er P4 Trafik. Vi lægger fornuftigt fra land i morgentrafikken. Indtil videre ingen store forhindringer til jer derude. Vi begynder at se lidt allerede i vejarbejdsområderne. Det er altså blandt andet mellem Tilst og Aarhus Nord til jer, der kører nordgående hovedsageligt. Der er blevet åbnet for nattens arbejde på 46 Hinderup fra kørslen. Men vær opmærksom på, at der jo altså er rykket lidt rundt på kejlen derude, så skal I ud på den strækning, så ja, vær lidt ekstra opmærksom. 70-100-110, hvis der er noget, jeg skal vide.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Lord og Royals tik-tak, tik-tak, hvor tiden dog går. Den er allerede 13-14 år gammel, den her fabelagtige sang. Lords gennembrudshit her til morgen er de to, der bryder gennem lydmuren. Knud Lind og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Godmorgen. Det er en morgen, hvor vi blandt andet skal sige halløj på Skyggehotellet. Det er en udfordring, som politikerne i Aarhus har haft i kikkerten længe.
3: Vi skal ikke have folk, der konverterer vores lejligheder i en by, der har for få af dem.
4: Er der nogen, der sidder og driver skyggehoteller i vores by?
3: Til noget, man bare kan tjene penge på.
1: Og når vi kigger lidt ekstra på det her til morgen, så er det fordi, det er programmet Content. Vores dejlige gode kolleger, de i dag tjekker ind på de her skyggehoteller.
2: Vi trykker også lidt ekstra på tastaturet, når vi ser på kunstig intelligens. Seneste kendt jo får vi lov at overtage verdensherredømmet og udslette menneskeheden.
5: This mission is too important for me to allow you to jeopardize.
1: Altså HAL, ikke også, i rumrejsen 2001, er noget af det mest uhyggelige, der findes i filmhistorien.
2: Jamen, altså, og så, gudskelov, gik det da ikke så galt. Jeg tror, at den ikke var 69 eller sådan noget film, men ja, 2001. Ja. Og så nu er vi så 25 år senere, men det begynder at nærme sig.
1: Før det når så vidt, så udsletter AI nok mere sikkert en del af vores arbejdspladser, og det er noget, de allerede tænker over rundt på studierne.
6: Altså, det er en reel bekymring, jeg har, at vi godt kan blive erstattet af chatbots, fordi meget af det pensum, vi lærer her, det kan AI sagtens finde ud af at lave.
2: Og så væsser pokaldræberne kløerne, fordi der er lagt op til en genudsendelse af de mere spændende i pokalturneringen.
7: Og vi begynder med pokalturneringen i fodbold, hvor 3. divisionsholdet Brabrand har slået både Randers og Nordsjælland ud.
1: Der var jubel for 2 år siden, indtil at Brabrand jo til sidst tabte mod Viborg.
2: Ja. Og det er noget med, at du har lidt specielle følelser for Viborg.
1: Jo, det kan man vist roligt sige, for netop Viborg venter i dag i det, man jo godt kunne kalde den store revanchekamp for de blåblusede i endnu et David mod Goliat opgør. Det er jo det fabelagtige med pokalturnering. Det er der, hvor de små hold kan slå de store.
2: Og i øvrigt, godmorgen. Velkommen indenfor.
1: Med mere lækker musik. Vi skal omkring et lille hus i Jylland her med Albertist og Darlan. Godmorgen.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: 1-2 midt i en drøm.
1: Thomas, du har fundet et citat til dagen og vejen.
0: Ja, det var utrolig nemt i dag, fordi det handler jo om AI en del af dagen. I har hørt om det også i radioavisen, så jeg brugte bare AI til det. Og sjovt nok, der var det først.
1: Gjorde du det?
0: Ja, ja.
1: Hvad sagde du? Fortæl mig lige et citat til dagen og vejen.
0: Jeg skal have et citat om AI.
1: Ja, tak.
0: Og sjovt nok, og det kan man jo så tænke om, hvad man vil, så var det første citat, der dukkede op, det var sørme fra Sam Altman, som er CEO for OpenAI.
1: Det er der med ChatGPT?
0: Ja, kunne man forestille sig, at der var en sammenhæng og kildekritik og alt muligt. Jeg skal ikke komme ind, man kan tænke om det, hvad man vil. Under alle omstændigheder, så var det faktisk ganske kloge ord, han sagde. Om det har ændret sig, siden han sagde det, det ved jeg ikke. Det kunne man måske godt tro, men under alle omstændigheder, så er citatet til dagen og vejen fra Sam Altman, CEO OpenAI, sådan her. AI vil ikke erstatte mennesker, men mennesker, der bruger AI, vil erstatte dem, der ikke gør.

0: Lidt musikalsk forkælelse til Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Mia, kan du også forkæle os trafikalt, eller kan trafikanterne forkæle os ved at holde sig på dydens sti?
1: Ja, begge dele, så går det bedst således. Altså, indtil videre, ingen store sådan problemer i morgentrafikken, og det er jo vældig godt. Hvis ikke det er forkælelse, så ved jeg ej. Men skal I nu nord på AE45, altså fra Hobro mod Aalborg, så være opmærksom på, at i det her vejarbejde, vi har mellem Sindhøj og Resteplads, forbi Haverslev og så op til Sønderup, der skal I jo over på samme side af vejen som jeres modkørende. Der er blevet rykket lidt rundt på kejlerne derude. Jeg hører, at de hovedsageligt ligger i sydgående retning. Jeg har nemlig ikke hørt noget fra nordgående retning, men skal I nu derop, så er I her med over.
0: 70 100 110, hvis du har oplysninger til trafikken i det østjyske. Mia sidder klar. Her får du R.E.M. Losing My Religion.

0: Emma Sehested Høeg her med Badebro, og på den måde, ja, så blev klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hurtigt tænkende digitale værktøjer baseret på kunstig intelligens er i fuld gang med at forandre vores arbejdsmarked. En ny analyse fra Nationalbanken viser, at især de yngste og højtuddannede skal frygte for AI på arbejdsmarkedet.
0: Og den bekymring fylder hos Magnus Langkær, der studerer psykologi på Aarhus Universitet.
3: Altså, det er en reel bekymring, jeg har, at vi godt kan blive erstattet af chatbots, fordi meget af det pensum, vi lærer her, det kan AI sagtens finde ud af at lave. Og i mange tilfælde tror jeg, at hvis du betaler for sådan en opgraderet plan på ChatGPT eller Claude eller sådan noget, så tror jeg, at du kan få den til at skrive en bedre opgave, end jeg kan, hvis jeg brugt lige så lang tid. Synes jeg er ret svært.
0: I analysen har Nationalbanken undersøgt AI's påvirkning på det danske arbejdsmarked, og den viser blandt andet, at virksomheder, der har taget kunstig intelligens i brug, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke anvender teknologien.
2: Og hvorfor det lige er de højt uddannede, der er særligt udsat, det har Nationalbankdirektør Signe Krogstrup et bud på.
4: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
0: Den samlede beskæftigelse i Danmark er ifølge analysen ikke påvirket af kunstig intelligens. Det betyder ifølge banken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen.
2: Det oceanske basketballhold Bakken Bears åbner sæsonen i Bulgarien til Basketball Champions League-kvalifikationsturneringen.
0: Første kamp er i aften, hvor Bakken Bears møder de hollandske mestre Landstede Hammers. Og her vurderer Bakken Bears direktør Michael Pilos hold chancer som rimelige.
5: Jamen, jeg tror, der venter en helt lige kamp. Vores erfaringer med hollandske hold er, at det er meget lige. Vi mødte de hollandske mestre i sidste sæson. Den vandt vi med 5 point. Men det var en helt lige kamp, og det bliver det igen.
2: Det kræver 3 sejre at spille sig i gruppespillet, og det vurderer Michael Pilos som værende usandsynligt.
5: Jamen, vi bør have omkring 50% chance for at vinde den første kamp. Ikke ret store muligheder for at vinde kamp 2, og skulle vi nå til kamp 3, så bør vi ikke have nogen chancer. Sådan, hvis man kigger udefra på, hvad det er for nogle spillere, der er til rådighed. Men der er mange andre ting, der er med til at definere det, og det gælder om at opsøge de der marginaler, som er så berømte, og det vil vi selvfølgelig forsøge at gøre.
0: Og vinder Bakken Bears de første 2 kvalkampe, så skal de spille 3., sidste og afgørende kamp på søndag.
2: Salling Group åbner i dag en ny solcellepark ved sit hovedkvarter i Årslev uden for Aarhus, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.
0: Den nye park kan lave strøm til, hvad der svarer til det årlige elforbrug i 5 Bilka-varehuse, og den nye solcellepark er en del af Salling Groups større energiplan, hvor målet er, at virksomheden skal have 570 anlæg i 2028. Lige nu har den 520.
2: Salling Group vil nemlig selv producere strøm, der svarer til 1/4 af koncernens samlede elforbrug.
0: Og med det et kig på vejret, lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen spredte byer.
2: Temperaturer mellem 15 og 17 grader.
0: Og skal vi lige kigge på vinden også. Let til jævn bliver den omkring vest ved kysterne stedvis frisk.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Moses Andreas her med gazeller. Der er jo job, som man rigtig gerne vil have, og så er der job, som man rigtig gerne vil have. Og som musiker, der er det ikke helt ligegyldigt, hvem man varmer op for. Så derfor er der ikke nogen tvivl om, at den gode Lucas Graham, han gned sig gevaldigt i hænderne og var vældig, vældig glad, da han fandt ud af, at han kunne komme med Ed Sheeran på rundtur.
1: Man kunne jo bare se billederne af, hvor store publikummerne var undervejs.
0: Man har også, hvis man har fulgt med på hans sociale medier, i løbet af den tur, så længe den nu har varet indtil nu, der har han lagt mange glade videoer op, hvor han har siddet og spillet på stadion og ude på tilskuerpladserne, glad og stille, og har virkelig nydt det. Men
1: det gør han ikke mere.
0: Jamen, det er jo faktisk slut, jo.
1: Ja. Det er ikke første gang, det er en sådan en politisk sag, der afgør det igen. Nu er den så bare kæmpe stor international her. Det handler om, at Macklemore, som også var med på Lucas Graham og Ed Sheerans fælles tur, ja. Macklemore spiller en sang, hvor der indgår noget befri Palæstina i, og bum, så er der problemer.
0: Ja, han råber faktisk fra scenen, befri Palæstina.
1: Ja, altså tak.
0: Politiserer sin koncert, og dermed jo altså, det er jo Ed Sheerans tur.
1: Og han siger nej tak.
0: Ja, det gør han jo så i første omgang, fordi det er jo i virkeligheden ikke nødvendigvis, det fremgår ikke sådan helt tydeligt, at jeg har virkelig forsøgt at læse mig ind til det, hvem det i den grad er. Det der jo er med det, det er, at de skal rundt og spille på forskellige stadions, og det er blandt andet på et af de store amerikanske stadions, hvor der så er en ejer af det der stadion, som har sagt nej tak til, at Macklemore, han skal være der ja. På et eller andet NFL-stadion. En eller anden amerikansk rigemand.
1: Og så har der nok været for mange penge et eller andet sted, involveret i et eller andet, og så er der nogen, der har sagt, så kommer det slet ikke til at ske. Vi ved det ikke. Men i hvert fald så ender det med, at vores danske Lucas Graham siger, okay, hvis der er så meget ballade, så skal jeg bare slet ikke være med.
0: Det er det. Og det kan jo ikke andet end at have, altså ligegyldigt, hvad man synes om sådan den serie Israel-Palæstina, det skal vi ikke ind i. Så kan man sige, der er masser af penge involveret i musikbranchen.
1: Men undskyld mig, props for at ture mene noget og ture tage konsekvensen.
0: Lige nøjagtigt. Det er da ikke billig, den beslutning, den
1: nej,
0: her.
1: Nej, det er den onden flot
0: Lucas mand. Graham, så vi giver ham lige lidt kort af penge. Skal vi ikke gøre det?
1: Og du har fundet en klassiker fra gammel dag, kan jeg se.
0: Ordinary Things. Thumbs up til den.

0: Lucas Graham her med Ordinary Things. Så nu skal vi altså lige i stemning til det der AI-snak, ikke? Oh ja. Yeah. Er vi klar? Så kommer det.
1: Vi elsker det.
2: Hvis du nogensinde har set rumrejsen 2001, så husker du måske også rumskibets kunstige intelligens, HAL.
3: Open the pod bay doors, HAL.
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: What's the problem?
4: I think you know what the problem is just as well as I do.
3: What are you talking about, HAL?
4: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
0: Det er jo en af de mest uhyggelige væsener i... Altså, meget mere uhyggelig end Alien og alle mulige gyser, altså HAL.
2: Ja.
0: Det ender jo med, at HAL ikke vil adlyde ordre fra mennesker, altså computeren HAL, så den kunstige intelligens simpelthen overtager magten på rumskibet fra mennesken, ikke?
2: Så galt er det heldigvis ikke gået endnu herude i virkeligheden, men AI truer indiskutabelt jobmarkedet. Det står dokumenteret i en ny rapport fra Danmarks Nationalbank.
0: De virksomheder, der bruger kunstig intelligens, har den laveste stigning i beskæftigelse, og især unge og højtuddannede kan altså også mærke det ude på arbejdsmarkedet.
2: Så det sker lige her, lige nu, lige foran os, og derfor så har et helt ægte, rigtigt menneske været på Aarhus Universitet, nemlig vores kollega Christian Pedersen.
0: Og her mødte han det også helt ægte, rigtige menneske, Magnus Langkær, der studerer psykologi på 5. semester.
5: Hvad er det alligevel, du tænker, du lærer her, som en robot aldrig vil kunne lære?
6: Jeg ved det ikke længere. Altså, det er en reel bekymring, jeg har, at vi godt kan blive erstattet af chatbots, fordi meget af det pensum, vi lærer her, det kan AI sagtens finde ud af at lave, og i mange tilfælde tror jeg, at hvis du betaler for sådan en opgraderet plan på ChatGPT eller Claude eller sådan noget, så tror jeg, at du kan få den til at skrive en bedre opgave, end jeg kan, hvis jeg brugt lige så lang tid. Det synes jeg er ret tørt.
0: Ja, AI er så klog til noget, for der er jo det der med at snakke med rigtige mennesker, med rigtige følelser, den menneskelige kontakt, som måske kan være lidt svær at have med de her fætre. Her, det er ikke, altså, dem man lige giver et knus, og lige, så, ja, R2-D2, så, og det, er det Wall-E også?
2: Jeg tror, det er en AI-blanding af de to her, ja. Selvom der nu findes, altså AI-genererede stemmer, der er rimelig tæt på netop rigtige mennesker, så er der altså stadig noget ved at vide, at det er et menneske i kød og blod, som man taler med.
0: Og netop den pointe gør, at Elisabeth Knudsen, der lige er begyndt på første semester på jurastudiet, ikke ryster i bukserne af bekymring for de fremtidige job.
7: Det der med menneskekontakt har en stor indvirkning, og AI kan jeg ikke helt følge med til sådan lovens udvikling, også fordi det har meget med at fortolke at gøre. Så det er ikke kun at læse, det er også at forstå og sammenligne med, hvad andre har sagt og gjort førhen. Den årsag føler, at vi mennesker stadigvæk er foran AI på den front, og man ikke rigtig kan, hvad skal man sige, kan erstatte den viden, vi får. Fordi i morgen kan vi fortolke en lov på en ny måde, og derved kan man så have AI er lidt bagud.
2: Men ja, robotter, de er helt sikkert i fremtog på danske arbejdspladser.
0: I år er det næsten 6 ud af 10 virksomheder, der bruger kunstig intelligens. Ifølge Danmarks Statistik sidste år i 2025, der var det kun lidt over 4 ud af 10.
2: Så ja, robotterne kommer.
0: The robots.
2: Ja, de kommer, og vores kollega af kød og blod stadigvæk, Christian Pedersen, mødte også Helena Havgaard blandt de første semesterstuderende i jura ved Aarhus Universitet.
5: Ja, nu er du kort ind i uddannelsen, kan man sige. Men hvad er det, du om 5 år er bedre til en robot?
8: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Det er svært at sige helt vildt meget om, synes jeg, her på første semester. Men forhåbentlig det her med, jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret. Og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ.
0: Nationalbanken vurderer, at det på kort sigt ikke ser ud til, at den samlede beskæftigelse kommer til at falde, men at det er så usikkert, at man ikke kan sige noget med sikkerhed.
2: Ja, det kommer AI, og det kan bruges mange steder. Og inden der går fuldstændig dommedagssnak i den, så kan du jo lige tænke lidt over, hvor du måske gerne vil have AI ind i dit liv. Det tager vi lige om lidt.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Nå, vi har jo de her venner. Og inden de dejlige venner her, de overtager hele verdens herredømme, så kan vi jo lige så godt bruge dem i de godes tjeneste.
1: 100? Hvorfor ikke? Altså, ja. Når nu teknologien er der, så lad os da bruge den til noget godt.
0: Og der er det store spørgsmål, som vi gerne vil have hjælp til fra jer. Lad os gå i kæmpe idémodus. Åben modus, og så prøve at se på, hvilken del af din hverdag, du helst vil have, at AI overtager. Og den er der jo allerede nu, AI, så det kan jo være, du allerede bruger den. Det må du også meget gerne skrive om. Jeg kunne for eksempel nævne, når man i forældregruppen, i en klasse skal have inddelt børnene i legegrupper. Altså, de skal jo have legegrupper i løbet af sådan et år, hvor de skal være sådan 4-5 børn. Og det skal jo gerne fordeles forskelligt hen over året osv. Der har man jo før siddet med, altså for at finde ud af, nøj og hvem og frem og tilbage. Her, ind, det ordner AI bare meget, meget nemt, ikke?
1: Jo. Der er meget sådan derhjemme sådan med børnene og sådan noget. Og der kan jeg sige, når børnene flytter hjemmefra, jeg kunne godt bruge noget AI til at få dem til at komme hjem lidt oftere.
0: Nå ja, jamen det kan man garanteret godt spørge den om.
1: Er der nogle gode argumenter for, at I ikke skal flytte hjemmefra endnu?
0: Ja. Jamen der er masser af muligheder, og det er jo bare om at gå i åben modus, så inspirerer vi hinanden. Og på den måde, så kan vi gøre vores allesammens liv bedre, inden robotterne smadrer det hele, ligesom i Terminator 2, ikke?
1: Jeg kunne også godt komme på en enkelt ting eller to på arbejdspladsen, som jeg tænker, AI kunne løse.
0: Åh, jo. Ikke? Altså, jeg står med en rejseafregning lige nu.
1: Ja.
0: Altså, det kunne være rigtig rart, hvis AI kunne ordne den, ikke? Send en sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked, det koster en krone plus takst. Hvilken del af din hverdag vil du helst have, at AI overtager?

0: Det er Mille her med Gør Noget. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Vi skal jo have en vejrudsigt, men Knud og mig stod her og talte om. Nu snakker vi om AI, der overtager jobs. Er du klar til lige at tjekke, om ChatGPT kan give os en god vejrudsigt også?
1: Uha, ja.
0: Ja.
1: Det er godt.
0: Ja, men vi her til morgen skriver den. Jeg har bedt ChatGPT give mig en vejrudsigt over Østjylland her til morgen. Det ser overordnet tørt og ret lyst ud. I Aarhusområdet er der omkring 12 grader, nu stigende til ca. 15 grader ved 11-tiden. Der kommer lidt flere skyer op af formiddagen, men fortsat gode muligheder for sol. En let jakke vil være passende, skriver ChatGPT til os. Hvordan lyder det, Cecilie?
1: Det er jo faktisk ikke sådan helt ved siden af, vil jeg sige. Altså, og det kan være, at den har brugt de samme vejrmodeller, som vi har. Fordi det er altså, ja, det er lidt af det samme, jeg måske også kan sidde og fortælle. Altså, vil jeg sige, der er jo nok mange af os, der har fået regn i nat. Og det er der altså ikke ret meget af i dag. Men der kan altså godt komme nogle byer sådan i løbet af dagen. Det ser ud som, det godt kunne blive mest i løbet af eftermiddagstimen.
0: Ja, det siger ChatGPT altså ikke noget om, Cecilie.
1: Nej, den her er måske ikke lige helt fanget.
0: Nej.
1: Men altså præcis hvor og hvornår de her byer rammer, det er jo sådan lidt svært at sige, fordi de kan godt sådan boble lidt op i løbet af dagen. Men det bliver altså underkanten. Det er ikke sådan voldsom regn, de kommer til at smide af sig. Men det er måske alligevel en god idé lige med en lille paraply. Og så bliver der altså mulighed for at se solen i dag. Når jeg sidder og kigger ud af vinduerne her i Aarhus, så er der altså næsten skyfrit, men jeg kan altså også se, at der er nogle skyer på vej ude sådan, i horisonten fra vest. Og det er nok det billede, vi sådan får det meste af dagen. Der bliver sådan lidt solstrejf her og der, men der kommer nok også til at være nogle skyer, der dominerer lidt. Så der kan vi godt ramme en 15-17 grader, når vi sådan, når lidt længere ud på dagen, og så en jævn vind fra vest-nordvest. Så efterårsagtigt, men stadigvæk sådan ret mildt.
0: Ja,
2: sol. 15-17 grader. Det er meget godt.
1: Det er meget godt.
0: Vi takker.
1: Selv tak.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er Christoffer med Leap of Faith, der jo lige har erklæret, at han holder kæmpe koncert. Om under et år indtager han Øresundsparken til en koncert, der skal overgå alt, hvad han hidtil har skabt på en livescene. Nu er der Radioavis.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historiske dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
3: Så synes jeg, at de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
4: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
1: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
6: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
1: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
7: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske. Og ikke en robot, man skulle i kontakt med, men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
1: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
8: Den her app, som jeg har fået adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om det.
9: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
10: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
11: P4 Trafik. Morgentrafikken er så småt ved at vågne. Det betyder også, at vi begynder at få lidt sådan kø-trækninger på de områder, hvor vi normalt har vejarbejde. Det gælder blandt andet på E45 ved Horsens. Jer, der kører nordgående og skal forbi 57 Horsens Syd, I kan altså godt opleve lidt mere køretid på selve frakørselsrampen til 57 Horsens Syd, men altså også forbi selve frakørselen. Det skyldes altså vejarbejde. Det samme ser vi også på E45 i Aarhus. Det er mellem Tilstorv og Aarhus Nord krydset. Der er også lidt ekstra køretid til jer, der hovedsageligt skal nordpå. Husk, der er også blevet lavet lidt om på kejlerne derude, så vær ikke alt for forvirret, hvis I skal igennem der. Er der andet, vi skal vide ude fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
12: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og Maroon 5 og Christina Aguilera med Moves Like Jagger. Knud Lind og Thomas Smidt Nørgaard er i dine ører her til morgen. Det er endnu ikke AI, der har overtaget vores job. Det kommer sikkert på et eller andet tidspunkt. Vi kigger på det her til morgen, blandt andet også ude på studierne, for det påvirker også de studerende, når de skal sådan vælge studieretning og tænke på, hvad vil jeg, og så videre. Vi spørger jer, hvor I godt kunne tænke jer, at AI var en del af jeres hverdag.
2: Thomas, undskyld, han hedder Søren. Der var lige en tusse, det var derfor, jeg fik sagt Thomas også. Undskyld, Søren. Søren har skrevet.
1: Ja. Ja, godmorgen, skønne morgenstemmer fra jer, og det kan vi jo altid godt lide. Smiger, det kan ChatGPT i øvrigt også. Det er sjovt, når man roser ChatGPT, så bliver ChatGPT også glad. Så vi kan også godt lide ros. Lige nu har jeg brugt AI til at finde svar på, hvem er studieværter på P4 Østjylland morgen i dag, 16.09.26. Det kunne jeg ikke finde svar på. Men I plejer da ikke at skjule jeres identitet. God dag, skriver Søren. Det er meget godt at vide. Det kan man ikke bruge.
2: At der må jeg sige, Søren, du skal bare lige prøve lidt mere. Jeg trykkede ChatGPT hårdt på maven og sagde, hvem er værter på P4 Østjylland her til morgen?
1: Det
2: der. Og så sagde den, jeg kan desværre ikke verificere værterne på P4 Østjylland her til morgen. Så sagde jeg, kom nu, prøv at gætte. Så fair nok, jeg vil godt gætte, men jeg kan ikke finde et aktuelt opslag, der bekræfter DR's sider, er nemlig ikke tilgængelige for mig og min søgning nu. Og så sagde jeg, kom nu, en gang til.
1: Du pressede
2: Thomas, vil du give et bud på, hvad den sagde?
1: Altså jeg håber jo på en eller anden måde, at den siger mit navn, fordi at... Altså, jeg står her jo relativt tit om morgenen. Du står ofte om eftermiddagen, så jeg håber, den siger mit navn, men jeg ved det ikke.
2: Kom nu, du skal give budet. Hvad sagde den?
1: Den sagde, det kan jeg simpelthen ikke, for det går imod min etiske retningslinje at gætte på den måde.
2: Det er fuldstændig forkert.
1: Nå.
2: Den sagde bare Thomas og Bente.
1: Nej, er det rigtigt? Jamen, altså, hvis jeg nu giver dig et ordentligt los mellem benene, så kan det være, at du steppemæssigt... Så kan det være, vi er der.
2: Nu skal du være sød ved Bente.
1: Måske. Ja, det er mere dig, jeg skal være sød ved.
2: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Jeg har også haft gang i ChatGPT, og i øvrigt grunden til, at vi gør det her, det er jo fordi, det er jo på vej. Og derfor så kan vi lige så godt lade os inspirere. Hvad er det for noget AI, vi kan bruge i vores hverdag? Så du må meget gerne sende en besked, sms. 12.12 Øst Mellemrum inden din besked. Hvordan du kunne tænke dig? Hvad kunne du godt tænke dig, ligesom AI skulle tage over i dit liv?
2: Ja,
1: til hverdag, på arbejde, hvad det nu kan være, ikke?
2: I stedet for at være ked af det og bange, så prøv at gå lidt konstruktivt til værks. Der er garanteret et eller andet mega træls, som det kunne gøre for dig.
1: Lige nøjagtigt. Jeg har i øvrigt spurgt, hvem vinder i aften kampen mellem Viborg FF og Brabrand IF pokalbraget.
2: Der tror jeg godt, jeg kender svaret.
1: Hvis du spørger om mit fodboldmæssige bud, peger de dokumenterede forskelle, skriver ChatGPT, på Viborg FF som det hold, der har mest på papiret, spiller i Superligaen, mens Brabrand kommer fra de lavere rækker. Mit forsigtige resultatbud, Brabrand 0, Viborg 3. Så meget for ChatGPT. Skal vi ikke høre, hvad en af Brabrands forsvarsspillere siger lige om lidt?
2: Det er en vanvittig god idé.
1: Jeg tror gerne, han vil have, at Viborg scorer lidt færre end de der tre mål.

0: Kvart over syv med Sienna Spyro. Ny P4-favorit Material Lover.
1: Det var en skøn tid der for 2 år siden at være blokklædt, hedder det, undskyld, pokaldræber, og være fra Brabrand.
2: Og vi begynder med pokalturneringen i fodbold, hvor 3. divisionsholdet Brabrand har slået både Randers og Nordsjælland ud.
1: Men så ventede Viborg.
0: Og efter en tæt vandkamp, 1-1 endte den på en meget våd bane i Brabrand, hvis I husker det. Ja, ja, godmorgen Rasmus Juhl.
3: Godmorgen.
0: Forsvarsspiller for Brabrand IF. Hvordan var det så returkampen mod Viborg FF endte?
3: Der har jeg lyst til at plead the fifth, må nok indrømme. Jeg kan ikke rigtig huske den kamp.
0: Nej, jeg kan godt genkalde de historiske cifre. 6-0 tabte jo der. Det var lidt en maveplasker efter jeres vilde, fornemme, fantastiske David mod Goliath rejse, som det jo var mod Randers og FC Nordsjælland. Nu er der mulighed for at få revanche allerede i 3. runde af pokalturneringen. 3-0 skød ChatGPT på kampen ender. Hvad tænker du om jeres chancer den her gang?
3: Jamen, jeg tænker først og fremmest, at den chatbot, du bruger, den er jo helt væk. Jeg ved ikke, om det er sådan en light-udgave, du bruger, eller hvad det er for noget, fordi vi kommer på ingen måde til at lukke 3 mål ind. Det kan jeg godt garantere dig.
0: Det siger du som forsvarsspiller. Der er styr på bagkæden der. Altså, eller hvad har du at have det i?
3: Jamen, hvad har jeg at have det i? Det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg er jo forsvarsspiller, så jeg vil godt nok være træt af, hvis vi lukker 3 mål ind. Det kan jeg ikke se for mig, det scenarie. Det må jeg være alene om.
0: Jeg har kigget lidt på Viborgs trup. Det gør jeg jo sådan løbende i løbet af ugen mange gange. Der er kun sådan en 7 stykker af de regelmæssige starter tilbage i truppen fra den gang. Er jeres trup, er den blevet opdateret også med nye, dygtige spillere, som kan stå distancen?
3: Ja, helt sikkert. Der var faktisk lige et opslag i Vores Brabrand, som er den lokale avis her for et par dage siden, hvor der stod, at jeg by far er den ældste i truppen nu med de 30 år. Så der er sket lidt. Førhen der havde vi jo Michael og Jesper Brink, som var nærmest 40-50 år, så der er sket noget siden sidst.
0: Så I har noget mere luft at løbe med, tænker du, til de sidste minutter i kampen?
3: Ja, forhåbentlig. Det er helt sikkert. Vi har en masse unge spillere, især op foran, som har en masse fart at gå på mod. Så jeg tænker helt sikkert godt, at de kan komme til at drille VFF's bagkæde.
1: Rasmus, til gengæld så er det jo kun én kamp uden returkamp den her gang. Tror du, det er en fordel eller en ulempe for jer?
3: Jamen, det er det helt sikkert. Altså, efter vores 2 møder med VFF for et par år siden, der har jeg jo sagt til alle omkring mig, at havde vi bare mødt dem over en gang, så havde vi taget dem i forlænget på straffespark. Så nu må jeg jo ligesom holde mit ord, og så satse på, at det kommer til at ske igen. Det er jeg helt sikker på, at vi gør.
0: Og alle omkring dig, Rasmus, det er jo ikke hvem som helst, fordi du bor i Aarhus, spiller for Brabrand, men du er gymnasielærer lige nu på vej på gåben til Viborg Katedralskole, hvor du har en masse Viborg-fans som elever. Der var venlige drillerier sidst. Hvordan har det været? Hvordan bliver dagen i dag for dig?
3: Jamen, jeg tror, den bliver lidt ligesom de sidste par dage med eleverne, der spørger lidt ind til kampen, i stedet for at vi har undervisning. Og de er jo smarte, de vil jo gerne snakke om fodbold, i stedet for at have engelsk. Men det er da sjovt. Altså, sådan en som, vi har jo Philip Keller, en af Danmarks største talenter, der også går på skolen. Og han, jeg ved ikke lige helt, men han har opsøgt mig lidt mere her på det seneste, end hvad han plejer. Nå, hvad starter I stærkeste opstilling og bla bla bla. Jeg ved ikke helt, om han er nervøs, eller hvad det er, der sker.
0: Så altså, lærer mod elev til hverdag, og i dag, der kan det være, at du ramler ind i Keller, når han vil prøve at drible forbi dig, og så få bolden ind i Keller. Du skal passe på, han har nogle væveredriblinger, den bitte Keller, ikke?
3: Ja, det er rigtigt. Han har et lavt tyngdepunkt, ja, der kan godt blive lidt udfordret, når jeg indrømmer.
0: Skal jeg love for. Jamen altså, kæmpe, kæmpe held og lykke i dag. Det bliver i den grad spændende, Rasmus Juhl. Pas så på, hold nu hænderne over kaffen, og sørg for ikke at stille nogle drikkevarer nogen steder. De kan hælde afføringsmiddel, eller hvad det nu er, de der elever, i dine ting for at ukampdygtiggøre dig til i aften, ikke?
3: Jo, jeg har taget min egen madpakke med, bare roligt.
0: Det er i aften på Brabrand IF's idrætsanlæg, at det hele går ned. Kæmpe pokalbrag.

0: Nordstrøm med Berlin. Nå Mia, hvordan ser du ud i trafikken? Stadig godt?
1: Ja, det er det faktisk. Det er jo begyndt at komme så sent op om morgenen, at man skulle tro, at der var kommet nogle biler på vejene. Det er der også, men det er ikke sådan, fordi at de giver voldsomt mange køer selv. Heller ikke de steder, hvor vi har vejarbejde. Vi har normale køer i vejarbejderne, men ikke, ja, ikke sådan rigtig myldretrafiksagtigt. Så lige nu ser det altså fornuftigt ud. I skal da endelig ringe til os, hvis det er, at den ikke passer, eller der er noget helt galt derude. I så fald så er nummeret jo som altid 70 101 110.
2: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
3: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
3: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
3: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
2: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Tore Farlov med vind og vejr.
1: Jeg kunne godt bruge AI til at styre P4's musik, så nye sange ikke bliver voldspillet, og man bliver træt af dem efter 14 dage. Den kunne også sørge for at få det samme nummer spillet 4-5 gange om dagen. Det er Niels, der gerne vil have, at AI klarer det.
2: Ja, og nu ligger der to forskellige sange inden de regionale nyheder. Den ene, den hedder Drop Dead med Olivia Rodrigo. Det er den, der starter her. Men den spiller vi altså utrolig tit.
1: Så du tænker, at du lader dig påvirke?
2: Så for dig, Niels, der tager vi i stedet for den her gode gamle slager her med Texas, Say What You Want. Den spiller vi ikke helt så tit. Frem til nyhederne. SMS 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Hvad vil du gerne bruge AI til?

0: fra Fuglsømosen, der bliver brugt til spagnum. Og nu vil virksomheden udvide noget, som mange fremmødte borgere var nervøse for, blandt andre Poul Rønnow, som er nabo til mosen.
1: Og han følte ikke, at borgermødet gjorde ham meget klogere.
2: Nej, det synes jeg jo både og. Altså, nogle spørgsmål har jeg selvfølgelig fået svar på, nemlig at det ikke kan lade sig gøre genskab. Det natur, der er der. Og der er heller ikke nogen, der vil rykke ud med de tidsrammer, der er, for de naturforandringer, de mener, der vil kunne opstå, når de forsøger at genetablere. Så det er meget skuffet over, ikke, at man har sådan en plan.
1: Pindstrup Mosebrug, som også var til stede ved mødet her, siger selv, at de løbende vil genoprette området til natur i takt med, at de er færdige med at grave tørv.
0: Men det giver Poul Rønnow ikke meget for.
2: Fordi jeg har jo set derude i praksis, nu har jeg boet der siden 91, hvordan arealet ser ud, når man forlader det for mosebrugs skyld. Det ser ikke sådan ud som det billede, vi så der. Det er brunt, og det bliver det ved med at være. Nu har jeg boet der, som sagt, siden 91.
0: Tørv er betegnet som et råstof, og derfor ligger beslutningen om at fortsætte med at grave tørven op hos Region Midtjylland.
1: Det aarhusianske basketballhold Bakken Bears åbner sæsonen i Bulgarien til Basketball Champions League kvalifikationsturneringen.
0: Første kamp er i aften, hvor Bakken Bears møder de hollandske mestre Landstede Hammers. Og her vurderer Bakken Bears direktør Michael Pilos hold chancer som rimelige.
3: Jamen, jeg tror, der venter en helt lige kamp. Vores erfaringer med hollandske hold er, at det er meget lige. Vi mødte de hollandske mestre i sidste sæson. Den vandt vi med 5 point. Men det var en helt lige kamp, og det bliver det igen.
1: For at nå hele vejen til Champions League, skal det aarhusianske hold vinde i alt 3 kvalifikationskampe, og det vurderer Michael Pilos som værende usandsynligt.
3: Jamen, vi bør have omkring 50% chance for at vinde den første kamp. Ikke ret store muligheder for at vinde kamp 2, og skulle vi nå til kamp 3, så bør vi ikke have nogen chancer. Sådan, hvis man kigger udefra på, hvad det er for nogle spillere, der er til rådighed. Men der er mange andre ting, der er med til at definere det, og det gælder om at opsøge de der marginaler, som er så berømte, og det vil vi selvfølgelig forsøge at gøre.
0: Og vinder Bakken Bears de første 2 kvalifikationskampe, skal de spille tredje, sidste og afgørende kamp på søndag.
1: Salling Group åbner i dag en ny solcellepark ved sit hovedkvarter i Årslev uden for Aarhus.
0: Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Den nye park kan lave strøm til, hvad der svarer til det årlige elforbrug i 5 Bilka-varehuse.
1: Den her nye solcellepark er en del af Salling Groups større energiplan, hvor målet er, at virksomheden skal have 570 anlæg i 2028. Lige nu har den 520.
0: Og dermed skal vi kigge opad lidt, eller nogen sol kommer der. I løbet af dagen kan der komme enkelte spredte byer.
1: Temperaturen er til gengæld mellem 15 og 17 grader.
0: Og let til jævn vind, og den kommer til at være omkring vest.
4: God morgen med P4.

0: Nicky Jure og Daisy her med Sunroof på en morgen, hvor vi jo har været mere på ChatGPT, end vi måske plejer at være. Måske ikke, end vi burde være, det ved jeg ikke. Der er mange, der siger, at AI det er fremtiden. Og det er det måske også. Måske så meget fremtiden, at det overtager alle vores jobs. Så derfor så spørger vi jer, hvad I godt i jeres hverdag, det kan også være på jobbet, men også bare i hverdagen, godt kunne tænke jer, at AI kunne overtage. Man kunne måske godt forestille sig, der var visse mus-samtaler. måske noget på Aula. Jeg ved det ikke.
1: Taler du af egen udefra?
0: Nej, slet ikke. Okay. Det er bare det er tænkte eksempler.
1: Lad os høre, hvad Michael skriver. Ja. AI kan måske gøre, at vi vender tilbage til det faktabaserede samfund. Oh. I dag føler folk alting og er ligeglade med fakta. Det, jeg føler, er rigtigt. Ja. Jeg tror også, at det følelsesbaserede virker til, at folk bliver mere ængstelige og angstfyldte, måske, af det her.
0: Der er så lige det, arbejder bare, at der er jo flere eksempler på, at ChatGPT, hvis den ikke lige kan finde det rigtige fakta, så vælger den bare noget forkert, uden at sige det. Ja. Altså, så der er lige noget arbejder bare der med nogle algoritmer, der skal arbejdes med, og et eller andet, tænker jeg, Michael, men jeg ved det ikke.
1: Malte bringer sådan et lidt større perspektiv ind i det fra Hinnerup. Han skriver, er det ikke en smule skræmmende, at de jobs, som bliver mest påvirket af AI, det er jobs for unge og jobs med personer med lange uddannelser. Oh, ja. Det talte vi om tidligere, det her med de unge, at det er deres uddannelser, der tit bliver, deres jobs, der bliver ramt. Historisk set, skriver Malte, så der er det vel lige præcis de her grupper, der har været flest kritiske røster og opgør fra. Jeg tror, at Malte tænker på nogle af de studenteroprør, der har været tilbage i tiden. Så hvis alle de, undskyld mig, langt uddannede kloge, at de begynder, at deres job bliver overtaget af AI, så bliver der måske lidt færre til at stille en reel kritik.
0: Skræmmende, skriver Malte fra Hinnerup. Og det er der også altid plads til på sms'en, hvad I tænker om det, I hører. Vi elsker at lave radio sammen med jer. Det bliver den simpelthen bedre af. 12.12. Øst mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst. Og så altså bare helt kort og kontant. Hvad i dit liv kunne du godt tænke dig, at AI kunne overtage og gøre for dig?
1: Lige om lidt, så skal det handle om kontant.

0: Der fik Niels så formentlig en af sine lykkelige P4-favoritter, også en af de sange, som vi spiller ganske, ganske meget. Stella Lefty og Boston. Lækker stemning.
1: Og når du nu har fat i Niels, det var jo fordi, vi spurgte om, hvad vil du gerne have AI til at overtage i din hverdag? Vi prøver at gå lidt konstruktivt til værk, så der ikke går fuldstændig dommedag i det hele.
0: Ja, og så er det godt, at vi har Julie, som er radiograf. Hun har sendt en sms til os. AI bruges allerede effektivt som led i kræftbehandlingen. Mere specifikt inden for stråleterapi, hvor det bruges til at indtegne væv på scanninger, som ikke skal have stråling. Det har hidtil været noget, man skulle gøre manuelt, men nu kan man nøjes med at tilrette, hvor der er behov for det. Det har ikke kostet arbejdspladser, men tværtimod effektiviseret arbejdet og frigivet tidsressourcer, skriver Julie. Det er jo vildt. Det er jo fantastisk, ja, at man kan bruge det på den måde. Det, jeg så godt kan være lidt bange for, det er jo sådan et ord som frigivet tidsressourcer. Fordi med det samme, at der et sted bliver frigivet tidsressourcer, så er der jo nogle gange nogle chefer, der så sidder og tænker, frigivet tidsressourcer, jamen så kan vi jo spare.
1: Og det var faktisk også så spændende, at vi prøvede at ringe Julie op for at høre, om hun ikke kunne være med at uddybe det her. Det ville hun gerne, men hun skulle også lige passe et job, og det kan man også, det er man nødt til at rette ind efter. Jo.
0: Det er dog vigtigere, ja, end at være med her på P4 Østjylland, når man er radiograf. Men altså, sms'en er stadig åben. 12:12 Øst Mellemrum. Hvad kunne du godt tænke dig sådan i dit liv, at AI kunne tage over?

her er P4 Trafik med en melding til jer på Djursland Motorvejen i retning mod E45, lige inden I kommer ind i Aarhus Nord krydset. Lige inden der, hvor det forletter sammen fra tre spor til to i vejarbejdet, der holder der tre biler, der er kørt ind i hinanden i midtersporet. Det giver lidt opbremsninger til jer. I kan godt komme forbi i både det højre og det venstre spor, men vær altså lidt opmærksom. Det var altså på Djursland Motorvejen retning E45 i midtersporet, lige inden vejarbejdet, der holder tre biler.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Det kan føles som en umulig jagt at finde en bolig, hvis man drømmer om at slå sig ned i en større by som eksempelvis Aarhus. Det er også noget, politikerne har været klar over.
1: Vi skal ikke have folk, der konverterer vores lejligheder i en by, der har for få af dem.
2: Når der er nogen, der sidder og driver skyggehoteller i vores by.
1: Til noget, man bare kan tjene penge på.
0: Og lige nøjagtigt den problematik tjekker dagens afsnit af Kontant ind på i Halløj på Skyggehotellet.
3: Det handler om virksomheden Nest Collection, der udlejer over 150 lejligheder i Aarhus og København via platforme som Airbnb og Booking.com. Lejligheder, der ellers godt kunne være bolig for dig eller for mig. Godmorgen, Jakob Kravlund, vært på DR Content.
4: Godmorgen.
3: I afsnittet her, der hører man om en ejendomsinvestor, der køber en bygning med nogle erhvervslokaler på Grønnegade. Han søger en tilladelse til at bygge butik om til studieboliger, hvilket han så gør, men ender med at leje dem ud til turister. Hvad er det for en fidus, som virksomheden her har fundet på? Er der ikke noget lovgivning med bopælspligt eller noget, der gør det ulovligt?
4: Ja, det skulle man jo synes, ikke? Og det er en lille smule teknisk, men det er sådan, at der er ikke bopælspligt, når det er nyopførte boliger. Det er først i det øjeblik, at der er nogen, der flytter ind og bliver registreret i folkeregisteret, så gælder reglerne omkring bopælspligt. Så der er altså noget, der tyder på, at det udnytter man her. Så i stedet for, man får en byggetilladelse til at lave 7 studieboliger, og dem mangler man jo i den grad i Aarhus. Det ligger faktisk i bunden af et kollegie, de her 7 lejligheder. Så i stedet for studerende, så er det altså rullekufferter og folk fra hele verden, der tjekker ind og bor der i 2, 3, 4 dage som turister.
3: Og når Kontant stikker næsen i det, så plejer det ikke at være så simpelt, som det umiddelbart så ud. Hvordan slipper de afsted med det her?
4: Ja, og det er også kompliceret, ikke? Vi taler med rådmanden i Aarhus Kommune, og han siger, at de kan faktisk ikke gøre så meget ved det. Når først byggetilladelsen er givet, så er det som om, at så er det ikke kommunen, der har noget at gøre med, hvad bliver boligerne så rent faktisk brugt til. Det er noget, der hedder Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Den ved jeg ikke, om I har hørt om før.
0: Okay, jo, det er en del af min aftenbøn hver aften.
4: Jamen, det er i hvert fald en styrelse, som skulle føre tilsyn med det her, man kunne kalde korttidsudlejning, altså hoteldrift. Der er i hvert fald en advokat i aftens program, som vurderer, at det her, det går ikke. Altså, det bliver simpelthen drevet som hotel, og det er altså så styrelsen, der skal stoppe det her. Og det, vi ved, det er, at de har en sag kørende i øjeblikket, den er bare ikke afsluttet endnu.
3: Men der er også noget med, at Folketinget er på vej med at forsøge at gøre et eller andet ved det her.
4: Ja, fordi der er jo et eller andet, der er uklart her, ikke? Fordi hvordan kan det her lade sig gøre? Og der er lavet en aftale i Folketinget, der så gør det nemmere for blandt andet sådan nogen som Plan- og Landdistriktsstyrelsen, at de kan sætte ind over for det her.
3: Mm. Hvad med virksomheden her, Næste Collection? Hvad siger de til det, til kritikken?
4: Ja, man skal lige forstå, Nest Collection, det er dem, der administrerer de her boliger. Det er altså dem, der skifter laner og sengetøj på sengene. Altså, så det indikerer jo også, at der er tale om hoteldrift her, ikke? Og de siger, jamen, de mener, at de holder sig inden for lovgivningen. Der er ikke nogen bopælspligt i de her nyopførte lejligheder, så de mener ikke, at der er nogen problemer. De efterlyser i virkeligheden også nogle lidt klare regler på det her område.
3: God dag til dig, Jakob, og held og lykke til alle, der skal se Kontant i aften. Det er en spændende udsendelse.
0: Mm. Det lyder som altid som noget, man får endnu mere lyst til at dykke ned i, efter sådan 3,5 minutter, hvor vi lige har krasset i overfladen, ikke?
3: Præcis.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Skal vi en tur i trafikken?
1: P4 Trafik med godt nyt til jer. På Djursland Motorvejen, de her tre biler i uheldet lige inden Aarhus Nord krydset, de er altså kom videre, så der er også fri bane til jer igen.
2: I Minichan er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
6: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Leona Lewis med Bleeding Love. Der er mange ting, vi kan bruge AI til, har vi talt om i den seneste tid. Skal vi lige runde den af her op imod radioavisen?
1: Connie skriver, at jeg kunne tænke mig, at AI overtog arbejdet med at lave min selvangivelse, og at den overtog noget af det arbejde, som skat i parentes burde lave. Ja. Så blev der hurtigere sagsbehandling. Jeg tror dog, at jeg vil være bange for, om den fik det hele med. Det tror jeg også, der er nogen med de her ejendomsvurderinger, der synes.
0: Ja, Connie. Det kunne man godt. Men kan det være værre? Jeg ved det ikke. Men nok meget godt med lige at have et menneske, der tjekker efter. Vi har også en lytter, der skriver, jeg vil gerne have, at AI skulle tage sig af de opgaver, som tager min tid fra fritidsinteresserne. Den må gerne lave min madplan, gerne sørge for at handle, og hvis det er vildt, også lave maden. Men i hvert fald, vask op og stille væk. Det samme med sådan at lave et rul på vasketøj og skifte sengetøj, skriver Pernille altså, som gerne vil have mere tid til at træne woofere. Altså hunden og brodere og læse. Kunne man ikke også få en ChatGPT til at træne en hund, for eksempel? Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det heller ikke, men jeg ved til gengæld, at Lars føler sig ikke truet. Han skriver, jeg vil gerne se AI overtage mit job, og så en masse smilegræde emojier. Der kan desværre ikke sende noget billede. Hvad? Men i øvrigt, god dag. Hilsen serviceteknikeren Lars.

P4 Trafik. Først og fremmest med en rettelse. Vores uheld på Djursland Motorvejen er altså ikke overstået. Der holder stadigvæk to biler i midtersporet. Det trækker dog ikke voldsomt med kø til jer. Det er lige inde i ramme Aarhus Nord krydset. Så har vi også fået meldinger om nogle tabte ruder på E45 sydgående mellem Randers og Hadsten. Der ligger altså glasskår i alle kørebaner i sydgående retning mellem 43 Sønderborg og 44 Hadsten. Det trækker også lidt kø til jer.

0: Killing It her fra dejlige danske E.G. bragt dig sikkert og lækkert og kærligt frem til Radioavisen klokken er 8.
1: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank, og hun føler et svigt.
3: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt, og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
1: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
4: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser.
1: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højt uddannet. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
5: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid før AI fik styr på.
6: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
1: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
7: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
8: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
7: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
8: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
7: Tak skal du have.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
9: P4 Trafik, vi starter på E45, hvor vi altså stadigvæk har nogle termoruder, eller nogle ruder i hvert fald, der er blevet tabt på motorvejen. Det er til jer, der kører fra Randers mod Aarhus, altså i sydgående retning. Vi hører, det er en god håndfuld, der er blevet tabt. Det vil så også sige, at de er gået i stykker, og der ligger altså glasskår spredt ud over alle vognbaner i sydgående retning. Det er mellem, E43 Sønderborg og 44 Hadsten, og der er altså allerede nu en kort, men rimelig stillestående kø til. Jeg kan godt komme igennem derude, for vi at vide, men det går meget langsomt for sig, fordi det er altså igennem Glasgow. Og så på Djursland Motorvejen, vi har stadigvæk et spor spærret, der holder politi i retning mod E45, altså ud mod Aarhus Nord krydset. Det er i midtersporet lige inden, det fletter sammen til to spor, og lige under motorvejsbroen, der er ikke voldsomt med kø til, men vær opmærksom på udsving.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Og Doja Cat her med den lækre sag. Så Knud Lind og Thomas Schmidt Nørgaard er i dine ører her til morgen. Og vi har ikke jord i hovedet, men på en eller anden måde lidt alligevel, ikke?
2: Ja. Tørreudgravning i hovedet i hvert fald. Yeah. Tørreudgravning var i hvert fald på dagsordenen til et borgermøde i Nørreager på Djursland i går.
1: Det er nemlig det område, og vi talte også om det i går, at Pindstrup Mosebro i mange år har gravet tørv fra Fuglemosen, der bliver brugt til spagnum, og nu vil virksomheden udvide.
2: Noget, som mange fremmødte borgere ved det her borgermøde var nervøse for, blandt andre Poul Rønnow, som var eller og er nabo til den her mose.
3: Fordi jeg har jo set derude i praksis, nu har jeg boet der siden 91, hvordan arealet ser ud, når man forlader det for mosebrugets skyld. Det ser ikke sådan ud som det billede, vi så der. Det er brunt, og det bliver det ved med at være. Nu har jeg boet der, som sagt, siden 91.
1: Det spøjse, da vi også kastede os over historien i går, det var, at jeg tænkte, ja, så det spagnum, helt ærligt, altså, det er jo vel godt til rhododendron, og det er godt til ens bede i haven, eller
2: herregud, det er jord.
1: Potteplante, altså hvad kan problemet være med det? Men der er jo, som vi også var lidt inde omkring, noget med spagnum og klimaet, ikke?
2: Ja, fordi at mens spagnum jo har sin åbenlyse fordel i haven, så er det desværre en jordtype, som har et højt CO2-aftryk.
1: Og hvad gør man så ved det, tænkte vi, hvis man nu sådan har hørt det her og tænkt, okay, det der spagnum, det er måske ikke sådan det allerfedeste at bruge, hvis man gerne vil gøre noget godt for klimaet. Hvad er så vores alternativer?
2: Ja, så tager man det bare på besøg i en spagnumfri have, og det gør vi lige om lidt.
1: Efter Somber med My Body Isn't Ready her på P4 Østjylland. Vi forkæler jer altså med det gode musik her til morgen. 11 minutter over 8 er klokken blevet. Godmorgen!

0: Samba med My Body Isn't Ready.
1: Så, nu skal vi i haven.
0: Ja. For i går, der var vi i mosen, Fuglsø Mose, og snakke med en af naboerne dertil, som jo altså ønsker, at Pindstrup Mosebrug skal stoppes i at udvide udgravningen af tørv, som bruges til spagnum. Men spørgsmålet er jo, vil haveejerne så ikke mangle det her spagnum?
1: Fordi spagnum, det er jo altså en jordtype, der har et højt CO2-aftryk, men den har sine indlysende fordele i haven.
0: Så nu går vi bare all in og beviser, at man bare kan droppe den der spagnum, men stadig have en flot have i en af de haver i Rønde, hvor Johanne Marie Poulsen er lige nu.
2: Ja, her skal vi på tur i Lenes have, og en flot have, det er det virkelig. Altså, jeg har udsigt til hele haven herfra, som ellers er kæmpestor, 3.000 kvadratmeter. Og jeg har lyst til at sige, at det er en af de flotteste haver, jeg har set i hele mit liv. Altså, der er alverdens planter, jeg kan se æbletræer, jeg kan se en lille sø, jeg kan se, der er også høns herovre i hjørnet. Der er det hele drivhus, højbed, der er det hele. Og Lene Svenningsen, det er dig, der ejer den her have i Rønde, som er spagnumfri. Hvorfor kom du på den idé, at du vil stoppe med at bruge spagnum?
3: Fordi at min mand og jeg går i det hele taget meget op i biodiversitet og miljø og dyrker haven økologisk og uden sprøjtemidler. Og så er det et helt naturligt skridt, at vi ikke skal bruge spagnum, fordi der er ingen grund til det. Og vi vil helst ikke have den miljøbelastning, som det gør at udvinde spagnum.
2: Og vi begynder lige at gå, fordi vi skal jo rundt her i haven. Du har lovet at hjælpe os med at blive klogere på, hvordan man kan have en spagnumfri have. Så nu bevæger vi os lige ned til komposten. For det er noget med, at det hele starter her. Hvad er det, der er med komposten i forhold til spagnum?
3: Komposten, det er havens guld. Vi kan lige så godt bruge det affald, vi har fra haven på vores egen grund. Og når man laver komposten, så kan man bruge kompostjorden til at lave sine egne plantemedier, så og priklejord eller krukkemuld, eller bruge det i højbedene. Og det er lige så godt, som hvis du havde spagnum i. Der er ingen grund til spagnum.
2: Så er det det, du gør, eller hvordan?
3: Nu har jeg den udfordring, at jeg får ikke min kompost helt op i høj temperatur, så den vil have en masse frø af alt muligt. Så jeg bruger den i min højbede, inden jeg skal så om foråret. Så jeg kan endnu ikke helt bruge den til min så og prikler jord, fordi så vil der komme alt muligt andet op, end lige det, jeg forventede. Der kom måske ikke kål, men så kom der måske en løvefod i stedet for. Men det er planen, ja.
2: Og vi skal videre i din have. Vi skal også højbedene, men lige inden det, så tror jeg lige, vi skal have et stykke musik først.
0: Og jeg lover, det er værd at vente på her med Hjalmar og

0: Hjalmar og Katinka er med hver at vente på.
1: Klokken er rundet 20 minutter over 8. Vi skal tilbage til Rønde, hvor Johanne Marie Poulsen er på havevandring i en spagnumfri have.
2: Ja, vi har bevæget os fra komposten, som vi snakkede om lige før, ned til højbedene, hvor der er alt muligt. Der er fennikel, der er kål, der er der. Der er rødbeder, der er jordbær, noget spinat her og noget glaskål herovre. Jeg tror måske, jeg husker næsten det hele. Fordi hernede i højbedene, der er der jo måske mange haveejere, der bruger spagnum for ligesom at holde bedre på vandet i jorden. Men det er noget med, du har et godt tip til, Lene. Hvordan man kan høste lækre grøntsager uden spagnum. Hvad er det?
3: Altså, når man starter med at bygge højbedet op, så for at lave noget, der holder på fugten, så starter man med at putte nogle grove grene i bunden af bedet, noget afklip fra sin stavler eller andet hækafklip, og så til sidst lægger man kompostjord øverst. Så bruger den der masse under neden, den holder på fugten, det som spagnum ellers er god til, og kompostjorden er simpelthen fortrinlig at plante i, og så får man de lækreste grøntsager.
2: Fantastisk. De ser også rigtig lækre ud. Vi begynder, og vi går lidt videre på vores tur her i haven. Det er jo en stor have, så vi skal passe på ikke at fare vild. Men vi skal nemlig over til surbundsbedene. Fordi nu er det hernede, ikke også? Ja. fordi her er der jo mange, der ofte vil altså bruge spagnum til at holde for eksempel den her rhododendron rigtig glad. Men ikke her. Altså, hvordan klarer man den så?
3: Jamen, det var oprindeligt, så skulle man altid plante sin surbundsbede til med noget rigtig grov spagnum. Men egentlig så bør man ikke plante surbundsplanter enten steder, hvor jorden naturligt er til surbund. I dag kan man få nogle planter, som ikke kræver så meget surbund, men ellers er der jo i dag allerede lavet produkter til surbund, som ikke indeholder spagnum, men hvor man bruger simpelthen førnelaget fra nogle nåleskove til at lave et lige så godt produkt, man kan plante i, som har de samme egenskaber og kan holde på fugten og samtidig er luftigt. Ellers så kan man lave sin egen nåletræsflis, få naboernes juletræer, kompostere dem, og så lægge det ind. Det er også tilpas sur til, at de der surbundsplanter, de trives i det.
2: Det er smart. Og nu har vi været på tur, ikke i hele haven, men det meste af haven, og ligesom hørt om både kompost og højbede, og om surbundsbede. Og så hvis man sidder derhjemme og gerne vil i gang med en spagnumfri have, man tænker, og det virker uoverskueligt, har du et godt råd, hvad skal man gøre?
3: Det er overhovedet ikke uoverskueligt. Langt de fleste planter behøver overhovedet ikke spagnum. Der, hvor det er sværest, det er, når man går ud og køber noget, en plantestik til sine tomater, eller køber noget såjord, eller man køber noget krukkejord, så skal man lige læse på sækken, om der er spagnum i, eller der ikke er. Men der er rigtig mange produkter i dag uden spagnum.
2: Så det er egentlig bare med at komme i gang, eller hvad?
3: Fuldstændig. Det er så nemt.

0: Mark Morrison her med Return of the Mac. Vi skal en tur ud i trafikken, Mia. Hvad har du til os?
1: Ja, vi skal ud på E45. Først og fremmest det til jer i sydgående retning fra Anders mod Aarhus. Vi har altså stadigvæk nogle glasgård fra nogle tabte ruder, der ligger på vejen. Først så hørte vi, at de lå i begge spor. Nu hører vi, at de måske ligger hovedsageligt i højre spor. Men det trækker i hvert fald lidt kø til jer. Og det møder I altså kort efter 43. når Borup. Der er noget vejhjælp på vej derud. Derudover så har vi også resterne af et uheld på Djursland motorvejen retning mod Aarhus Nord krydset. Der skulle i hvert fald stadigvæk holde en bil tilbage derude i det ene spor ud af de tre. Det er lige inden, at de fletter ind til to spor.
0: 70-100-110 er nummeret til B4's trafiktelefon.
2: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
3: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
4: Og nu skal vi se, om de virker.
5: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
6: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
7: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
8: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
9: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
2: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Lock Babe sang her Chapel Rowan. Så er det nyhedstid. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hurtigt tænkende digitale værktøjer baseret på kunstig intelligens er i fuld gang med at forandre vores arbejdsmarked. En ny analyse fra Nationalbanken viser, at især de

0: 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke anvender teknologien.
1: Og hvorfor det lige er de højt uddannede, der er særligt udsat, det har Nationalbankdirektør Signe Krogstrup et bud på.
2: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil sætte en stopper for politiets vask af sager, og derfor vil ministeren nu gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger på området.
1: Anonyme betjente fra blandt andet Østjyllands Politi har tidligere fortalt til DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning på grund af for stort arbejdspres.
0: Og det udløste i maj skarp kritik fra statsrevisorerne og Rigsrevisionen, og har altså også nu fået ministeren på banen.
3: For mig som justitsminister er det afgørende, at danskerne kan have tillid til, at deres sager bliver behandlet korrekt, at det er i øvrigt dygtige politi, vi har i vores land.
1: Nicolai Wammen vil blandt andet afskaffe politiets brug af såkaldte undersøgelsessager, som ifølge kritikken er blevet brugt til at vaske, altså henlægge sager uden efterforskning.
3: Det her er et meget, meget klart budskab til vores politi om, at der skal ikke ske andet end det, der er reglerne, at borgerne skal kunne have tillid til, at deres sager bliver behandlet ordentligt. Kan jeg garantere, at der ikke kan komme en fejl? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan garantere, at der bliver sat ind med alt, hvad vi overhovedet har for at sikre, at danskerne kan have tillid og tryghed ved det arbejde, politiet laver.
0: Nu kan borgere i Skanderborg og Odder Kommune følge med i, hvor meget deres affald vejer, skriver forsyningsselskabet Renault Syd i en pressemeddelelse.
1: Selskabet lancerer nemlig i dag en ny funktion på selvbetjeningssiden, hvor husstande med egne skraldespande kan følge med i vægten på deres og deres nabos affaldsbeholdere fra tømning til tømning.
0: Den nye tilgængelige information skal ifølge Renault Syd ikke ses som karakterbog. Håbet er, at det skal gøre folk mere nysgerrige på, hvad de smider ud.
1: Lidt eller nogen sol i løbet af dagen, spredte byer, vi får mellem 15 og 17 graders varme i dag.
0: Og let til jævn vind omkring vest.
4: P4 Trafik. Nu har vi to spor spærret på Djursland Motorvejen i retning mod E45. Det er i forbindelse med oprydningen efter et tidligere uheld. Der er altså kun et spor farbar til jer i retning mod E45. Det er lige inden krydset til Aarhus Nord.

0: Moon Taxi her med Two High, hvor det nu er blevet tid til
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig, Knud. Du skal være skarp ind på DR.dk for at kunne gætte de tre rubrikker, jeg har været inde. Og lige give et lille twist. Der er jo masser af gode historier inde på DR.dk, og så er der ellers frit valg i forhold til, hvad det kan være for en historie, som jeg har leget med.
3: Altså, jeg har DR.dk åben nu, men jeg vil sige det på den måde, Thomas, med debut på morgenen i dag. Det er meget, meget lidt, jeg har forsøgt at få dykket ned i af det, der står, mens jeg har haft travlt med at følge med i det tempo, det foregår her om morgenen.
0: Yeah.
3: Jeg er lige ved at ryste over det hele.
0: Ja, jamen det er godt, men du behøver ikke at være bange, fordi jeg plejer at skulle gætte, og jeg plejer at gætte helt vildt dårligt. Så du kan næsten ikke gøre det værre. Så,
3: lad os se.
0: Og som altid, så må I derude meget gerne gætte med. Det er sådan set det, der er meningen med det hele. Det håber vi, I vil, når vi nu kører i gang.
1: Nummer 1.
0: Altså, Knud, jeg elsker jo bogstavrim. Så den første, den hedder Krudt og kugler koster kassen.
3: Det er et godt bogstavrim.
0: Ja.
3: Og det er så konceptet, jeg skal forsøge at sige, hvad ligger den rigtige om?
0: Hvad handler historien om?
3: Jamen, prøv at jeg er fuldstændig blank.
0: Jamen, det er også okay. Det er, fordi det er dyrt at have krig. Den amerikanske kongres har opgjort nye tal for, hvad det koster i USA's krig. Imod Iran har kostet, den har altså kun varet 6 måneder, har kostet amerikanerne 38 milliarder dollar. Det svarer til 246 milliarder kroner. Jeg har haft gang i regnemaskinen. Det svarer til 1,37 milliarder om dagen, altså kroner. 57 millioner kroner i timen. Knap 1 million kroner i minuttet, som USA's krig mod Iran koster.
3: Må jeg sige, betyder det, at det, der gemte sig om bagved, det var egentlig den overskrift, der hedder for tredje gang stemmer repræsentanternes hus for at stoppe Irak-krig?
0: Ja, det kan godt være, det er den nyeste af dem. Jeg tror, der var en, der hed rigtigt, at det er dyrt. Det koster 200 og et eller andet milliarder.
3: Uanset hvad, der står 1-0 til dig, kan jeg forstå.
0: Jamen, det er så rigtigt. Jeg har jo sådan en her, skal du lige høre. Sådan en der, som lyder, når du har svaret rigtigt.
3: Okay.
0: Men vi må se, om vi får den brugt.
3: Jeg tænkte på det.
0: Vi må se.
3: Jeg tvivler.
0: Er du klar til?
1: Nummer 2.
0: Tigerløven får sidste tur i manegen.
3: Det bliver jo pinligt, det her.
0: Ja, det er okay.
3: Jeg scroller og scroller og scroller, og der ligger så meget vidunderligt stof på DR.dk, man kan kaste over.
0: En tiger. Hvis jeg nu siger nummer 10, altså en nummer 10, som får sidste tur, sådan i manegen.
3: Nu ved jeg det godt.
0: Ja.
3: Det er noget med FCK.
0: Nej, det er det ikke, men det er et godt bud.
3: Nå.
0: Det er fodbold.
3: Jeg tænkte, det kunne være en fodboldspiller, der var ved at være færdig i FCK.
0: Ja, men det er det ikke, men det er en fodboldspiller, der er ved at være lidt færdig. Det er Lionel, og derfor løven. Lionel.
3: Ja.
0: Messi er jo stoppet på det argentinske landshold, men fodboldpræsidenten melder ud, at han får sin sidste kamp. Vi har inviteret den bedste spiller i verden til at spille vores kaptajn, Lionel Andrés Messi, så han kan få en ordentlig afsked her i Argentina, lyder det fra præsidenten.
3: Du kører ikke med halv pointer, vel?
0: Nej, men vi kan lige bare for sjov skyld høre, hvordan det lyder, hvis du skulle gætte rigtigt. Er du klar? Det lyder sådan her.
3: Ja, der står 0-2 nu på nærmere.
0: Ja, det gør der. Vi må se, om vi kan den sidste. Er du klar til?
1: Nummer 3.
0: Olle Kolle siger konnichiwa.
3: Det skulle vel ikke være den der historie med, at der bliver indført gebyr på redninger fra Mount Fuji uden for sæsonen?
0: Nej, men det er da et meget godt bud.
3: Jeg tænkte, det var den eneste historie, der lugtede lidt af Japan.
0: Ja,
3: men jeg ryger i med et brag og taber 0-3. Fortæl, hvad handler det om?
0: Det er, at flere end 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Og forskere peger på blandt andet 3 japanske begreber som en mulig årsag til, at de er så gode til at blive gamle i Japan. Jeg skal ikke besvære jer med, hvad det hedder på japansk. Det kan I gå ind på DR.dk og læse. Men den ene er, at de søger mening med tilværelsen. Det ligger i deres livsfilosofi, at de godt kan lide at finde en mening med tilværelsen. Også selvom den måske ikke er så stor. Det er den ene. Den anden er, at de kun spiser sig 80% mæt. Den vil vi have lidt svært ved at leve efter, vil jeg sige. Ja, og den sidste, det er så, at de har en gruppe, sådan faste vennegrupper. Gode venner.
3: Jeg er nødt til at sige en ting, Thomas.
0: Mm.
3: Når det på et tidspunkt bliver mig, der laver den her til dig, så kan du den ondt lyde, men tro, den bliver svær.
0: Vi kan lige bare for sjov skyld høre, det var sådan her, den lød. Hvis man svarer rigtigt.
3: 0-3.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: med min bror.
1: Thomas, vi var lidt tidligere på morgenen inde på, hvad ChatGPT kan og ikke kan. Jeg spurgte den om, hvem der er værter på det her program til morgen. Er hårdt presset. Den ville først ikke svare, men til sidst så gav den et bud. Det er Bente og Thomas, sagde den så. Jeg vil sige på den måde, efter vi lavede...
0: Clickbait.
1: Lige før.
0: Ja, hvor det jo gik, skal vi bare sige, middel godt for dig.
1: Sig det nu, som det er, i stedet for det gik af helvede til.
0: Det blev en 0-3'er til dig.
1: Ja, jeg har fået en sms fra den rigtige Bente Hansen nu. Jeg har faktisk fået to sms'er. Jeg ved ikke, vil du læse dem op?
0: Det er jo simpelthen det, der illustrerer det gode kollegaskab, vi har her på P4 Østjylland. For at give et lille billede af det. Og den kom simpelthen lige efter, du...
1: Den kom lige efter, jeg havde tabt 0-3 i clickbait. Så skrev Bente to sms'er, og du må gerne læse dem op. Eller, jeg mener...
0: Ja, det tager ikke lang tid. Den ene... Der står der bare flot udråbstegn.
1: Ja, og den anden.
0: Det er en kæmpe stor grinesmiley.
1: Ja, tak for den, Bente.
0: Jeg har fundet en sang, som jeg ved, Bente godt kan lide. Og jeg kan også lide den. Og det kan I også, hvis I har god smag. Annie Lennox. Godmorgen.

0: om Broken Glass med Annie Lennox.
1: P4 Trafik. Vi skal ud på E45 til jer, der har kurs fra Randers mod Aarhus. Vi har altså stadigvæk Glasgow på vejen. Det er umiddelbart lige før 44 Hasten. Nu er der ankommet både politi og vejhjælp derude. De har også fået spærret for det højre spor. Der burde altså derfor være spærret i det venstre spor. Det trækker alt sammen lidt kø til jer. Den møder I umiddelbart lige efter Sønderborg. Igen så var det altså sydgående retning. Og på Djursland Motorvejen, der er vores uheld blevet afmeldt, og der er helt fri bane til jer.
2: Tirsdag aften, der var der inviteret til borgermøde i Nørreager på Djursland. Her var det tørveudgravning, der var på dagsordenen. Det er nemlig i området her, Pindstrup Mosebro, i mange år har gravet tør, der bliver brugt til spagnum.
3: Virksomheden vil udvide, og det har fået naboerne op på stikkerne af hensyn til natur og klima. Kort inden den planlagte kaffepause til aftensmødet, der sneg vores kollega Jeppe Midtiby sig ud for at give en status på mødet.
4: Jeg har lige bevæget mig uden for Fjerup Gårde forsamlingshus, mens det her dialogmøde altså fortsætter. Der er faktisk en del flere fremmødte, nok især lokale, ligner det, end der var planlagt. Fordi der var planlagt, at der kom omkring 80, og der var lige omkring de 80 stole sat op. Der må jeg så sige, at der var de nødt til at hive lidt stole fra den bar, der er bagerst i forsamlingshuset frem, så man kunne se og lytte de oplægsholdere, der har været fra blandt andet Pindstrup, som jeg ved, nogle af de lokale især var spændt på, hvad de sagde. De argumenterede jo for deres måde at drive virksomhed på. Derudover har der altså også været oplæg fra en forsker i noget så specifikt som højmoser, og lige nu der er Danmarks Naturfredningsforening så småt ved at runde af. Jeg vil sige, stemningen herinde har egentlig været ganske fin. Blandt andet så er der blevet gjort en dyd ud af at sådan etablere nogle grundregler for sådan et arrangement her, nemlig at man skal gå efter bolden, og der skal være kort indlæg, og man ikke skal afbryde andre. Det står simpelthen på et skilt, en planche, inde i forsamlingshuset. Så en ret god stemning, selvom det altså helt sikkert er noget, der deler vandene, sådan en højmose her.
2: Ja, og da det så endelig blev tid til kaffe og kage, så fangede I Jeppe Midtiby en af de fremmødte.
4: Og så er der kaldt til kaffepause her i forsamlingshuset. Jeg kunne se, at der var en drømmekage, og der er nok en del tørre halse, som lige skal have en gang kaffe. Jeg har fanget dig, Poul Rønnow. Du er nabo til Mosenhud og det naturskønne område, der er herude. Først og fremmest, de her oplægsholder, der har været, synes du har fået svar på nogle af de spørgsmål, du kom med?
5: Nej, det synes jeg jo både og. Altså, nogle spørgsmål har jeg selvfølgelig fået svar på. Nemlig, at det ikke kan lade sig gøre genskab det natur, der er der. Og der er heller ikke nogen, der vil rykke ud med de tidsrammer, der er for de naturforandringer, de mener, der vil kunne opstå, når de forsøger at genetablere. Så det er meget skuffet over, ikke, at man har sådan en plan. Og så synes jeg virkelig, at det er bekymringsværdigt med CO2-udslippet, der er så stort, som det er, når vi ser på området.
4: Men med de bekymringer, du måske havde før det her møde, det løber staben her til aften, er du mere eller mindre bekymret, eller måske mere fortrøstningsfuld, eller hvordan forholder du dig i forhold til det, der, ja, det projekt, der måske skal i gang?
5: Jamen altså, jeg bliver endnu mere bekymret, når jeg hører de forskellige udsagn der. Jeg forstår sagtens Mosebrugs redegørelse som sådan, men når man så hører de andre indlægsholdere, både omkring moserne, men også nu her Naturfredningsforening, altså så bliver jeg jo endnu mere bekymret, fordi jeg har jo set derude i praksis, nu har jeg boet der siden 91, hvordan arealet ser ud, når man forlader det for Mosebrugs skyld. Det ser ikke sådan ud som det billede, vi så der. Det er brunt. Det er ligesom bagvæggen i lokalet her. Og det bliver det ved med at være. Nu har jeg boet der, som sagt, siden 91.

0: David Guetta og One Republic her på I Don't Wanna Wait.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
6: Det er nu.
5: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
7: Hold kæft, han er en stor mand.
8: Det er jo pure muscles.
9: Gift ved første blik.
10: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
11: Jeg tror sgu fint noget over.
9: Nu på DRTV.
12: En lille skål for Tudeprinsen her.
13: Hvilken en af dem?

Mathias Rank og Frida Saja her med to lanterner. Og vi finder vej til radioavisen lige om lidt, som fortæller, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu også får kritik i sagen om donorsæd. Styrelsen kan nemlig ikke gøre rede for, om den har ført tilsyn med den sædbank, der har solgt sæd fra samme donor til for mange kvinder. Om lidt, lige efter Simple Minds.

0: Don't You Forget About Me. Så klokken 9.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Og vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
4: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
1: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
5: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
6: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg man sagde i gamle dage. Stig Rusgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
7: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
6: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
7: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arborer, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
6: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
7: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
6: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, det bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
8: P4 Trafik. Vi har stadigvæk et spor spærret på E45 i sydgående retning. Det skyldes, at vi har de her tabte ruder på vejen, som er ved at blive indsamlet, eller det vil sige, at glasskårene for ruderne er ved at blive indsamlet. Det er altså noget, der trækker lidt kø, og den møder I umiddelbart lige efter 43 Sønderborg. Det er altså sket cirka halvvejs mellem Sønderborg og Hasten. Det vil sige, at det er en kort, men rimelig stillestående kø I møder, og det skyldes jo altså som sagt, at der er et spor spærret i sydgående retning på E45 til jer, der har kurs på Randers mod Aarhus.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Dagens Monkey og Tones and I og Knud og Thomas i dine ører.
2: Dommedagsklokkerne bimler ofte, når vi taler om en fremtid med kunstig intelligens.
3: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
1: Altså R2-D2 her til sidst, men først Hal, der jo overtager rumskibet i rumrejsen 2001, og jo altså, jamen, det er noget en kamp. Overtager menneskeheden, er tæt på at dræbe og alt muligt. Det er noget værre noget.
2: Ja, men før vi når så vidt, så det udsletter, så er det sikkert, ja, en del arbejdspladser, der ryger først.
1: Højst sandsynligt, det er der i hvert fald en del bekymring om.
4: Altså, det er en reel bekymring, jeg har, at vi godt kan blive erstattet af chatbots, fordi meget af det pensum, vi lærer her, det kan AI sagtens finde ud af at lave.
1: Sådan lød det tidligere på morgenen fra Magnus. Han studerer på 5. semester psykologi på Aarhus Universitet og kunne godt frygte det lidt. Og sådan er der sikkert mange, der har det, når man kigger rundt på de muligheder og på det, som AI kan, ikke?
2: Men heldigvis, fristes man til at sige, så er der også gode perspektiver i det her. Charlotte har sendt os en sms.
1: Skriver, jeg er en smule træt af at høre om, at AI overtager en masse jobs. Det er faktisk ikke min oplevelse. Tværtimod vil det på mange områder kræve netop dybdegående uddannelse af mennesker, for at de kan forstå og bruge AI rigtigt. Som seniorprojektleder i Salling Group bruger jeg AI mange gange om dagen, men hvis jeg ikke havde en dyb uddannelse som projektleder, vil jeg aldrig kunne gennemskue de resultater, som AI kommer med.
2: Og derfor så bliver den tunge faglige uddannelse endnu mere vigtig, fortsætter Charlotte, end nogensinde før. Men mange af de kedelige opgaver, referater eller omformer 200 post-it notes fra en workshop til en detaljeret projektplan på 3 minutter og lignende, det elsker Charlotte, skriver hun, at bruge Copilot til. Så hun synes også, at frygten omkring AI bunder i, at folk måske ved for lidt om det, og underskriver sig selvfølgelig. Hilsen Charlotte. Tak for det, indspark, Charlotte.
1: Jeg synes ellers, at ideen om at bruge tid på at tage 200 post-it notes fra en workshop, og så skulle omforme dem til sådan en projektplan, eller noget som helst, at samle og referere, det lyder ellers som en drømmeopgave. Du vil elske det, vil du ikke?
2: Det bliver nej, tak. Ja. Og der er til gengæld mere af i på programmet her til morgen. Vi skal på besøg hos en lille østtysk bogantikvar, som for nylig fik en meget stor og bemærkelsesværdig ordre langt, langt, langt væk hjemmefra.
1: Ja, det undrede antikvaren, som jo mest sælger sine bøger til lokale kunder, der kommer til Trøjborg i Aarhus. Det viser også, at der var tale om bogbestilling, som formentlig måske har noget med den der kunstige intelligens at gøre. Vi bladrer videre i den historie lige her efter Rune Rask og Back to Back og Blæst og Hampenberg med en som dig.

0: tilbage. Mange kokke om den, Rune Rask. Kampen bærer blæst back to back. En som dig på Trøjborg i Aarhus skal vi nu til. Der ligger en lille fin butik. Den gør ikke det store væsen af sig udefra, men indeni der gemmer den på en skat af gammel poesi og lækre romaner. En skat, der lyser åbenbart så klart, at man kan se den helt fra Canada.
1: Godmorgen, indehaver af Bruns Antikvariat, Anders Kjær Bruun.
2: Godmorgen.
1: I Berlingske, der har man kunne læse, at du den anden dag fik en helt speciel mail fra en kanadisk virksomhed. Hvad stod der i den mail?
2: Jamen altså, der står, at de præsenterer sig jo som en af Kanadas største virksomheder inden for boghåndtering, og påstår, at de har en håndteringskapacitet på 200.000 bøger om dagen. Det er voldsomt. Og så skriver de også, at de er interesseret i et løbende engros samarbejde med opkøb af danske bøger fra mig.
1: Prøv at høre, vi stopper lige her. Thomas, lad os få lidt mere musik, for ja, så ringer vi lige op på telefonen i stedet for.
0: Ja, vi har lidt problemer med forbindelsen til Anders Kjær Bruun, så nu kører vi lige Bigger Than My Body her med John Mayer, og så prøver vi at se, om min almindelige telefonforbindelse ikke kan gøre det lidt bedre. Altså lige efter John Mayer, Bigger Than My Body.

0: John Mayer med Bigger Than My Body.
1: Vi skal tilbage til Bruuns antikvariat og indehaver Anders Kjær Bruun, fordi at han jo fik en ret speciel mail fra en kanadisk virksomhed for nylig. Anders, hvad var det, der stod i den mail?
2: Jamen, der står, at de er klar til at indgå et engros-samarbejde med mig omkring indkøb af danske bøger. Og at de står for alt betaler fragten. Det skal bare stå klar ved læserampen, som de skriver.
1: Ja.
2: Hvilket kommer lidt bag på mig, sådan har jeg godt nok ikke.
1: Nej, fordi du tænker også, det lyder som en lidt stor ordre, og du er heller ikke den eneste, der har fået den her mail. Ifølge Berlinske, der er der flere andre antikvarer, der også i Danmark har fået en lignende mail. Hvorfor tror du, at den her virksomhed har rakt ud til dig?
2: Jamen altså, det er jo, altså jeg sælger jo bøger online også, gennem en stor antikvarisk hjemmeside, der hedder antikvariat.net. Og det kan være der, de har fundet os. Det kan også være igennem den store internationale side Biblio, at de har fundet os.
0: Mm. Men hvad tror du, de skal bruge? Altså, hvad man sidder i Canada, hvad skal man bruge en helt kæmpe stor bunke danske bøger til i Canada? Altså, er der nogle danskere derovre, der bare elsker at læse dansk, eller hvad?
2: Det kan da godt være, der er det, men slet ikke så mange. Altså, jeg har endnu ikke solgt en bog til Canada. Jeg har solgt et par stykker til USA igennem tiden. Ikke mange, men altså, det er også det, der er så mærkeligt, ikke? Fordi altså, der eksisterer jo ikke et marked, som jeg ser det. Altså, så man føler sig også lovet til, når man får sådan en mail her, egentlig.
0: Og så må vi jo gætte lidt på, hvordan kan det være. Der er jo noget, vi har hørt om før, sådan noget med, at blandt andet den amerikanske AI-virksomhed Anthropic købte og scannede og i øvrigt også destruerede en masse fysiske bøger, millioner af dem, ældre bøger, som led i deres proces med at træne virksomhedens chatbot Claude. Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker da, det er det, der er på færre her. Altså, de starter med de store sprogområder, og nu går det lige så stille ned. Altså, der er også noget nyheder om, at de jo startede med Holland og Schweiz, her i Europa i hvert fald, så vidt jeg har hørt. Og nu går de ned til det danske sprogområde og skal i gang med det.
1: Men hvad er problemet, altså? Jeg mener, hvis de vil købe en hel masse bøger, det er der forrygende forretning?
2: Jamen, altså, hvis jeg ville have været rig, skulle jeg nok have lavet noget andet. Altså, det er jo også fordi, at der er også det der med, altså, hvis de... Altså, der er forfattere, der er copyright på de her bøger her. De skal ikke bruge dem til kommercielle formål, for det første. Mm. For det andet, så vil jeg ikke være med til at træne sprogmodeller, som sådan, i udgangspunktet.
1: Men den her virksomhed, Zoombooks, de oplyser et skriftligt svar til os, at de opkøber brugte bøger, videresælger dem i en takstand. De skriver, jeg citerer nu, vi hverken scanner, digitaliserer eller destruerer dem, vi udtrækker eller bearbejder ikke tekst fra dem. Nej. Vi modtager ingen form for data fra nogen køber. Det her citat her med slut. Kan du ikke blive beroliget af det svar?
2: Nej, altså fordi det kan vi jo skrive med god samvittighed. De skal jo bare sælge dem videre i en takstand til Anthropic. Så er de jo ikke lovet, kan man sige. Og hvad køber så gør, altså de har jo helt sikkert en samarbejdsaftale. Men jeg skal ikke kunne sige det. Jeg skal ikke kunne sige det, fordi det er rent gæt. Det er rent gætværk.
0: Men spørgsmålet er jo, du står jo i et valg nu. Altså, kan Zoombox forvente at få en bunke danske bøger tilsendt afsted fra din forretning?
2: Nej, det kan de ikke. Det er... Og, altså, fordi jeg forstår heller ikke forretningsmodellen til at starte med. Selv hvis de er ærlige omkring det, så giver forretningsmodellen ikke nogen mening. Hvorfor skal man opkøbe en masse bøger og sælge dem på det kanadiske og amerikanske marked, som på dansk?
1: Anders Kjær Bruun, uanset hvad, indehaver af Bruuns antikvariat. Tak fordi du ville være med.
0: Så må de finde noget andet at læse i. Eller hente information fra derovre.

0: Sabrina Carpenter her med Espresso, og så skal vi ud til Mia i trafikken, Mia.
1: Ja, P4 Trafik. Vi har altså stadigvæk et spor spærret på E45. Det er til jer, der kører sydgående fra Randers mod Aarhus. Og det skyldes altså stadigvæk de her tabte ruder, hvor glasskårene fra ruderne, de altså stadigvæk ligger spredt ud over sporene på motorvejen. Det har så også betydet, at vi som sagt har et spor spærret. Det er det højre spor. Og alt det her, det trækker altså lidt kø til jer. Det er sket cirka halvvejs mellem Sønderborg og Hadsten, og det trækker altså en rimelig gevaldig kø op til forbi 43 Sønderborg nu og op mod 42 Randers Syd. Så kø sydgående på E45, så rammer I altså lidt kø umiddelbart lige efter I er kommet forbi 42 Randers Syd.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
7: This ain't no disco, and it ain't no country club either.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I Grønnegade i Aarhus har en ejendomsinvestor købt en bygning med erhvervslokaler, søgt om tilladelse til at lave dem til studieboliger, men i stedet lejer han dem ud til turister.
0: Det fortæller DR Kontant i dagens program, som handler om virksomheden Nest Collection, der udlejer lejligheder i Aarhus og København via platforme som Airbnb og Booking.com.
2: De har nemlig fundet en måde at udnytte lovgivningen på, fortæller programvært Jakob Kravlund.
3: Det er sådan, at der er ikke bopælspligt, når det er nyopførte boliger. Det er først i det øjeblik, at der er nogen, der flytter ind og bliver registreret i folkeregisteret, så gælder reglerne omkring bopælspligt. Så der er altså noget, der tyder på, at det udnytter man her. Man får en byggetilladelse til at lave 7 studieboliger. Så i stedet for studerende, så er det altså rullekufferter og folk fra hele verden, der tjekker ind og bor der i 2, 3, 4 dage som turister.
0: Kontant har været i kontakt med Aarhus.

0: Fremmødte borgere var nervøse for, blandt andre Poul Bønnerov, som er nabo til mosen. Og han følte ikke, at borgermødet gjorde ham meget klogere.
1: Nej, det synes jeg jo både og. Altså, nogle spørgsmål har jeg selvfølgelig fået svar på. Nemlig, at det ikke kan lade sig gøre genskab det natur, der er der. Og der er heller ikke nogen, der vil rykke ud med de tidsrammer, der er for de naturforandringer, de mener, der vil kunne opstå, når de forsøger at genetablere. Så det er meget skuffet over, ikke, at man har sådan en plan.
2: Pindstrup Mosebrug, som også var til stede til mødet, siger selv, at de løbende vil genoprette området til natur i takt med, at de er færdige med at grave tørv.
0: Det giver Poul Rønnow ikke meget for.
1: Fordi jeg har jo set derude i praksis, nu har jeg boet der siden 91, hvordan arealet ser ud, når man forlader det for mosebrugets skyld. Det ser ikke sådan ud som det billede, vi så der. Det er brunt, og det bliver det ved med at være. Nu har jeg boet der, som sagt, siden 91.
2: Nedrivningsarbejdet er nu gået i gang på Regionshospitalet Randers som del af byggeprojektet Vita, et hospitalsbyggeri, som har været undervejs i flere år, skriver TV2 Østjylland.
0: Ja, to af hospitalets nuværende bygninger skal rives ned, og det er det arbejde, der nu er begyndt.
2: Region Midtjylland siger til mediet, at der stadig går noget tid, før bygningerne er helt væk. Først derefter kan selve byggeriet af Vita begynde.
0: Lidt eller nogen sol i løbet af dagen kommer der spredte byer.
2: Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og så op til 17 grader.
3: God morgen med P4.

0: giver det mening. Rasmus Seebach og søn med sprækker. Nu skal vi til en historie, som virkelig prikker til mit konkurrencegen. Fordi nu kan alle os, der bor i Skanderborg og Odder Kommune, nemlig dyste i affaldssortering mod vores naboer, ikke?
1: Ja, eller det vil sige, Thomas, I kan i hvert fald se, hvor meget af jeres restaffald det vejer, og så sammenligne det med naboerne fra tømning til tømning. Det er forsyningsselskabet Reno Syd, der står bag det her. Michael Nørgaard, vicedirektør i Reno Syd, I indsamler og behandler affaldet for både borgerne i Skanderborg og Odder, og udover at konkurrere med Thomas og naboerne. Hvorfor er det så en god idé at følge med i affaldsproduktionen?
2: Ja, tak for spørgsmålet, og tak for at være med her. Jamen, jeg kan jo måske svare ved at sige, at det er slet ikke os, der synes, det er en god idé. Det er faktisk borgerne, der efterspørger viden om affaldet, viden om deres eget affald, og egentlig også måske, hvad skal vi sige, resultater af deres egen indsats, når de er affaldssorteret, som vi jo har bedt alle om at gøre ret meget her de senere år, kan man sige.
1: Så hvis man bor i Skanderborg eller Odder, hvordan kan man helt konkret se, om man sorterer mere eller mindre end sine naboer?
2: Jamen, du kan jo i første omgang, som du også i introen sagde, se, hvor meget affald du har. Og du kan faktisk se ikke kun restaffaldet, du kan se de forskellige fraktioner, selvfølgelig, som de nu bliver samlet ind. Så hvor meget glas og metal, og hvor meget papir og så videre, kan du også se. Og det kan du, fordi vi vejer beholderne, når de bliver tømt. Og så kan du se, hvor meget du selv har. Du kan se den udvikling, der har været måske. Hvor meget har du i år i forhold til sidste år, eller måned til måned. Ja. Så det er jo dig selv, kan man sige.
0: Og Michael, jeg er simpelthen nødt til at spørge nu. Kan jeg se, om jeg er bedre til det end Peter på den ene side af mig, og Lauke på den anden side af mig, mine dejlige naboer? Kan vi holde sådan en konkurrence på den måde, eller hvad?
2: Nej, det kan I ikke. Ikke dig og Peter, hvor gerne du end vil. Ja. Jeg vil sige, jeg vil ikke udelukke, at vi engang i fremtiden kunne gøre det muligt for jer, fordi I skulle jo også lige være enige om det. Men altså, bare helt basalt, så er dine data ikke tilgængelige for andre. Okay. De er kun tilgængelige for dig. Så derfor kan du heller ikke se Peter ind ved siden af jeres data.
1: Kan du så ikke til gengæld svare på, fordi jeg ved, Thomas, han tør ikke at bare spørge selv. Altså det der, hvis det nu er, han viser sig, at han er den bedste, er der så en præmie?
2: Ja, ikke nu. Og jeg tror heller ikke, Thomas skal sådan begynde at disponere efter, at han får en præmie på et eller andet tidspunkt, fordi den bliver i hvert fald meget, meget sådan symbolisk, hvis det skal være sådan. Vi vil jo i virkeligheden helst bare øge opmærksomheden omkring affaldsproduktion, og altså, hvis vi skal se det fra vores side, ud over de ønsker, som borgerne har, så vil vi jo gerne øge opmærksomheden og tilbyde og give mere viden om affaldet, hvad sker der med affaldet osv.
1: Og så bare for at ikke gå fuldstændig lokal patriotisme i den her, så kunne du jo lige eventuelt smide et godt eller to gode råd på banen til, hvordan man mindsker sit affald, så kan vi jo alle sammen forsøge at gøre det lidt bedre.
2: Ja, altså man kan sige, min favorit, nu snakker vi jo, måske helt grundlæggende også vigtigt at lige have med, altså vi snakker om det affald, vi henter hjemme ved dig i husstanden, i de tre beholdere, du har stående. Og en af beholderne, det er jo til madaffald. Så min favorit, når jeg skal sådan svare på det spørgsmål, det er at sige, madspild, det er rigtig træls. Det er klart, hvis du skærer det grønne af blomkålet osv., så er det selvfølgelig helt fint. Men hvis du smider mad ud, der kunne spises, så er det ikke nogen særlig god idé. Så hvis du kan reducere det, så er det nok øverst på min rangliste. Så kan man jo altid overveje andre muligheder, man kan sige, som alle nok også har erfaret, så får vi utrolig meget plastik, som man kan se i de beholdere til plastik, som vi nu alle sammen har fået. Så det er jo ligesom også en opmærksomhedsskabelse, vi ligesom fortsætter ud af her, og hvad skal vi sige, giver borgerne mulighed for at få bare en lille smule mere indsigt i, og blive en lille smule mere inspireret af.
0: Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med i, hvor meget plastik, for den er næsten altid fuldstændig fyldt op, den plastik. Og så kan jeg jo altid lige snakke med Peter og med Lauke, og så kan vi lave en intern konkurrence, hvor vi jo så bare sammenligner vores resultater inden for hjemmesiden.
1: Nu siger du, det kan I. Thomas, det kan jeg jo se på dig. Det ved jeg, det kommer I til, det der.
0: Det gør vi. Det gør vi. Der går sport i det. Tak fordi du var med. Michael Nørgaard, altså vicedirektør i Reno Syd. Game on!

0: Raspberry Beret her med Prince and the Revolution.
1: Thomas, der gik jo, sådan cirka et sekund efter, at vi fik sendt affaldsmanden her ud af butikken med interviewet, inden du stod med hovedet nede i din telefon. Mit Renault Syd, mit ID og så videre og så videre. Og det første, du sådan lige står og konstaterer, er, hvor er det egentlig ærgerligt, at jeg ikke kan se min nabo. Men jeg tænker, fordi kan man sammenligne til skraldemængden og så videre, ikke? Noget, du har forset, ligger du højere eller lavere end gennemsnittet,
0: jamen,
1: der, hvor du bor?
0: Jamen, jeg kan ikke. Det er, fordi man skal logge ind, og man skal gøre alle mulige ting, og det har jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke den app endnu, så der er logge ind, og nu venter jeg på, at der skal sendes sådan et kodeord til mig, og et talord og alt muligt, så jeg kan logge ind. Så jeg kan ikke se, om jeg ligger over eller under min sådan område, jeg bor i, men det er jo selvfølgelig meget, meget spændt på. Det giver sig selv, og jeg har også allerede tænkt, at altså, hvis vi nu kunne finde på en præmie, så kunne det jo være, at man kunne vinde sådan en eller anden, hvad ved jeg, et gavekort på en 50'er til Værdicentralen, hvor man jo kan komme hen og købe genbrugsprodukter og lækre ting og sådan noget, ikke?
1: Tror du til gengæld, det handler om, altså er det GDPR, der er i skrald også, eller hvad? Altså der gør, at man ikke må vide, hvad naboen har af skrald.
0: Det tror jeg helt sikkert. Altså man kunne jo også ende med at blive helt udskammet, hvis man nu ikke var så dygtig til det.
1: Så ham, der er længst bagud i hele kvarteret, han skal have et sort flag hængende i flagstangen.
0: Det er jo nemlig det. Det er jo, du kan lige se, altså ja, det er så godt, så er der noget at snakke om der fredag over hækken, ikke?
1: Jo, ude
0: på stien.
1: Jeg kan lide det. Jeg tror, gamification er det vel nærmest, er det?
0: Jo, jamen lige nøjagtigt. Det er ikke bare skrald på nogen måde.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Et lækkert parløb her, Tame Impala, og så Jenny til lige at lige spark sådan lidt ekstra poprytme ind i nogle ellers meget tilbagelænede gutter fra Tame Impala, ikke?
1: Jo, vi stod lige og talte om det lidt der. Det er ligesom lidt, at vi har fundet lidt midten på vejen for at komme ind i P4-playlisten, men det er også velkommen, når det er Tame Impala.
0: Og vi nyder det. Hold op, hvor vi nyder det. Det gør vi også med den gode gamle sang her fra Sanne Salomonsen. Vi skal ud og køre.

0: Oj, god spade der fra Sanne.
1: Ja, der er formiddag på firen lige om lidt. De får selskab af Kasper Christensen, der jo har annonceret, at han for første gang i 15 år skal på landevejen med et comedy show.
0: Og vil du høre en cliffhanger?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Kasper, han har lovet at genopføre den første joke, han optrådte med. Vi får altså den første joke, han optrådte med i programmet.
1: Jeg er spændt på at se, om den stadig er sjov.
0: Eller om den er grov.
1: Ja, om det bare var... Det var en anden tid, forklaringen.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Klokken er 10.
1: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
2: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
1: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
3: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Så er vi halvvejs.
2: Ja, jeg skulle lige sige det. Så er vi midtvejs i den her uge, Louise.
1: Vi har stadig masser, vi skal nå, inden ugen er omme. Men nu har vi altså skudt gang i de to bedste timer på dagen.
2: Må jeg starte med at sige tillykke?
1: Tak skal du have, Mads.
2: Med din mor.
1: Ja, tak skal du have.
2: Det
1: hun,
2: er jo en
1: af fødselsdag.
2: Ja, det har hun. Og det er jo en af de ting, vi har på ugeplanen. Der er jo også nogen, der har et par møder.
1: Ja, Camilla skal til møde på sit job 16.30. Charlotte skal til et møde på kommunen kl. 14. Og så er Martin jo for længst rejst til Grækenland her til morgen.
2: Han hænger jo nok et eller andet sted, forhåbentlig hvis ikke flyet er forsinket i luften, på vej mod en skøn ferie i Grækenland.
1: Ja, det er dejligt. Kasper Christensen, hvor travlt har du egentlig haft den her uge?
3: Jamen, det har sådan set været okay. Det har ikke været specielt travlt.
1: Nå?
2: Er det overraskende, når man tænker på, at man som dig lancerer en ret så stor nyhed i mandags?
3: Jamen, nej, men jeg tror, det er fordi min hverdag det består altid af alle mulige spændende ting, jeg skal. Og denne her uge har været også utrolig fed, hvor jeg har fået lov til at lave en masse samtaler om en ny show. Men altså, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt eller travlt på nogen måde. Nej, det har været godt. Det er rart.
1: Velkommen i formiddag på 4'en, Kasper.
3: Tak skal du have.
1: Det er jo 15 år siden, Kasper Christensen senest har været på landevejene med et comedy show. Så lige om lidt, der taler vi videre om, hvorfor det egentlig er blevet tid til et comedy comeback for Kasper Christensen.
2: Kæmpe velkommen indenfor. Jeg tror, Louise, det bliver de bedste to timer på hele dagen, det her.
1: Det gør det.
0: Der er også plads til dit frokostdom.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

E4 Trafik med en opdatering til E45 i sydgående retning, hvor der stadig er rigtig meget kø fra 43 Sønderborg og så cirka 7 km frem. Det skyldes oprydningsarbejde af nogle tabte ruder. Vejhjælp spærer det højre spor, mens de arbejder på strækningen, og der er derfor op mod 40 minutters kø på E45 i sydgående retning lige nu. Det er mellem Sønderborg og Hadsten.

0: Og 89, der debuterede han som komiker. Han var en af de første til at kaste sig ud i stand-up i Danmark i 90'erne og 0'erne. Der var han med til at skabe succeser som Tæskeholdet, hvor vi lige hørte fredagssangen fra Mandrilaftalen langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og i 0'erne, der tog han så til USA og slog igennem i Hollywood og arbejdede blandt andet sammen med prominente navne som Robin Williams og Sacha Baron Cohen. Næste år, der er han så klar med sit første comedy show i 15 år, når han turnerer landet rundt med sit nye show. Min farfar gik i dametøj.
1: Kasper Christensen, hvorfor skulle der gå 15 år, før du igen kastede dig over dit eget comedy show?
2: Jamen, jeg tror, at det kom så lidt af, at sidst jeg var ude for 15 år siden, der lavede jeg et two-man show sammen med Frank. Og hvis man har set Klovn, så kan man godt regne ud, at det er hårdt. Det tager på kræfterne. Og så har jeg bare haft travlt med at lave alt muligt andet de sidste 15 år. Men så skete der det her for et lille års tid siden. Der tog jeg og holdt nogle foredrag på de spillesteder, hvor jeg også skulle ud og optræde. Og det foredrag udviklede sig fra egentlig at bare være en snak om mit liv til egentlig at være sådan en... Ja, der var både noget sjov, og der var noget comedy, og pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live-publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket, siden jeg startede dengang i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Nu siger du selv, Kasper, at du mærkede en følelse, som du også mærkede helt tilbage i 1989. Altså, hvis du tænker tilbage til den Kasper Christensen, som debuterede som stand-up-komiker der tilbage i slut 80'erne, og så ham, der skal ud og indtage scenen 38 år senere næste år. Hvordan minder de to om hinanden?
2: Jamen, jeg tror, det, der minder om hinanden, er jo nok nysgerrigheden på at lave noget nyt. Altså, fordi vi skal huske på, at da jeg starter stand-upen, der er det virkelig, altså, det er, at ingen ved, hvad det er, og det er alt for groft, og folk er bange, når de hører om det. Så det er jo en helt, helt anden tid, ikke? Og sådan er det jo ikke mere, og det er jo heller ikke det, jeg skal ud med. Altså, det, jeg skal ud med, er jo ikke, hvad kan man sige, et traditionelt stand-up show. Der kommer til at være alle mulige former for comedy. Så, men det er jo stadig min lyst til at være nysgerrig, at prøve ting af, og udfordre mig selv. Så det, jeg tror også, det er det, der er en del af glæden for mig, det er at blive ved med at skubbe til mig selv, og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, og prøve nogle nye grænser, som ikke behøver at være for groft eller for sjovt, men godt kan være nogle grænser, som er noget andet.
1: Hvordan er du forskellig i dag fra den Kasper, der stod på scenen i 89? Altså,
2: alt går ondt, når jeg bevæger mig. I virkeligheden, så sker der jo det, at man altså, det er jo det med alder. Jeg ser den jo ikke selv. Altså, jeg føler mig jo, når jeg, ligesom ham, der var stod på scenen dengang. I kort øjeblik glemmer man jo, hvor gammel man er. Men altså, den store forskel er jo nok den der, hvad kan man sige, fanden i voldsked, og så den manglende erfaring. Det er jo en super farlig cocktail, men også en cocktail, der får noget afsted. Altså, der var noget raketfuel på dengang, ikke også? Jeg synes, det er fedt at være den alder, hvor jeg er nu og skal ud, fordi jeg har sat mig et mål, det er, at jeg vil ikke på noget tidspunkt i det her forløb være nervøs. Jeg vil hellere være til stede. Og den følelse af at stå foran en masse mennesker og bare mærke, jamen, jeg er okay, og jeg er ikke nervøs, og jeg giver dem alt, hvad jeg har, fordi jeg er nærværende. Det er nok den store forskel fra dengang og nu.
0: Kasper Christensen, du er med os helt frem til klokken, den bliver 11, og vi skal både tale om dit nye show, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan humoren og det, vi griner af, har ændret os i løbet af din lange karriere. Vi glæder os, Kasper,
2: tak,
0: til at skulle tilbringe det næste 3 kvarters tid i dit selskab.
2: I lige måde.
1: Her tager vi Beautiful Ones med Sweet.

0: skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: jo. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. Du lytter
9: til Formiddag.

0: Ja, vi fik en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Vi har selskab af Kasper Christensen, en af Danmarks mest succesfulde komikere igennem næsten 40 år. Kasper, du debuterede i 1989.
2: Ja.
1: Hvad for nogle problemstillinger var du som ung komiker på raketbrændstof, eller hvad du sagde, optaget af dengang?
2: Jamen altså, man havde jo ikke nogen problemer, så man opfandt jo bare noget selv. Altså, så det var jo sådan et, det var sådan meget, man observerede et eller andet, man synes var virkelig dumt, og nogen, der var virkelig åndssvage, og så skilte man ud over det. Det var sådan, så stand-up'en startede i Danmark, ikke?
0: Hvorfor var det sjovt?
2: Det ved jeg ikke, om det var. men det var jo, altså vi skulle huske på, da jeg starter, der er det frækkeste, du overhovedet kan høre, når det handler om komik, det er linje 3.
0: Okay.
2: Altså, der synes man, der går grænsen, det er jo for voldsomt, ikke? Med parodi på dronningen og pyramiderne og alt det der, de lavede. Og så kommer der altså nogle unge fyre her og nogle enkelte kvinder og taler om alt muligt andet i et sprog, som er hverdagssprog og som er meget grovere, og det giver sådan en chok. Og det var det, folk grinede af dengang, ikke?
0: Synes du, linje 3 var sjov?
2: Jeg har aldrig været den største fan af linje 3.
0: Det er meget, meget kontroversielt at sige.
2: Men prøv at høre, det er bare folk. Prøv at høre, folk var kæmpe, altså de var kæmpe store.
0: Ja. Lad os lige tage dig tilbage der til scenen i 1989. Mm-hmm. Kasper, kan du huske den første joke, du laver?
2: Jeg kan huske, og jeg kan godt huske noget af det allerførste, jeg synes var sjovt. Jeg kan huske, at snakke om at gå på apoteket, om hvordan apotekere, de er langsomst overhovedet findes. Det er nærmest som en snegl på Valium, for det er lige meget hver eneste gang, hvad man siger et eller andet, så siger de, der går lige 20 minutter. Man kommer ind og siger, jeg har diarré, så siger de, sæt over, der går lige 20 minutter. Og hvorfor er der en vægt inde på apoteket? Hvem er det, der vejer sig på et apotek? Hvem er det, der går ind og siger, kæft, hvor har jeg ondt i hovedet og feber? Lad mig lige se, om jeg også er overvægtig herinde. Altså, det var sådan en klassisk, man går ind på et apotek, og så finder man ud af et eller andet sjov. Så det var noget af det allerførste. Jeg tror, det er måske den allerførste joke, jeg laver.
1: Hvordan modtog publikum sådan en apoteker-joke?
2: Jamen altså, der sidder jo, dengang vi startede, der sad der måske 20 mennesker, ikke?
0: Ja.
2: Altså, og de var... de var overrasket over... Altså, det gik jo ret hurtigt fra, at man kom i gang til, at der begyndte at komme nogle mennesker, der begyndte at sige, okay, det er det her, der er så afkodet det folk. Men i starten var folk sådan lidt, hvad fanden er sjovt, ikke?
1: Men det der med at gribe nogle hverdagsmomenter, for jeg kan også godt genkende det der med, fra da man var på apoteket, og så gik der altid 100 år, før man kunne hente det, man havde fået på en recept. Ja. Altså, det der med at snakke om de der hverdagsting, var det noget, som publikum havde svært ved at vende sig til, at nu var det det, man snakkede om, eller tog de det ret hurtigt til sig?
2: Altså, jeg tror, Det der var sværest for publikum, det var jo nok, at meget af det var virkelig sjovfuldt. Mm. Altså virkelig sjovfuldt, ikke? Altså det der med at gå op på scenen og så snakke om, at man havde fået en kønssygdom og et eller andet, ikke? Altså det var der ikke nogen andre, der prøvede at lave sjov med. Og det var ikke noget, man skulle lave sjov med. Men det var jo også det, der gav medvinden dengang. Det var derfor folk tænkte, okay, hvad er det, der foregår? Hvad der sker? Det er noget helt andet, end det, vi plejer at se, ikke?
0: Kasper Christensen, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale om, hvordan man holder sig sjov gennem flere årtier. Og det er jo sådan underforstået, at du stadig er sjov. Så det må vi jo
2: lige tak.
0: Se.

P4 Trafik med en opdatering til E45 sydgående, hvor der fortsat er kø fra 43 Sønderborup og så cirka 4 km frem. Og det skyldes, at der tidligere blev tabt nogle glasruder på motorvejen, men fejemaskinen den er nu færdig på stedet, og der er to spor genåbnet. Det hjælper allerede på den heftige kø, som dog løsner mere og mere. Vær dog fortsat på den her kø på E45 sydgående, der er kort efter Sønderborup.

0: Christoffer her med Ringer om natten. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Justitsminister Nicolai Wammen vil sætte en stopper for politiets vask af sager. Derfor så vil ministeren nu gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger. Anonyme betjente fra blandt andet Østjyllands Politi har tidligere fortalt til DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning på grund af stort arbejdspres. Og det udløste i maj skarp kritik fra statsrevisorerne og Rigsrevisionen, og har altså også nu fået ministeren på banen.
3: For mig som justitsminister er det afgørende, at danskerne kan have tillid til, at deres sager bliver behandlet korrekt, at det i øvrigt dygtige politi, vi har i vores land.
2: Nicolai Wammen vil blandt andet afskaffe politiets brug af såkaldte undersøgelsessager, som ifølge kritikken er altså blevet brugt til at vaske, altså henlægge sager.
3: Det her er et meget, meget klart budskab til vores politi om, at der skal ikke ske andet end det, der er reglerne, at borgerne skal kunne have tillid til, at deres sager bliver behandlet ordentligt. Kan jeg garantere, at der ikke kan komme en fejl? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan garantere, at der bliver sat ind med alt, hvad vi overhovedet har for at sikre, at danskerne kan have tillid og tryghed ved det arbejde, politiet laver.
2: Nu kan borgere i Skanderborg og Odder Kommune følge med i, hvor meget deres affald det vejer. Det skriver forsyningsselskabet Reno Syd i en pressemeddelelse. Selskabet de lancerer nemlig i dag en ny funktion på sin selvbetjeningsside, hvor husstande nu kan følge med i egne skraldspandens vægt og fra tømning til tømning.

0: med Louise og Mads.
1: Og så skal vi møde en meget, meget spændende personage. Det er nemlig min næste gæst, som er Elias Pottestepper, som er med i organisationen Mænd Uden Grænser. Og hvad er det, I laver?
2: Vi laver lige, hvad vi har lyst til. Kan du se? Ingen grænser overhovedet. Ingen grænser.
1: Rejser I så med det, eller rejser I rundt? Eller?
2: Jeg tror dig selv, snotfjæs. Vi tager til Flensborg.
3: Hvordan holder man sig sjov igennem 4 årtier? Altså, det har vi et bud på, at du kan svare på, Kasper Christensen, fordi du debuterede som komiker i slutningen af 80'erne. Du har været med til at skabe den ene succes efter den anden, Kasper Mandrill-aftalen i 90'erne, som vi lige hørte det legendarisk klip fra langt fra Las Vegas i 0'erne, og Klovn, der så har kørt mere end 20 år og rundet 100 afsnit. Men Kasper, hvordan har det, vi griner af, egentlig ændret sig, synes du, fra 80'erne og til i dag?
4: Jeg har altid haft den her ledetråd, at jeg skal selv synes, det er sjovt. Og det må være det vigtigste. Fordi hvis jeg synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre. Fordi det øjeblik, man begynder at sidde og spekulere i, hvad mennesker nok griner af, og jeg tror, at de der typer vil grine af det her, så kan man komme til at slå rigtig fejl og lave nogle rigtig skæver der, fordi man kan faktisk ikke helt mærke andre mennesker, som man kan mærke sig selv. Så jeg synes, der er virkelig, altså, og det handler både om, hvordan tiden har været, og så hvor man selv har været. Og vi snakkede om det tidligere, hvordan at i starten, der var stand-upen jo så grov, synes man, og det var den vel egentlig også. Den form for komik, synes jeg, på en eller anden måde, har også udlevet sig selv lidt. Den har sin egen niche og sin egen genre, men der er også en grænse for, hvor langt

0: jeg har lyst til at være grov. Jeg har ikke lyst til at være grov på samme måde mere. Det interesserer mig ikke, som det gjorde dengang. Så det er noget med at holde sig nysgerrig, og så er det noget med at være nysgerrig på, hvor kan jeg presse mig selv hen, og hvordan kan jeg udfordre mig selv til at finde nye veje med komikken. Det tror jeg i hvert fald har været opskriften for mig.
1: Men du siger også, på den måde fornemmer jeg lidt, Kasper, at der var nogle ting, som var sjove i for eksempel 90'erne og 00'erne, som så absolut ikke ville gå i dag.
0: Det er svært at sige, ikke? Men altså, nu har vi snakket lidt om... Eller, det ved jeg ikke, men det kunne vi jo gøre, tæskeholdet for eksempel, ikke? Altså, tæskeholdet var jo kun... groft. Det var det, der var det sjove, at man kan, det var sådan en voksen mob af hinanden, ikke? Og man drillede folk, der, hvis de havde for store tænder eller havde en forkert farve trøje på. Altså, det var jo sådan noget voksen mob, man bare kørte på fuld tryk. Og det var der altså ikke nogen, der havde gjort før, og derfor lyttede vi og synes det var sjovt. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Jeg tror, at der er en anden generation nu, som ikke har lyst til at blive kigget på den måde, hvilket jeg synes er totalt fair. Og jeg har heller ikke selv lyst til at være den type på samme måde mere. Så der er jo sket noget, og der er også sket noget ude i samfundet. Der er jo sket noget. Hele den her woke-bevægelse, som kom, var jo også med til at lamme komikken fuldstændig i nogle år. Men hvis man er klog, så har man taget noget med fra det og fundet ud af at sige, hey, der er andre måder at være sjov på også. Ikke?
2: Jeg kunne godt se, at det og Jura i hvert fald kom helt op af stolene, hvis vi lige lavede det tæskehold anno 2026.
0: Jeg tror ikke, de fandtes dengang, for så havde de nok været der altså, efter mig. Altså, men jeg kan fortælle, at den første uge, jeg lavede tæskeholdet, det var jo egentlig meningen, det kunne være efterårsferien. Og den første uge, der blev jeg fyret om mandagen. Jeg blev også fyret tirsdag, og jeg blev også fyret onsdag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at komme igennem ugen, for jeg blev fyret hver dag.
2: Men er der noget, der bare er eviggyldigt sjov? Altså noget, der aldrig går imod?
0: Altså, jeg synes jo, at statusfald jo altid... Altså, det er jo ligesom... En af grundpillerne, ikke? Altså, nogen får sig selv malet op i et hjørne og påstår, de er alt muligt, og så kan de ikke komme ud af hjørnet, eller de kikser. Altså, det er jo altid sjovt, når man forsøger at være noget, som så går galt. Det er ligesom bare en klassisk måde. Og det tror jeg stadigvæk, og man kan grine af, det tror jeg stadigvæk, vi alle sammen synes er rart. Fordi især i vores dag, der er alle jo prøver ligesom på at være noget selv. Det individuelle menneske skal hele tiden frem, og vi alle sammen influencer, YouTuber, eller også er vi blevet præsident. Altså, når det kikser, så tror jeg, vi alle sammen griner stadigvæk.
1: Der er også nogen, der er blevet alle de ting på en gang, som du nævnte der. Kasper, om lidt, der snakker vi videre om, hvad vi som publikum skal grine af, eller kan måske se frem til at skulle grine af, når du nu står tilbage på scenen efter 15 års comedy-pause. For

0: Ny single fra Hugo om forfra sårbar.
1: Når Kasper Christensen den 3. marts næste år for første gang går på scenen med sin nye show, Min farfar gik i dametøj i Roskilde Kongresscenter efter 15 år, så er han altså igen aktuel med et comedy show. Kasper, nu må du rette mig, hvis jeg genfortæller historien forkert. Men okay. Jeg hørte dig fortælle historien omkring det her med din farfar, der gik i dametøj med, at du sammen med din far havde ryddet op i nogle gamle kasser. Mm. Der finder I et billede af en nytårsaften, en nytårsfest hos dine bedsteforældre, og der spotter du, at din farfar han står op bagved og har dametøj på. Hvad gjorde det fund ved dig?
2: Jamen, altså, selvfølgelig bliver man lidt smule overrasket, ikke? For det er jo ikke noget, jeg ligesom havde hørt om, at farfar gik i dametøj. Og min farfar var også en lille smule sådan, altså, jeg vil ikke kalde det paf, men vi havde nok ikke rigtig nærstuderet billedet før, vel? Og så begynder vi jo sådan at rode lidt rundt i det, og min far fortæller nogle andre anekdoter om sin far, og der kan vi jo mærke, at der har været en eller anden form for noget optræden i dametøj, og måske noget dragshow, og så videre, så videre, så videre. Og det er ligesom det, der ligesom begynder at sætte mig på sporet af, okay, det var ikke lige det, jeg var klar over, jeg kom fra. Og så fortalte min far i øvrigt en meget sjov historie, at min mor havde været forlovet med en af de største dragstjerner i Danmark, nemlig fra Danny Drag, som det hed dengang. Og det var sådan lidt, what? Altså, så det var ligesom det, der begyndte, okay, der er et eller andet sjovt i, at det der med at finde ud af, altså komikere, vi kigger på, hvordan vi ser verden. Men jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvorfor ser vi verden, som vi gør, ikke? Altså, hvad er det, jeg er lavet af? Hvorfor er jeg endt med at have så meget drag ind over mit liv? Og hvorfor ser jeg verden, som jeg gør, ikke? Og så ligesom det var startskud til at sige, okay, det skal der være en del af i hvert fald i mit show.
0: Så kan vi som publikum forvente et show, hvor vi går familiealbummet igennem?
2: Jeg kan godt love folk, at vi skal sidde i halvanden time og høre min familie, og så se nogle gamle billeder. Det kan jeg godt garantere med det samme. Altså, det kommer ikke til at ske. Men der kan godt være, at vi kan da se billedet af min farfar. Det kan da godt være, at vi lige skal se det i dametøjet. Det kan da godt være.
1: Slog det der instinktivt, at det var et eller andet, der var noget sjovt i, det der billede der?
2: Jamen, jeg har været nysgerrig på hvad jeg kom af, og jeg har også været nysgerrig på min farfar, og faktisk også min farmor, som jo måske er endnu mere speciel end en farfar. Så, men det kan vi jo altid snakke om.
1: Det kan være det næste show.
2: Hun kommer også med i det her. Jeg får samlet det hele. Jeg var klar over, at det var på en eller anden måde. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan mærke. Den der med, at man tror, man er at man kommer fra noget, og så opdager man, at der er altså nogle families hemmeligheder, som lige rykker det hele. Det tror jeg, vi alle sammen ikke er genkendt til. Så det synes jeg var spændende til mig i hvert fald.
1: Kasper, du har jo altid været kendt for at være en komiker, som har skrubbet til grænsen, og også sådan for at teste af, hvad man kan lave sjov med. Mm. Er der noget, som publikum kommer til at tænke, shit mand, lavede han lige sjov med det? Sagde han det? Gjorde han det?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi at det, altså, jeg har jo en, jeg går meget op i, hvordan verden er skruet sammen, og mit blik på verden kan godt være anderledes end de fleste andre menneskers blik. Jeg går lidt konspirationsteorier og tror på mange af dem, og det kan jo godt være, at jeg så kommer til at give en fremstilling af verden, som folk tænker, det var dog lige godt, det var for meget, eller det var for vanvittigt. Det kan godt være.
1: Så det bliver også et indblik i Kasper Christensens verden, man får lov til at få?
2: Altså hele det her show er i virkeligheden sådan en, jeg vil kalde det en tour de chambre ind i min hjerne. Altså det er jo bare mit sind, som jo kører desværre i alle mulige retninger, at man får lov til at få en rutsjebanetur med.
0: Kasper, du er med os lidt endnu. Ja. Efter lidt musik, der spørger vi, hvornår du egentlig selv synes, du har været allersjovest.
2: Okay.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktofferen. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: Kasper Christensen er stadigvæk med os, så vi har talt den seneste times tid, Kasper, om din karriere, om humor, og også både måden, hvordan din egen humor har det sådan lige nu og har udviklet sig, men også hvordan det, som vi griner af, som publikum har udviklet sig gennem tiden.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage, Kasper, på ja, de sidste knap 4 årtier, hvornår var du egentlig sjovest, synes du selv?
2: Det er et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål, synes jeg.
1: Hvorfor?
2: Jamen, fordi det er altså, det er meget svært. Man synes jo altid selv, man går jo ikke op foran et publikum eller laver noget uden at synes, det er rigtig godt. Ellers, altså, man skal jo gå ud, fordi man synes, det er fantastisk. Så man skal jo have følelsen af, at jeg er sjovere end nogensinde, eller jeg er bedre end nogensinde hver eneste gang. Ikke? Så nogle gange så er der nogen, der er uenige med mig om, at det er rigtig sjovt eller ej. Men jeg vil så sige, jeg synes jo, mandrilaftalen var ret vild, fordi at vi sendte jo i starten 3 gange om ugen ned fra en garage, og det lykkedes os stadigvæk at lave noget comedy, som på en eller anden mærkelig måde stadigvæk lever i dag. Der var ingen, der så det dengang, men det har overlevet på en eller anden mærkelig måde. Det er jeg meget stolt af. Og så er jeg selvfølgelig også stolt af Klovn. Altså, det er klart. Altså, karakteren Kasper i Klovn har været virkelig sjov at spille og være i ja, 20 år, ikke?
1: Vi havde jo selskab af Iben Hjejle i går, og kom også lige til at tale om hendes rolle i Klovn. Og så sagde hun, synes jeg, noget meget sjovt, at hun, som hun så udviklingen, så siger hun, Kasper og Frank i Klovn 2026, det er jo bare, altså, de er jo sølle. Det er Mia og Iben, der sådan har overtaget, ikke? Altså, er det bevidst, at sølle mænd også bare sjovt?
2: Jamen, der er noget helt klart bevidst i det fra Frank som en side. Når vi portrætterer den verden, vi alle sammen er i, så kan vi ikke lade Kasper score en masse damer, og Frank være dominerende. Vi bliver nødt til at acceptere, for det første, man er for gammel, og for det andet, det, at verden er skruet anderledes sammen. Kvinderne, det er kvindernes tid i øjeblikket, og derfor er det Mia, der vinder en masse penge, og Iben, der jo Iben i den her sæson går meget mere op i sig selv, ja, end hun går op i Kasper. Hun er jo kører sit eget løb, så det er klart, Frank og mig har sagt, det er det billede, der er nu, det er det, vi arbejder med.
0: Når du siger det der, Kasper, med at karaktererne Kasper og Frank har udviklet sig, ja, som jo også følger med den udvikling, og den mangeårige udvikling, som der har været igennem Klovn, og du så også nævner mandrilaftalen som noget, der stadigvæk lever, så kom jeg bare til at tænke på, tror du også, at du vil være langtidsholdbar og være aktuel med noget sjovt om 20 år måske?
2: Altså, jeg vil sige, at den ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg har været langtidsholdbar. Altså, at jeg kunne formå at blive ved. Hvis jeg skal være prallet, så er det, jeg er mest stolt af, fordi det er lang tid at holde sig i gang. Selvfølgelig er det noget andet om 20 år, men altså, hvis helbredet er til det, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrue ned.
1: Kasper Christensen, tak fordi du ikke har skruet ned, og tusind tak for at være med her hos os, og held og lykke med dit nye show.
2: Tak for det.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 11.
1: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
2: We urgently need a consensus on how to respond.
1: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
2: When triggered by one member state, all member states should convene.
1: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø, og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
3: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
4: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Lidt til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig.

0: Tyrsted.
1: Har du nogle gode nyheder med, Louise?
2: Ja, jeg har masser af nyheder.
1: Ja, kunne de egne sig til en formiddag på 4'ens egen udgave af Radioavisen?
2: Ja, det kunne det godt, men nu er det jo ikke mine nyheder, der
1: skal. Nå, nej, men bare sådan, du ved, det er jo de der nyheder fra vores eget liv, som vi er på jagt efter. Altså ikke nødvendigvis dit og mit, men alle dem, der nu sidder rundt omkring i hele Danmark og selvfølgelig hører formiddag på 4'en, det er jo de der nyheder, vi gerne vil have.
2: Ja, fordi det er jo onsdag, og vi bringer jo altid formiddag på 4'ens egen radioavis om onsdagen.
1: Og det er de vigtigste nyheder.
2: Det er de absolut vigtigste nyheder. Så hvad er dagens største, vigtigste, sjoveste nyhed? Det er det, du skal svare på nu. Og det kan altså både være for arbejde, fra privatlivet, grundejerforeningen, opgangen, jobcentret, hvad som helst. Hundeskoven. Vi kan godt lide dyrenyt.
1: Ja, vi elsker dyrenyt.
2: SMS til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvilken nyhed fra din andedam skal med i formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse?
1: I sidste uge, der hyldede vi jo en enorm talentfuld jysk atletik-atlet, Mariana.
2: Ja, og du måtte jo bringe en rettelse.
1: Ja, for jeg kunne jo ikke finde ud af at sige Mariana.
2: Nej, du blev ved med at sige Marianne.
1: Ja, men nu har jeg øvet mig i at sige Mariana.
2: Jamen, så
1: nu
2: kan vi jo håbe, at der kommer endnu en nyhed om Mariana.
1: Nej, det kunne være skønt. Marianas vej mod Los Angeles 2028.
2: Ja. Men altså, hvad skal toppe formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse i dag? Er du måske stoppet til yoga, fordi din underviser har sagt noget kontroversielt?
1: Måske har I i forældrerådet på skolen været uenige om sukkerpolitikken i klassen.
2: Måske den decideret konflikt.
1: Man afviser det jo ikke, jo.
2: Det kan også være, at du lige har købt en ny efterårsjakke i en meget moderne jordfarve. Altså, jeg kan jo faktisk godt se, at den ny...
1: Nej,
2: jeg har set dig før.
1: Ja. Men
2: nu passer den til årstiden.
1: Det passer til årstiden.
2: Det kan også være, at du har postet noget på sociale medier for første gang i 2 år.
1: Ja.
2: Det kan også være, at mellemlederen på arbejdet lige har sagt et eller andet, som du tænker, det synes jeg, der er en nyhed, alle fortjener at høre.
1: Ja, det kan jo sagtens være, der kommer, ligesom det gjorde den anden dag hos os, en, der er blevet forlovet og giver faxekondi til hele banden.
2: Ja. Der er så mange nyheder derude. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd allerede nu. Fordi vi går i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så

0: lykkelig her med Søs Bjerre. Det der med at dø lykkelig, det vil vi vel alle sammen.
1: Det tror jeg, de fleste drømmer om, ja.
0: Så er spørgsmålet, om man har størst chance for at dø lykkelig som 85-årig eller måske 110-årig. Lige nu, der kan man jo på DR.dk læse en nyhed om, at Japan har flere 100-årige end nogensinde før.
1: Og du ved, det er jo ikke bare sådan, de har en flere end 100 eller sådan noget. Altså, flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle.
0: 107.677 personer i Japan har simpelthen fejret deres 100-års fødselsdag. Og sige 90% af dem er kvinder.
1: Men det er vanvittigt jo. Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Men i den artikel, der kan man også læse sådan lidt om, hvordan kan det egentlig være, at japanerne er så rasende gode til at blive så elgamle.
1: Ja.
0: Der er blandt andet det, at de er gode til at søge mening i tilværelsen.
1: Ja.
0: Altså, det kan være med til at holde dig i live længere. Det giver meget god mening.
1: Jamen, det giver jo super god mening, at man ligesom kan se, at der er et formål med ens tilværelse, og at det, man laver, giver en mening for en selv og for nogle andre. Mm. Så den tror jeg, det overrasker mig ikke. Det vil godt sætte flueben ved. Det giver super god mening.
0: Så er der også en grund, der hedder, at altså, hvis man gerne vil blive rigtig gammel, så skal man holde fast i venner hele livet. Og det synes jeg jo også giver mening. At det er jo klart, det er jo ikke vanvittigt fedt at blive 120,
1: nej,
0: hvis du er enormt ensom.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, risikoen stiger markant, jo ældre du bliver, at andre falder fra. Ikke?
1: Ja, det kan være, det er jo godt. Måske er det sådan lige, man skal huske at få nogle nye venner hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Måske også nogle venner, der er yngre end en selv.
0: Ja, det kan måske være en meget god idé. Ja. Og så er der et råd, som jeg særligt har hæftet mig med. Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
0: Det er en filosofi, der hedder Harahachibu, som kan have betydning for japanernes lange levealder. Man skal simpelthen ikke spise sig fuldt mæt. 80% mæt.
1: Ja.
0: Og der kan jeg se, at nu er du udfordret.
1: Ja.
0: Du er med på venner, du er med på at finde en mening med livet, men at kun skulle spise dig 80% mæt, Mads.
1: Jamen, skal jeg så gå og snakke lidt mere sådan løbende, så jeg aldrig bliver helt mæt?
0: Det tror jeg ikke er det, der er opskriften.
1: Nej.
0: Jeg tror, det handler om, at vi nok er mange, der er tilbøjelig til at overspise.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Altså, simpelthen ikke lære sin egen mæthedsfølelse at kende, måske?
1: Jamen, det er rigtigt. Den kender jeg. Jeg kender godt min mæthedsfølelse. Jeg har også nogle gange udfordret den, så jeg har haft det rigtig skidt bagefter, så på den måde har jeg jo er klog af skade.
0: Og det er ikke en god taktik.
1: Nej, det er en rigtig elendig taktik.
0: Kunne du egentlig godt tænke dig at blive over 100 år?
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Men altså, der skulle være en mening med galskaben, havde jeg sagt. Mm-hmm. Altså, der skulle være en grund til at leve. Der skulle være noget, der var meningsfyldt. Og så skulle der jo være nogen at dele ens tid sammen med. Og det er måske der, jeg godt sådan kan have mine største bekymringer. Fordi jeg kan da godt forstå, hvis mine børn ikke nødvendigvis har lyst til at hænge sammen med mig, når jeg er 120 hele tiden.
0: Og de i øvrigt er 90.
1: Præcis. Altså, du ved, så det er jo det der med...
0: På den anden side, tænk så, hvis man mødes på plejehjemmet.
1: Det kunne også
0: med
1: være skønt.
0: Med sine børn.
1: Ja.
0: Jeg står lige og tænker, hvad er vi oppe i liga? Altså er det old boys fodbold, vi spiller til?
1: Jeg tror, vi er derude, hvor vi skal have oprettet en ny kategori.
0: Ja.
1: Og så vil jeg så sige, hvis vi kan spille fodbold til den tid, så er det jo nærmest en lige så stor historie, som de 100 og et eller andet tusind japanere, der er blevet over 100 år.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Nå, men det der med at blive gammel, og hvad det egentlig kan, og hvad det egentlig kræver og sådan noget, det skal vi tale med en af landets førende aldringsforskere om lige om lidt. For er det noget, vi skal stræbe efter? Jeg kan godt være i tvivl.
1: Jeg lurer lidt på, om vi kan få nogle tricks.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jeg da sikker på, at vi kan. Jeg vil sige, hvis jeg skal blive 110 eller ældre, så skal jeg høre Queen lige til den der.
1: Ja, det er en god idé. Det kunne måske også være en måde, man kunne holde sig længere i live på.
0: Ja, det tror jeg også på. Her kommer klassikeren Radio Gaga.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: De kan jo noget i Japan, Louise, som vi snakkede om for lidt siden. Det her med, at over 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Vi var jo nærmest ved at falde ned af stolet, da vi læste
0: det
1: i morges.
0: Det er altså vildt nok. Morten Skejby Knudsen, han er læge, lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han har altså nogle bud på, hvad det er, de kan i det japanske. Så vi ringede til ham kort inden dagens program, og vi spurgte ham, hvor gammel han egentlig selv gerne vil blive.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive så gammel, at jeg lærer mine børnebørn at kende, hvis jeg er heldig at få nogen.
0: Det er da et lidt fluffy svar, er det ikke? Altså, er det 80, eller er det 90, eller er det 120?
2: Jamen, det er meget sjovt. Jeg bliver spurgt om det her meget tit. Altså, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig at være frisk så længe som muligt. Jeg har ikke sådan et specifikt tal, jeg sådan går efter, vil jeg sige.
0: Vi taler jo om det her, fordi at japanerne jo for første gang har over 100.000, der er over 100 år. Og så kunne vi forstå, at de blandt andet taler om noget, der hedder harahachibu, hvor man kun spiser sig 80% mæt. Er det noget, du selv praktiserer, Morten?
2: Ikke direkte, men jeg praktiserer, kan man sige, en afart, ikke? Som er, at jeg springer morgenmaden over, altså jeg faster.
0: Okay, og hvorfor?
2: Det gør jeg, fordi at det ser ud som om, at det er sundt. Vi har data, der indikerer det sådan. Vi ved fra talrige forsøg i dyremodeller, at det ser ud til at være sundt og kan måske sænke hastigheden, hvormed vi ældes.
1: Laver du andre lifehacks, som det jo hedder på moderne nudansk, Morten, for at sikre dig selv så langt livet som overhovedet muligt?
2: Altså, jeg drikker kaffe, for eksempel.
1: Se, det kan jeg godt lide. Hvis det kan gøre noget, for jo flere kopper, har jeg så bedre chance for at leve længe, for så kan jeg komme til at blive meget gammel, tror jeg.
2: Altså, man kan sige, at den optimale dosis er nok omkring 5 kopper om dagen.
1: Okay.
2: Så, og så er det en god idé at måske stoppe med kaffen. Ikke så sent om aftenen, for måske tidligt på eftermiddagen, så det ikke påvirker ens søvn. Men der er rigtig, rigtig mange studier, der viser, at det reducerer risikoen for stort set alle aldersassocierede sygdomme.
0: Det er altså forskning, vi kan lide at høre.
1: Det er forskning, vi kan bruge til noget. Det må jeg bare sige.
0: Men Morten, hvor realistisk er det, at vi danskere med tiden bliver ældre og ældre, også plus 100 år?
2: Altså, det ser vi jo en udvikling i Danmark også. Altså, hele verden bliver faktisk ældre og ældre. Gennemsnitslevetiden er steget for stort set alle, eller for alle samfund, stort set, globalt set. Det eneste samfund, hvor man ikke har set så markant stigning de sidste partier er faktisk USA.
1: Sådan lød det altså fra Morten Skejby Knudsen, der er læge og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, det vi talte med ham lidt tidligere. Vi spurgte også Morten, om han måske havde overvejet i jagten på et langt liv at flytte til Japan. Fordi så kommer man jo til at bo sammen med de bedste, som er gode til at leve længe. Så grinede Morten lidt, og så sagde han, ej, jeg bliver i Danmark.
0: Ja. Skal vi ikke tage We Are Young nu?
1: Jo, det passer da meget godt.
0: Passer perfekt.

0: Her får du dine regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Højere bøder og krav om oplysninger fra bookingsider og påbud om bookinger på specifikke steder. Sådan lyder et lovforslag, som her til morgen blev sendt i høring i Folketinget. Og lovforslaget det kommer samtidig med, at DR's Kontant i dag kan fortælle, at virksomheden Nest Collection, der udlejer lejligheder via Booking.com og Airbnb, de har udvidet sin forretning til Aarhus. Her udlejer virksomheden blandt andet 7 lejligheder til turister, som ellers ifølge den byggetilladelse, kommunen har givet dem, skulle være brugt til studieboliger. De har nemlig fundet en måde at udnytte den nuværende lovgivning på, fortæller programvært Jakob Kravlund.
3: Det er sådan, at der er ikke bopælspligt, når det er nyopførte boliger. Det er først i det øjeblik, at der er nogen, der flytter ind og bliver registreret i folkeregisteret, så gælder reglerne omkring bopælspligt. Så der er altså noget, der tyder på, at det udnytter man her. Man får en byggetilladelse til at lave 7 studieboliger. Så i stedet for studerende, så er det altså rullekufferter og folk fra hele verden, der tjekker ind og bor der i 2, 3, 4 dage som turister.
2: Men Nest Collection, de mener ikke, at de selv gør noget ulovligt i forhold til, hvordan lovgivningen ser ud lige nu.
3: De siger, jamen, de mener, at de holder sig inden for lovgivningen. Der er ikke nogen bopælspligt i de her nyopførte lejligheder, så de mener ikke, at der er nogen problemer. De efterlyser i virkeligheden også nogle lidt klare regler på det her område.
2: Og forventningen er, at den nye lovgivning, den skal træde i kraft fra næste sommer. Nedrivningsarbejdet er nu gået i gang på Regionshospitalet Randers som en del af byggeprojektet Vita, som er et hospitalsbyggeri, der har været undervejs i flere år. Det skriver TV2 Østjylland. 2 af hospitalets nuværende bygninger, de skal rives ned, og Region Midtjylland siger til mediet, at det kommer til at gå noget tid, før det arbejde er slut, og først derefter så kan selve byggeriet af Vita begynde. Det nye byggeri, det ventes at stå færdig i 2033. Og at kigge på vejret, det bliver med lidt eller nogen sol i dag, og i løbet af dagen er der også mulighed for spredte byger. Temperatur mellem 15 og 17 grader og let til jævn vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: det bliver en god nyhedsdag igen i dag.
1: Ja, men og ved du, hvorfor jeg kan sige det med så stor sikkerhed?
0: Det er sikkert, du peger.
1: Jamen, det er
0: hvad
1: fordi,
0: det? Ej,
1: det er
0: energi,
1: jeg er ved at finde energien. Ja. Det er indbakken, den svømmer.
0: Ja, det
1: over
0: gør den.
1: Gode nyhedstips ude fra det ganske danske land. Der er mange, der har meget, som de synes kvalificerer sig til at komme med i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja, lad os lige kaste et blik på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Og lad mig allerede sige, der er selvfølgelig plads til flere.
1: Der er,
0: men
1: ja, naturligvis.
0: Der er en, der er ved at lave en træstamme på 5 kilo.
1: 5 kilo?
0: Det er godt nok en stor træstamme.
1: Anders, det er holdt op.
0: Er det en nyhed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en kæmpe nyhed.
0: Hvor meget er en 5 kilos træstamme, tror du, du kunne spise?
1: Og hvor lang tid har jeg?
0: Og husk, du må kun spise, du 80% mæt.
1: Nå ja, hvor lang tid har jeg til det? Det bliver et dagsprojekt. Ja,
0: det bliver et dagsprojekt.
1: Ja, måske også et to-dagsprojekt.
0: Ja, der er også en hundenyhed, der faktisk er ret spændende, synes jeg.
1: Okay.
0: Og så har Ella haft sin første dag i vuggestuen. Ella er ikke en hund, vil jeg godt lige understrege.
1: Nej, okay.
0: Hun klarede det efter sine virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det er godt.
0: Så selvom hun er slået ud i dag.
1: Ja.
0: Klar til en ny dag i morgen. Men altså det... Kan det finde vej til?
1: Det er jo virkelig, det er jo der, hvor vi er ude i en meget nær nyhed.
0: Ja, det er vi.
1: Det er jo sådan, hvor man siger på nyhedskriterierne.
0: Her har vi casen.
1: Der har du casen. Ja, det er tæt på hverdagen, det er tæt på danskerne.
0: Ja. Men vi vil altså gerne endnu tættere på, så hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, hvad som helst, så er det altså nu, du skal skynde dig og melde det ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: Hvordan står med udlandet og sport?
0: Ja. Udlandet sport, tror jeg, vi er lidt tynde på.
1: Om det er jo gode ting, man lige kan nå at byde ind med så.
0: Ja, så
1: det kan være, at nogen har været ude og spille en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller en cricketkamp i går, og vi skal have plads til resultatet.
0: Mulighederne er så mange.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Byd endelig ind.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Billie Eilish bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'erne. Klokken den er blevet 11:44.
1: Vi begynder med en nyhed fra dyrerigets verden. Selvom det er et par dage siden, så har vi her på redaktionen først i dag fået nys om en vigtig historie. For et sted i Danmark har hundevalpen Hilda, der er 17 uger, tabt sin første tand. Hilda er i øvrigt en hund af racen Lasso Apso, der ifølge internettet er kendt for at være en udpræget selskabshund, kærlig og kontaktsøgende. Overfor fremmede kan den dog være noget mistænksom, og den lader sig ikke klappe af hvem som helst.
0: Hos Hals Mikrobageri og Café i den østlige ende af Limfjorden, der er der gang i et spektakulært bageprojekt. Her er kolossale mængder gammel kage, rommesens, kakaopulver, hindbærmarmelade og marcipan fundet frem, da der skal fremtrylles en træstamme på intet mindre end 5 kilo. Vi har nu lokalreporter Heidi, der arbejder bageriet med på en telefon. Heidi, det er lærlingen Frederik Jensen fra Bayern Auto Group i Aalborg, der har bestilt den her kæmpe træstamme. Hvad er anledningen?
2: Jamen, de er bare rigtig glade for kage derude, og så lærlingen skal have nogle fedte point.
0: Og hvordan beskriver du stemningen, eller vil du beskrive stemningen i det nordjyske lige nu?
2: Jamen, den er jo ekstatisk.
0: Heidi, tusind tak for at være med.
1: Mange danskere hader at rydde op hver dag, men førende eksperter advarer nu mod at lade være. Du risikerer nemlig ikke at kunne finde noget som helst. Advarslen, og det er en advarsel, som bliver taget meget alvorligt i det sydfynske. Jeg er trods det fine vejr gået i gang med at rydde op på kontoret, lyder det fra Marianne i et skriftligt svar til formiddag på 4'eren. Ifølge rygterne er der ikke blevet ryddet op på kontoret, siden Marianne flyttede ind for 4 år siden. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få dette bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder.
0: Succesen fortsætter for de vestjyske atletikatleter. Søndag der blev det nemlig til en DM-finale for mastershold i atletik i Odense, og det blev en stor succes for det fælleshold fra Herning, Skive og Holstebro. Både kvindeholdet og mixholdet kunne efter en flot indsats kalde sig Danmarksmester og tage guldet med hjem til Midt- og Vestjylland. Flere af de stærke og erfarne mastersatleter er samtidig trænere for børn og unge i Herning Atletik og Motion, blandt andet det 9-årige stortalent og OL-håb frem mod OL i Los Angeles i 2028, 9-årige Mariana, som træner og konkurrerer for Herning. Fra formiddag på 4'ens side skal lyde et stort tillykke med det dobbelte DM-guld.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det ser fint ud. Og sådan lød denne nyhedsudsendelse fra formiddag på 4'en, redigeret af producer Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
3: Det her er formiddag på 4'en.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og så bringer vi lige en lille ekstra nyhed til Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse. Fra Nora fra Skjern U11 drengehåndbold meldes ude af weekendens opgør ved Snejbjerg Cup.
3: Nej.
2: Det er en ankelskade, der holder ham ude, og trods intense behandlinger og kraftig optæbning fra den medicinske stab bestående af Noras far Michael, så er der ikke sket de ønskede fremskridt.
3: Ej, det var godt, vi lige fik den med.
2: Det var rigtig godt, vi fik den med. Og jeg kan bare sige, at jeg kender udmærket den medicinske stab frustration, når storspillere de er ude med en skade frem mod en vigtig kamp eller stævne i weekenden. De er rasende frustreret for både spillere, træner og medicinsk stab. Og oftest udgør den medicinske stab og trænerstaben tit de samme mennesker.
3: Du kan snakke fra nu af og til klokken 12, kan du
2: det? Kan jeg lidt, jeg kan også godt tage radioavisen, hvis det skulle være det.
3: Tror du, Kasper Christensen, han er typen, der har spillet fodbold?
2: Ja, det kunne han da måske godt have været. Ja, men jeg gad godt være i et omklædningsrum med Kasper Christensen. Jeg tror virkelig, han siger mange sjove ting til tredje halvleg.
3: Jeg tror også, han er bedre til tredje halvleg.
2: Ja, men det kan, ja, han kan sagtens få det plads på mit Aalborgshold til at fortælle
3: vildigheder. Det er slet ikke i tvivl om, Mads.
2: Altså, det går lidt.
3: Han sagde noget sjovt, synes jeg, da vi havde selskab af ham i første time, om det der med at lave stand-up som ung.
2: Ja.
3: Som yngre i hvert fald, ikke? Altså, som han sagde det der med, som ung, der har man jo ikke nogen problemer.
2: Nej.
3: Altså, du har ingen problemer. Så der er ikke lige de der sådan oplagte problemer, ens comedy og komik kan tage udgangspunkt i. Så han observerede bare et eller andet, som han synes var åndssvagt, og så sagde han noget om det.
2: Og så var det sjovt, det var det der med, det var...
3: apoteket.
2: Unge, ja, ja. Og så det var unge mennesker på raketbenzin.
3: Ja. Det var, han var på raketbenzin.
2: Ja.
3: Det synes jeg nu egentlig, han stadig er.
2: Ja,
3: der er god energi i ham.
2: Ja, det er der. Der er god energi i Kasper.
3: Noget andet, jeg lagde mærke til, som jeg faktisk noterede på min blog, det var det, der han sagde, altså da vi spurgte ham, hvad er forskellen egentlig på dig som komiker i 89, og nu, hvor du skal på landevejen igen med nyt show. Der sagde han det der med, at han ville ikke være nervøs.
2: Nej.
3: Den her gang. Han vil bare være til stede.
2: Ja.
3: Og det er jo fedt. Altså, det tænker jeg, vi alle sammen vil elske. Ikke at være nervøs, men bare være til stede. Men måske også svært.
2: Ja, måske. Men det kan også godt være, du ved, at fra man var nervøs tidligere, til der bare sådan en spænding, en citron i kroppen. Mm. Der er jo også stor forskel på at være decideret nervøs for, hvordan det går, ja. Og går det nu galt og sådan noget, til at have den der naturlige spænding i kroppen til, at nu skal man ud og præstere. Og det er måske derfor, han mere tænker, at han kan være i det. Være i nuet den her gang.
3: Ja, så han bliver ikke så bæverne nervøs, at han nærmest ikke har lyst til at gå på scenen.
2: Jeg har fornemmelse af, men han ved godt, hvad han skal og kan, når han går derind. Det er bare et gæt.
3: Det må man næsten have efter knap 40 år.
2: Ja, det er præcis.
3: På det. Men det er jo lidt sjovt, det der med, fordi alle, der optræder på en eller anden måde, vi gør det jo hver eneste dag, Mads.
2: Ja, vi får slap
3: lige. Men vi er jo på. Vi er jo heller ikke nervøse.
2: Nej.
3: Som sådan. Men man skal helst lige være sådan... Du skal lige være på tåspidserne, ikke?
2: Den dag, du ikke er oppe på tåspidserne og har den der sådan fornemmelse, at du lige har brug for at lige hoppe et par gange, inden det starter.
3: Eller for dit vedkommende stå med armene.
2: Præcis. Så tror jeg skal finde på noget andet at lave, når jeg ikke kan svinge med armene. Hvis jeg ikke skal svinge med armene mere.
3: Ja, fordi så er det jo ligegyldigt.
2: Jamen, så er du noget der til, hvor det ikke begejstrer dig nok mere, til at du sådan kan mærke den der indre ild og den der spænding i kroppen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Nå, spænding i kroppen. Vi skal ud og have noget frokost.
2: Uha, ved du godt, hvad der sker i morgen?
3: Altså gift ved første blik?
2: Ja, præcis.
3: Ja,
2: det er jo spørgsmålet, om jeg får sovet af ren spænding.
3: Jamen,
2: i nat.
3: Det gør du ikke, Mads.
2: Nej, heller ikke i nat.
3: Det er jo utroligt. Måske det er derfor, du er sådan lidt du er selv. Det er fordi, du er sådan helt
2: Jamen, jeg skal ud og have noget kaffe. Det gør jeg høre, det kan forlænge mit
3: liv.
2: Du kan
3: da ikke en kop kaffe til din frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Nye skandaler om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, og en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på... Skal jeg lige skifte mikrofon? Mere end 200 donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn. Det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning. Og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset. Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her? Og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i... Den her omgang, den historie, vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget bliver fremlagt, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet, så er de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Og Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærsker og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens, lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge, og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
13: Nej.
10: Nej, jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hæve-sænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lød der altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
3: Der er et skilt.
14: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
3: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og sådan fortsætter det.
14: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
3: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicappede imellem. Det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
14: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
15: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne. Den er snart holdt her i 3 uger med et handicapskilt i. Og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
14: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torgild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
16: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
14: Ifølge Torgild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det går værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
16: Og rent konkret så betyder det for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
14: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
17: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
18: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
13: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, og de prognoser, der altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan lidt spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt skyer at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling. Ellers mange steder sådan let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærs, der stod i spidsen for den her radioavis.
19: Det her er P4.

0: Langley var det jo her, og hendes store hit, She Was In Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ella Langley, der jo nu har tilbragt ikke færre end 22 uger på toppen af den amerikanske single hitliste med den sang, og det er faktisk ny rekord. Kun Mariah Carey har formået at ligge lige så længe med sit gamle julehit, All I Want For Christmas Is You. Vi kigger jo også mere på hitlisterne lidt senere i dagens program, hvor jeg også skal byde på ny dansk musik fra et par kvindelige artister, heldigvis Karame og Signe, og så er der også lige straks vores hit-TV, det er nu med svenske Ellen Kraus. Og alt det andet selvfølgelig også. Velkommen til.

0: Sådan. Bang, bang, bang. Vi tog lige et skud. The Minds of 99 her. Deres nye singleudspil var det jo 9 mm.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lad os også lov at tage fat igen i den svenske sanger og sangskriver Ellen Krauss, hende der jo også står bag vores mest spillede sang i programmet den her uge. Ellen Krauss, hun er 26 år gammel og lagde sin første sang ud på en online platform for 10 år siden, og det var takket være dem, hun blev opdaget og efter nogen tid også fik sig en pladekontrakt. Hun har selv udtalt, at hendes musikalske inspiration er kommet fra sådan lidt forskellige sider, dels fra de kunstnere, hendes far plejede at lytte til navne som Bruce Springsteen, Dire Straits og Creedence Clearwater Revival for eksempel, og dels fra popmusikken, som hun hørte i radioen, da hun voksede op, alt fra Robin, Kings of Leon og The 1975 til Max Martins hitproduktioner. Så jeg ved ikke, hvis man blander alt det sammen, så kan der måske komme en fantastisk sang ud af det, som den vi lytter til her, den der altså er vores hit-tip i denne uge med Ellen Krauss, som hedder I Roll My Eyes.

Intet mindre end forrygende sang var det, vi fik her. Vores hit-tip jo altså i det nu her i EP4 Play fra svenske Ellen Krauss. I Roll My Eyes er som sagt titlen på den, og du får den igen i morgen. Det kan du godt være klar over. Nå, om lidt så får du også regionale nyheder her på B4. De kommer om små tre minutter, når klokken bliver halv et. Så frem til den også lidt danske R&B-prædtoner her fra Betty Bars. En rigtig fin sang, der hedder Camera Roll. So

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Nu kan borgere i Skanderborg og Odder Kommune følge med i, hvor meget deres affald det vejer. Selskabet lancerer nemlig i dag en ny funktion på sin selvbetjeningsside, hvor husstande de kan følge med i vægten på deres affaldsbeholder fra tømning til tømning. Det fortæller vicedirektør i Reno Syd her, Michael Nørgaard.
2: Du kan jo i første omgang se, hvor meget affald du har. Og du kan faktisk se ikke kun restaffaldet, du kan se de forskellige fraktioner. Så hvor meget glas og metal og hvor meget papir og så videre kan du også se. Og det kan du, fordi vi vejer beholderne, når de bliver tømt. Og så kan du, ja, så kan du se, hvor meget du selv har. Du kan se den udvikling, der har været måske. Hvor meget har du i år i forhold til sidste år eller måned til måned.
1: Og udover egen affaldsvægt, så kan man nu også sammenligne med sin affaldsvægt med sit nabolag. Den nye tilgængelige information, den skal ikke ses som en karakterbog, men håbet det er i stedet, at man som forbruger måske bliver lidt mere opmærksom på sine affaldsvaner, siger Michael Nørgaard.
2: Vi vil jo i virkeligheden helst bare øge opmærksomheden omkring affaldsproduktion, og altså hvis vi skal se det fra vores side, ud over de ønsker, som borgeren har, så vil vi jo gerne øge opmærksomheden og tilbyde og give mere viden om affaldet, hvad sker der med affaldet osv.
1: Tallene de ligger bag login og er altså ikke offentlige. Det er nu igen sikkert at gå forbi den bygning i Silkeborg, som blev ramt af en stor maskine i mandags. Det siger Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Østjylland i dag. Maskinen den vejede 80 ton og væltede i mandags ind i bygningen ved Torvet og Fredensgade i Silkeborg. Og siden da har der været frygt for, at bygningen den kunne styrte sammen. Men en ingeniør har nu set på skaderne, og ifølge politiet, så er der altså ikke længere fare for, at bygningen den kan falde sammen. Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi får i dag vejr med lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen også mulighed for spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 17 grader, og så bliver det en let til jævn vind, der kommer fra vest og ved kysterne op til frisk vind.

12.35 siger klokken, og vi er sådan stille og roligt ved at rulle en onsdag eftermiddag i gang. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var Ariana Grande, vi har lyttet til her med hendes store hit for tiden. Hey, but I made you love me. Lidt senere i programmet i den her time nyt fra den danske sanger og sangskriver Carmi. Og så er det også lige straks, vi lige skal have tjekket ud, hvordan det alt sammen ser ud på hitlisterne. Det gør vi efter Amy White.

0: Only For You, sang hun Amy White.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal videre til albumhitlisterne, jo som altid sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og hvis vi begynder med ugens aktuelle britiske hitliste, jamen så ser vi, at amerikanske Olivia Rodrigo befinder sig på en tredjeplads i denne uge med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nummer 2 er en nyhed fra den fremadstormende slovakiske artist Adele. Hendes album hedder Primer. Og så er der også kommet en nyhed ind helt oppe som nummer 1 på listen i Storbritannien, nemlig det udspil fra det gamle britiske band Kasabian. Deres 9. udspil er det, og en plade, der får titlen Act 3. I USA, der er det på tredjepladsen Morgan Wallen, der befinder sig i det nu med I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er Ali Langley, min sand, igen hoppet op til førstepladsen med albumet Dandelion. Ali Langley, der jo som tidligere nævnt også topper single-hitlisten i USA med Choose in Texas. Og så her hjem til, hvor Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og så finder vi ugens højst placerede nyhed helt oppe på toppen af listen, og det er min satten ingen ringer en Gnax, der er strået direkte ind som nummer 1. Det er de med deres nye album Knark. Så nu skal vi da høre en sang fra den plade, det manglede der bare, og det bliver denne her, der hedder Summer of Love.

de kan så sætte lidt ud i knækste, hvor vi bare konstaterer, at de stryger sig i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste med det nye spil, der som sagt hedder Knark. Tillykke med det. Og så nu Niall Horan her. Taste so good, så gerne.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nu, den står på Carmi her i P4 Platen og Oceanske Sanger og sangskriver, der egentlig hedder Christina Akkerholm, og som vi jo kender for flere sange på det seneste, ikke mindst for det, vi lige fik en bid af Safe Space, som var et hit tip i programmet tilbage i april i år. Sangen er en af dem, som Carmi har med på den nye EP, hun udgiver på fredag, Side B Story, som den hedder, hvor det er et varmt og imødekommende country-inspireret univers, hun boldrer sig i. Sådan lidt af et stilskifte for hende, eftersom hun tidligere mest har budt på elektronisk R&B og pop, men det klæder hende bestemt at gå den vej, synes jeg. Så nu skal vi smuglytte lidt til en sang, som vi ikke tidligere har hørt fra EP, bare for at få et lille indtryk af, hvad hun ellers kan blive på, Carmi. Det her er sang, der hedder Boy, I'm a Woman.

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år, og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Mange tak, Maria.
6: P4. Du

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er lige hvad der er. Det var Miley, vi åbnede den her time. Tidligere kendte jo som Miley Cyrus. Space Persuade sidder hendes nye single, som vi hørte. Og det er jo også titlen på det nye album, der kommer fra hende på fredag. Men indtil videre er det jo stadig kun onsdag. Og i programmet lidt senere, der står den blandt andet på nyt fra Danske Cine. Vi skal også forbi ugens album, som er det nye med Kalby. Der er Hitdepot, som er altså med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Og hurra for ham, det er Michael Falk her i B4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt, jeg sover ikke. Tænker på dagen, der gik. Endnu et skuffende tilbageblik på det, jeg

0: Smukke, smukke toner fra Freja Sejr fik vi her, min egen værste ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det dagens store runde fødseler, Michael Falk, der er på vej igen nu. 70 år føler han simpelthen i dag, så et kæmpe tillykke med fødselsdagen skal der lyde herfra. Håber du får en rigtig dejlig dag, Michael. I anledning af fødselsdagen, der har vi som bekendt udnævnt Michael Falk til ugens musiknavn i programmet. Vi lytter til sang med ham hentet fra hans meget, meget store bagkatalog. I dag, der er det fra 2013. Vi skal høre ham i oktober det år, der udgav han sit 12. album i eget navn. Det fik titlen Sommeren kom ny tilbage, var en plade, han havde lavet samarbejde med blandt andet sine faste musikalske makker gennem mange, mange år. Gitarristen og produceren Lars Skærbæk, hvor de havde bestræbt sig på at lave et album med sange, der er lidt lysere og mere melodiske, end det havde været tilfældet på nogle af Michael Falks foregående udspil. Noget, som for eksempel kunne høres i denne her fine sang, I min barndoms

0: barndoms land.
1: Ugestadiske musikken af Michael Falk, som sagt her i min barndoms land. Og så endnu en gang tillykke med den runde dag i dag, Michael Falk. Nu et tidligere hit-tip her i programmet. Sofia Hedja er det, og Carsten køber ting, synger hun.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Et spændende nyt navn i dansk musik var det, vi lyttede til her. Ida Just hedder hun, og er altså dansk, men har faktisk haft base i London i mange år, hvor hendes sprudlede indie-pop-sang de bliver til. Hos vores kolleger på B3, der har de været rigtig glade for hende her på det seneste, og hun var en af dem, der kom videre i finalen i deres talentprojekt P3's Næste, så måske du har hørt om hende i den forbindelse. Men her der var det altså P4 Play, du fik hende. Ida Just, som netop har udgivet sin debut-EP Growing Candy, og det var fra den, vi fik nummeret Wish I Was Better. Lige straks i programmet, der skal vi videre til ugens album, det der kommer fra Kalby, og inden da, der skal vi også lytte lidt til Pixie Lott.

0: gang i Pixelot, var der her på Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er der nu weekenden, så småt skal til at gøre os klar til at krybe ned i Kalbys spændende kaninhul. Rabbit Hole er jo titlen på det nye tredje album, der kom frem her forleden, og som jo også er ugens album i P4 Play. Det er en altså lidt mere udadvendt plade, end tidligere Kalby har begået den her gang, og som noget nyt, der har han også benyttet sig af flere forskellige producer på de enkelte numre. Sangskriver og producer-teamet Pitch Shifters er det for eksempel, der har været med ind over den sang, vi skal høre i dag fra albumet, nemlig Deserve her, der fortæller Kalby lidt om, hvad det er for en sang.
2: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav. Det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede jeg lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent. Og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle det, så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de simpelthen.

Pleasure fra sangen, vi fik her. Endnu en forrygende sang fra Kalby, og de der forrygende sange er der altså en del af på hans nye album Rabbit Hole, og det er jo selvfølgelig derfor, at albumet er ugens album i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til dagens udgave af Hitdepotet, og inden da, der skal vi også en tur til Californien, så vidt jeg kan se på det hele, og det er Sofie 1998, der tager os med dertil.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan ikke komme udenom det. Nu er der igen åbent ind til vores berømte hitdepot, verdens festligste depotrum, vil jeg sige, hvor hylderne jo simpelthen buner med hits lige til at fyre af her i P4 Play hver dag. Således også i dag, så nu er der tre på vej her, altså de der tre, du kan lide fra 1 og 10, og årtiet er i dag som et nullerne.

vi var jo også lige en tur tilbage til nullerne i hitdepotet i dag. Du fik tre, du kan lide fra et år 10, og det var Pink, der startede festlighederne med Gather Party Start tilbage fra 2001. Så fra 2007, en Kaiser Chiefs og Ruby. Og til sidst her, der var det Mika med We Are Golden. Den er fra 2009, den sang. Og der kommer selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4 Play igen i morgen, det er klart.

Wide Awake lød det her fra Scarlet Pleasure. Jeg er stadig på vej til dig i dagens P4 Play om ikke så længe. En helt ny sang med sangen og sang skrev han sin egen sang, vi faktisk har fået premiere på i dag. Og lige nu, der er det Carolina der plads, vi lytter til. Oh no.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Og nu der er det Signe, der er på vej her, sangeren og sangskriveren, der jo på ingen måde er ny på den her kanal. Hun er dukket op flere gange tidligere, såvel på egen hånd som i selskab med andre kunstnere, både Jakob Dinesen og Rasmus Walter har hun for eksempel lavet sange sammen med. Og Voksen Ting, som var den, vi lige fik en bid af, er jo et af de solospil med hende, som vi også har lyttet en del til. Voksen Ting, der som jeg til lige med er titlen på den nye EP, som Signe vil være klar med på fredag, og hvor den for eksempel på den sang, vi skal høre nu, står på lidt 80'er-inspirerede toner, fremskabt i høj grad af producerne og musikerne Frederik og Fridolin Nordsø, der er. Således Frederik Nordsø, der spiller guitar, og Fridolin, der tager sig af trommerne på nummeret, der hedder Grå Himmel. Og her, der fortæller Signe selv lidt om den sang.
1: Grå Himmel var den type sang, som bare fløj ud, og i starten var jeg ikke helt sikker på, hvad den egentlig handlede om. Der var bare sådan et pulserende drive gennem hele den her session, som gjorde, at inden dagen var om, så var der bare en færdig sang. Og den sang havde en masse frustrationer og måske nogle små situationer, som bare var blevet lidt kastet til side eller undertrykt, og nu endelig sådan fik chancen for at komme ud. Så for mig er den her grå himmel stadiet lige inden, at himlen skifter. Om det så er til sol eller regn, det er helt op til dig, der lytter til den.

Sko, sangen Grå Himmel var det altså, vi fik her fra Signe. Sangen jo, som nævnt, hentet fra hendes nye EP, Voksenting, der er ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Denne her med engelske Ellie Goulding.

0: En storslået lydsang fra, som sagt, Ellie Goulding var det her for Your Entertainment. Og for Your Entertainment i morgen, der kan jeg byde på en hel stribe spændende nye danske udspil fra for eksempel Kryde, fra Svea S, fra Tina DK og fra Emma Seested Hø. Så lad os mødes igen der. Lige straks, Poul Slaholm på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
3: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: I Danmark så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
3: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
6: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
3: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hæve sænkebord, når de går på arbejde.
3: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat, spredte byer, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: Det her
1: er P4.

0: Thomas og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Sikke en uge, vi har.
2: Ja.
0: Med, vi er godt besøgt i den her uge.
2: Det er dejligt.
0: Ja, det er dejligt. Så jeg synes, vi holder fast i det der gæt en gæst.
2: Ja, ja, men vi kommer med nogle hints nu.
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja, så kan man gætte
0: noget. Jamen, vi kører bare derud af, og vi gør, som vi plejer, hvis man har den inde på de tre første.
2: Så er man dygtig.
0: Ekspertstatus derude.
2: Ja.
0: Ja. Han var ifølge sig selv en rigtig lille lort som dreng.
2: Ja. Ja. Han var med i bandet Alzheimer-klinikken, og det var i 95 og så et par år frem.
0: Ja, og som 25-årig var han overbevist om, at han allerede havde levet halvdelen af sit liv. Den begynder stille og roligt at smuldre. Ah. Den overbevisning.
2: Han voksede op i Aarhus V, 8210.
0: Ja, og i 2016, der var han gæst i Vi ses hos Clemen.
2: Og året efter, der kunne han så melde følgende ud. Jeg er træt af pik og patter.
0: Ja. Han har faktisk også tilbragt 4 måneder i Thailand, og har kunne kalde det arbejde.
2: Yes. Han har indspillet mere end 250 sange, og du kender helt sikkert mange af dem.
0: Ja, og alligevel vil han nok ikke beskrive sig selv som sanger. Og slet ikke nu, hvor han har skiftet spor.
2: Vores gæst har også sin joke med til Danmark.
0: Vi har besøg af ingen ringere end Liam O'Connor. Yes. Velkommen til, Liam.
3: Jeg kunne ikke gætte den.
0: Fordi er det altid det store spørgsmål. Kunne du gætte dig selv?
3: Jo, jo. Da du sagde det med Thailand, så tænkte jeg, ja, det ved jeg godt.
0: Ja, ja.
2: Den var god.
0: Ja, den var god nok. Ja, det var noget forberedelse til...
3: Jamen, det var en overrække, hvor jeg faktisk... Nærmest tog det ud, tog producer med, guitarist med, og så boede vi der faktisk i... Jamen, man kunne så ikke være der længere end et par måneder, og så skulle man tage hjem, og så tog vi det ud igen. Og så en lang periode. Vi fik lavet, jeg tror fandme, 2 albums.
0: Okay.
3: Mens vi bare danderede den på Sukhumvit i Bangkok.
0: Så har det jo bare været dejligt.
3: Ja, ja.
0: Man kunne det. Og hvordan har du det ellers, Liam?
3: Jeg har det godt.
2: Du ser også sådan
3: noget. Alt taget i betragtning.
2: Ja.
0: Det er jo det vigtigste, at kunne gøre den status. Vi har utrolig mange ting, vi skal tale om, og så glæder vi os også rigtig meget til at høre din joke til Danmark.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katinka og tømmermænd. Liam O'Connor, dagens gæst. Nu godt kørende med komikken. Og ja, det skal vi jo tale en hel del om, også når vi kaster os over min joke til Danmark. Og Holm har også en hard talk til dig.
1: Yes. Har du egentlig tænkt over, hvor mange Liam er der i dag her, 14-15 år efter at, hvad skal man sige, de er blevet opkaldt?
2: Nå, i Danmark?
1: Ja.
2: Der er for mange.
1: Det er det eneste.
0: Men statistikken siger jo, at der var et boom i antallet af Liam'er i Danmark i 2011.
2: Ja, 2011-12. Ja. Jeg lavede noget tv, og så var der en masse folk, der sagde, nu er jeg træt af at kalde mit barn for Kevin.
1: Ja.
2: Nu skal han hedde Liam. Altså, det sindssygt er, hvis jeg går forbi en legeplads og hører en råbe Liam, så vender jeg mig helt automatisk, fordi jeg vandt det. Det er kun mig, der hedder det.
0: men ved du, hvilken en anden kunstner, du deler den skæbne med, af populariteten har ligesom sat navnet på statistikken af børn, der har fået samme navn?
2: Ja, det kan ikke være Gilly, vel?
0: Hej, det er Janice. Kan du huske hende med I love yours, man?
2: Jo, hende var jeg meget forelsket i.
0: Prøv at 91, der var der ikke særlig mange, der hed Janice. Indtil hun hittede, så var der Janice overalt.
2: Ja.
0: Så det har du og hende til fælles.
2: Jamen, det er dejligt.
0: Ja.
1: Lige med 25 år som rapper.
2: Ja.
1: Et par som komiker. Er musikken på pause, i pit eller parkeret?
2: Den er i pit.
1: Den er i pit, okay.
2: Ja, jamen jeg bliver aldrig færdig med at skrive. Skriver hele tiden tekster og sådan nogle ting. Men jeg holder mig ude af studiet.
1: Okay.
2: Og det er rent og skær, fordi hvis jeg gik i studiet, så ville jeg have folk i røret hver evig eneste dag, der havde været med i studiet.
1: Ah.
2: Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Og nu med comedy ting, jeg tror jo på at gøre tingene helt hjertet, ikke?
1: Jo.
2: Så har jeg sagt, jamen jeg skal lige koncentrere mig om det her. Det nytter ikke noget, jeg står og jonglerer et eller andet. Og så lever musikken ingen vegne. Altså sådan...
1: Nej.
2: De gode sange skal nok blive formet og udkommet, når det er på plads.
1: Yes.
0: Ja, så kan vi også se, at du endnu en gang kaster dig ud i ægteskabet.
2: Ja, det...
0: Tredje gang er løn, gang, siger du selv.
2: Yes. Ja, for den her gang, jeg har jo lært, der er jo nogle ting, der kan gøre, at et ægteskab kuldsejler. En af tingene, det er, at I spiller til brylluppet. Så det må I ikke den her gang.
1: Nej.
2: Det er jo egentlig ting, jeg har siddet og tænkt, det er sikkert derfor. Det hele gik galt. Det er måske ikke alle, der ved det. I var jo med til fest.
1: Ja,
2: det var hyggeligt fest i 2012. Ja. Og det var jo et skilsættende øjeblik for min familie, faktisk.
1: Ja.
2: Jeg har en fætter. Jeg kan godt nævne hans navn. Jeg er ikke nogen kender ham, han er fra Irland. Christopher. Der har simpelthen sprang ud af skabet under jeres DJ-sæt.
1: Wow.
2: Ja. Ja, det var ikke skidesmart, fordi min gamle katolske farmor og hele familien stod og kiggede på. Og de vidste ikke, at Christopher var til flotte, mørke mænd, før de så dansk gulv. Så der overskyggede det lige.
1: Det var jo ikke meningen.
0: Ja, vi har spillet noget 90'er musik.
2: Ja,
0: jeg har sikkert været noget, der lige er gået dem i afkanten.
2: Call him Mr. Raider. Så ja, men nej, jeg... Min dejlige kæreste og mig, vi har fået to børn.
1: Ja.
2: Vi brugte corona på at lave babyer.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg, det er jo det rigtige at gøre. Jeg tror også, hun er træt af at være den eneste i huset, der ikke hedder O'Connor.
1: Ja.
2: Så det er en af grundene. Men selvfølgelig også, at hun er pisse dejlig.
1: Ja, selvfølgelig. Op til lykke.
0: Ja, vi tror, og vi skal
1: vi kommer også ikke.
0: Nej, vi skal sgu nok holde os væk fra det brød. Skal vi ikke have siddende på os?
1: Nej.
0: Men altså... Hæp, hæp på fætteren.
1: Ja.
0: Noget godt kom der derude af.
2: Han har det fantastisk.
0: Og det er vigtigt. Ja. Liam, vi glæder os til at, ligesom at komme på besøg i maskinrummet hos dig, når du skal løfte sløret for din joke til Danmark.
2: Yes.
0: Lad os tage hul på det om et øjeblik. Her der er det først Foster the People med Coming of Age.

0: Foster the People, Coming of Age. Vi har besøg af Liam O'Connor, og lidt senere så skal høre dine jokes i Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted, men inden for komikken, kan man sige. Altså, hvornår fik du først tanken om at ikke prøve dig af med komik, men egentlig at gå all in på det på et seriøst plan?
1: Jamen, det var egentlig fordi, at jeg i røven på corona lidt følte, at jeg skulle lige tage et afbræk fra musikken.
0: Der var gået sådan lidt.
1: Politik, kompensationsting i det hele. Og så tænkte jeg, jamen, jeg skal nok lige tage et par år, hvor jeg bare lige trækker vejret. Og så har jeg en god ven, der hedder Hattie Kakush, som den ene part af Adam og Nora, der sagde, jamen, jeg skal på sådan en tur med Melvin og Joel og Mahama Habane. Kunne du ikke tænke dig at komme ind og svine os til som opvarmning? Så tænkte jeg, det vil jeg da gerne.
0: Det lyder rimeligt.
1: Ja, det kan jeg godt. I behøver ikke engang give mig løn for det. Og så i den proces, så fandt jeg så ud af, at jeg vil så egentlig gerne prøve at øve mig på, hvad fanden jeg skal stå og sige, så jeg ikke står derinde og vakler. Og så kom jeg ned på noget open mic, og så fandt jeg faktisk ud af, jeg tror, jeg har været der 3-4 gange, at det her, det gav mig lidt det samme, som at sidde og skrive i et studie. Og så, nå, det her, det vil jeg egentlig gerne. Hvis jeg kunne leve af bare at gøre det her, det vil jeg da gerne. Og så tror jeg, alle de der fælles ting med historiefortælling, tekstforfatteri og sådan noget, det, på en eller anden måde, så blev det sådan, nå, men det skal jeg da gøre, det her. Og så skal det hverken være eller bedre, det skal ikke lyde forfærdeligt, men min far går bort, og han har altid været min største kritiker, men også min største støtte. Så da jeg gik i gang med det, så det eneste, jeg ligesom havde i hovedet, der kunne være negativ ved det, det er, at jeg kunne konstant høre min far sige, what the fuck are you doing? Og så blev jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt.
2: Ja.
1: Og så den vej rundt, så blev det lige pludselig et andet, der ikke alene var skide sjov, men også noget, hvor jeg tænkte, okay, nu må jeg lige gøre det ordentligt, så jeg ikke bare løber rundt og laver noget med venstre hånd. Om det kan jeg også lige, du ved.
2: Ja.
1: Så det er en total læringskurve. Helt fantastisk, skide sjov. Men det kom lidt af et ven, der vil svines til.
0: Og det, og det var i det var i 23.
1: Ja. Jamen, de havde fået mig til at gøre det til Comedy Galaen.
0: Ja.
1: Et par år forinden, hvor de var nomineret til årets komiker. Og jeg sagde, kan du ikke gå ind og sige et eller andet? Så jo, det kan jeg godt. Så det var lidt af den, det kom, og så sagde jeg, den her gang vil jeg gerne øve mig. Men det har været, omkring 23, ja.
0: Altså, går du rimelig hurtigt frem, fordi sidste år, der er du ude med dit første show. Hvordan var det?
1: Det var... Man må gerne bande. Det var fucking syret.
0: Ja, det er jo kort tid fra svineopvarmning til... Nå, så nu står jeg med mit eget show.
3: Det er et one-man-show.
1: Jo, men jeg tror, der ligger noget i, at der er så mange fællesnævner, at jeg har jo efterhånden stået på en scene i mere end 25 år. Mm. Så der var noget i at fremlægge det, man laver. Og så var der selvfølgelig jokesene, som så i den ene eller den anden grad var noget, jeg var blevet god til, eller troede, jeg var god til, eller et eller andet. Men jeg synes, resultatet var fantastisk. Til gengæld... Så oplevede jeg noget, som jeg tror, de færreste komikere oplever. Og det var, at der var en enorm interesse med det samme.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig fantastisk. Men jeg optrådte jo også for folk, der sad og kiggede på mig sådan en måde, hvor jeg tænkte, hvorfor er de så skeptisk? Og så fandt jeg ud af, at det var ikke skepsis. De sad jo egentlig og tænkte, jeg elsker dig for noget andet. Så nu støtter jeg dig lige det her.
2: Ja.
1: Hvad er det? Og dem kan man altså ikke få til at grine. Og jeg kan huske, fordi åbningsjoken handler lidt om, at jeg synes, det er sjovt, at i gamle dage, der accepterede vi ligesom, der var noget, der hed børnelokker. I dag er det mest forfærdeligt på jorden, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kunne se flere af dem blive sådan, hvad fanden snakker du om? Så det er en af grundene til, at jeg ligesom også skal afsted igen, det er jo, jeg vil rigtig gerne finde frem til dem, der jeg deler humor med.
3: Okay, yes.
0: Ja. Og lad os lige fange den der, fordi du har allerede en ny show til næste år, og det, det skal vi tale om lidt. Vi har som sagt startet vores eget initiativ her som supplement til... Ja, det var egentlig et supplement til Min Sang til Danmark.
1: Ja.
0: Så sagde vi nej, vi skal lave det til Min Joke til Danmark, og Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høgsberg, Torben Chris, Mark de Favre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendag, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær, Michael Schødt, Mikkel Klint Torius og Martin Nørgaard har allerede været inde og varme op for dig.
3: Det var name
0: drop. Så de har simpelthen været inde og smide deres job til Danmark.
3: Kæmpe name drop.
1: Jeg troede lige, du sagde, dem har vi arrangeret, alle sammen står på en altan ude på...
0: De vil bedømme din joke.
1: Fortæller jokes.
0: Nej. Det synes jeg er en meget fin Hall of Fame, du træder ind i der.
1: Jo, det forpligter jo det
0: her. På komikkens vejen, ja. Her, der er det Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag klokken

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, tog mig at have et liv, og fat at tiden løber ud.

0: Momentet fra LOC og Uso og Liam. LOC, ja. Det er musikken. Liam, det er komikken.
1: Det er den samme song.
0: Ja, ja. Med navn og titel, ikke?
1: Jo.
0: Du står vel ikke på komikplakaten som LOC?
1: Nej. Jamen, som jeg plejer at sige, så LOC, det er jo bare... Det er mine initialer. Ja. På samme måde er det ligesom også bare en mindre del af mig. Så det er meget sjovt at få lov at, bare stå og være sig selv. På fornavn.
0: Og det er skamløst. Nyt show. Ja. Er det slutningen af januar næste år? Ja, så ruller du dig ud af?
1: Slut januar starter turen.
0: Ja. Ja. Hvor langt er du med forberedelserne?
1: Jamen, jeg har haft nogle testshows. Jeg var i Hanstholm her i sommer. Og jeg har mere end rigeligt til showet. Så nu er det et spørgsmål om at begynde at skære noget fra og prøve at se, om der er noget nyt, der passer ind og sådan noget. Så jeg er velforberedt, ja, okay. Så at sige.
0: Og du har jo været i processen før, så, ja. Så er det bedre at skære noget fra, end at bygge noget til?
1: En kombi, tror jeg, er det. Altså, det er jo lidt at skrive et show, er lidt ligesom at lave et album. Du skal bruge nogle bits for at lave et fuldt show, du skal bruge nogle sange for at lave et helt album. Og så finder man ud af på et tidspunkt i starten, så man kan, jeg skal lave et dobbelt album med 21 sange, og sådan noget, ikke? Så finder man, nej, du kunne klare den med 12, og så er det rigtig godt, det hele. Ja. Så det er lidt der med, at der
2: Kill your darlings.
1: Ja, noget, ja. Der ikke nødvendigvis behøver at komme med.
2: Okay.
1: Så det er meget fedt.
2: Sidder du allerede nu med en joke, du ved, det her? Det bliver den vilde joke i det show.
0: Det funkler.
1: Der er noget af det, der allerede er det. Så er der noget, der er opstået. Ja. Jeg har nogle ting, jeg ikke helt ved, om skal med.
0: og hvordan finder du ud af det?
1: Jamen, det gør man ved at stille sig op på en open mic og finde ud af, synes jeg, at det her er så sjovt, at det grin, der udbliver fra publikum, det kan jeg leve med. det er open mic, altså det handler tit om referencer. Ja. At hvis du siger et eller andet, så skulle folk jo helst kunne genkende det.

0: og godt et menneske, at han synger for kræftsyge børn. Det er bare mig, der er et røvhul for at stå heroppe og tage pis på ham for det.
1: Men hvordan, nu nævner du også det der med når grinene udebliver, for ja. Det kan bestemt også noget. Hvad morer du dig selv mest over? Altså når noget er rigtig sjovt? Ja. Er det så grin, der udebliver, eller er det skraldgrin, så tænderne de blaffer?
0: Nej, det er det der grin, hvor du egentlig måske ikke er helt oppe at køre over det hele, men så kan du simpelthen ikke lade være med, at du måske starter med at klukke, og så bliver det til et grin. Og det er det med, at man ser ting forskelligt. Ja. Det er lidt ligesom med musik. Du kan stå på den største scene i landet. Det eneste, du lægger mærke til, det er ham, der giver fuckfinger. Og går. Ja. Du lægger ikke mærke til de 40.000 mennesker, der hygger sig rigtig meget. Det er der gik. Og det er lidt det samme med det her. Så jeg kan se, der sidder en hernede, der slet ikke synes, det her er sjovt.
2: Ja.
0: Og så skal man finde roen i. Nej, men det synes jeg. Så er det nok ikke til dig, jo. Så det der grin, der så kommer lidt bag på folk, det synes jeg er klart det bedste.
1: Og det er godt, fordi nu skal vi til at varme op til din joke til Danmark.
0: Yes.
1: Og vi holder mig at gå meget op i ikke at tage for meget shine. Ja, på det. Men ja. Det skal heller ikke være fæsent. Det skal være sådan lidt derudad. Ikke? Og det plejer at gå bedst, hvis jeg starter.
2: Så starter du med din joke.
1: Så tager jeg ligesom den tørre omgang.
2: Yes.
1: Ja, okay. Færdig. ja, nå. Hvad kalder man en engelsk heks, der bor på stranden?
0: Det ved jeg ikke.
1: A sandwich.
0: Fucking man.
1: Tjabba-dabba. En af de hurtige, ikke?
2: Okay. Så er det mig.
0: Det er dumt. Yes.
2: Hvad kalder man en arabisk måge?
0: Ingen idé.
2: Mohammed?
1: Så, kan du mærke. Folk er mere end
0: holdt ud.
1: Yes. Ja, så er det dig. Nu kommer Liam's joke til Danmark.
0: Og jeg vil lige på forhånd sige, det her det er en parafrase.
1: Ja.
0: Det er en oversættelse. En af mine absolut favoritkomikere, han hedder Frankie Boyle. En skotsk mand med flyskræk og stort rødt skæg. Tidligere alkoholiker. Og det, jeg godt kan lide ved ham, er, at han er lunefuld, og nogle gange siger han bare nogle ting, der ikke nødvendigvis er en joke, men det her med at sige nogle ting højt, man ikke rigtig skal. Og han, der er en ting, der altid stikker ud med mig, og det er, at han snakker om dating. Og så siger han, han er i midt 50'erne, og så siger han, i min alder, der er datinglivet jo snævet ind til bare at date folk, du har datet tidligere. Og det er jo den seksuelle pendant til at spise skrald fra din skraldespand, mad ud af skraldespanden. Se, nu fucker jeg punchline op. Men joken går på, at det er the sexual equivalent of eating out of the bin. Og det synes jeg er fantastisk.
2: Ja, det er et meget godt billede egentlig.
1: Ja. Og den bliver jo så ført til arkivet nu her.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Som det bidraget til... til joken til Danmark, så når vi ikke er her
2: mere,
1: og folk kigger det, så er det den, der står tilbage.
0: Det er ikke min joke, okay. Så det er ikke med i showet.
1: Okay. Men det må godt være med.
0: Ja. Yeah.

0: Kevin Harris og Heim med Pray to God. Lige om nu parkerer vi lidt komikken,
1: yes,
0: for så vidt. Men det er jo ikke sådan, at det kan forekomme som noget af stemningsskift, når vi lige byder dig velkommen ombord i en omgang Hard Talk.
1: Shit.
2: Velkommen til, Liam.
1: Jo, tak.
2: Hvad gjorde det ved dig den dag, det gik op for dig, du var blevet folkelig?
1: Jeg tænkte, det skulle jeg lære sig.
2: Okay, du siger alt for damerne i 2012.
1: Ja.
2: Din balancenerve er så godt som ødelagt.
1: Yes.
2: Du fortæller, at du nogle gange stopper om morgenen bare for at gå ind i en væg.
1: Ja, når jeg går til venstre.
2: Okay.
1: Jeg havde sponsorat på Absint,
2: ja,
1: i nullerne.
2: Det
1: jeg kunne gå ned i Jules Vinhandel og hente 81% alkohol en gang om ugen. Og den gør noget balancenerve.
2: Okay, det sætter sig.
0: Men det trækker til venstre?
1: Jamen, af en eller anden grund, så har jeg mistet noget balance.
0: Ja.
1: Og det, hvis jeg ikke helt tænker over det, så kan jeg ligesom komme til at...
2: Så drejer du?
1: Så vipper jeg sådan lidt til venstre.
0: Der er altid noget, det er konsekvent.
1: Ja.
0: Dog.
1: Ja, jamen, jeg er glad for, at det ikke bare er rundt og sidder forvirret.
2: Ja.
1: Bare idiot.
2: Hvornår græd du sidste gang, sådan så snotten bare stod ud af dig?
1: Det er et stykke tid siden.
2: Okay.
1: Jeg forsøgte at lade være at græde,
2: ja,
1: til min fars begravelse.
2: Ja, okay.
1: Og det lykkedes ikke.
2: Nej.
1: Men jeg troede, det lykkedes. Men så kiggede min søn på mig og sagde, far, du græder.
2: Oh,
1: så tænkte jeg, jamen, det gør jeg faktisk.
2: Ja.
1: Og det må man gerne.
2: Selvfølgelig.
1: Noget, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kan ikke huske med snot.
2: Nej.
1: Det er dog ikke.
2: Så har du sagt om stand-up generelt, at der er noget fedt i, at det ikke skal rime, og man gerne må lyve. Hvornår løg du sidste gang?
1: I går.
2: Ja.
1: Jeg er jo en af de her idioter. Det er jo ikke en original løgn, men jeg er en af de her fjolser, der fortæller min døtre, at hjemmeisbilen kun ringer, når den er udsolgt.
2: Ah, den er god. Yes.
1: Og det var i går.
2: Hvornår bliver der tid til at færdiggøre din store drøm om at blive stuntmand?
1: Det kommer ikke til at ske.
2: Den har du parkeret?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo ramt det der tidspunkt, hvor at, jeg kan sige sådan, jeg spillede fodbold med min søn og mine nevøer her i sommer op ved Vesterhavet på noget, der ikke rigtig var en fodboldbane. Og så vrikkede rundt på den ene fod. Og det har gjort rundt i 3 måneder. Den er okay. Ikke forstuet. Den er ingenting. Men skavankerne bliver hængende.
0: Den er bare gammel.
1: Herfra. Så jeg skal ikke lige prøve at banke hul i hovedet ved at hoppe ud af en brændende bil. Den er parkeret, desværre.
2: Fair nok.
0: Det er også lyden af overlevelsesinstinkt, vi hører der.
1: Ja, præcis. Jeg skal bare nå helt skinnet igennem, for fanden.
2: Fik du egentlig mange hilsner, da det kom frem, at Sinéad O'Connor var gået bort?
1: Heldigvis ikke.
2: Nej, okay.
1: Men hele min opvækst har jo hørt på, er du i familie med hende der?
2: Ja.
1: Og så må jeg forklare dem, at O'Connor er Jensen i Irland.
2: Det er jo 3. gang, du skal giftes.
1: Ja.
2: Ved du, hvem der også har været gift 3 gange?
1: Alle mulige mænd er lige så dårlige til at tage beslutninger som mig.
2: Ja. Donald Trump?
1: There you go.
2: Vi når sgu ikke mere, Elias.
1: Du sidestiller mig lige med Trump. Og det var Hard Talk.
0: Ja, ja, ja. Det var i hvert fald, som altid, så langt vi nåede med den. Der var mere til den, men så må du komme forbi og tage resten en anden dag.
1: Det gør jeg gerne.
0: Det skal vi nok kunne finde ud af og få smidt det i kalenderen. Vi har også en løftesang, som vi håber sidder lige i skabet. Det finder vi ud af om lidt. Her er det først Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm. Vi skal have en løftesang i dag også,
1: ja.
0: Og det er som sædvanligt en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Det bygger på tre søjler, sådan en løftesang. Man skal kunne danse til den, synge med på omkvædet og tromme med på den.
0: Ja.
2: Og tromme med på
1: den? Ja, et af fire.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Det bør ikke være vanskeligt.
1: Ej.
0: Og så har vi siddet sådan lidt, hvad pokker kunne man lige forkæle sådan en kredsen gentleman som dig med?
2: Yes.
0: Ja, den skal helst gå lige med afkatten på dig, og alle andre også,
2: ja, ja.
0: Der sidder og lytter med. Og vi sad med to,
2: ja.
0: At de er sådan lidt ældre, som er gået ud under, skal man sige, de normale repertoire.
2: Ja.
0: Så skal vi bare rulle med den hånd, tage chancen, og så kan vi lige evaluere på den bagefter.
1: Ja, jamen, det er fint.
2: Selvfølgelig.
0: Kan vi noget af ham her?
2: Det er det bedste i hele verden.
0: Ja. Og ikke et tilfældigt nummer med Michael Jackson, men den her, hvor du starter med.
2: Ja, ja. Jamen, det hele er godt med den her.
0: Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Nok godkendt?
1: Ja.
0: Ja. Vil du vide, hvad alternativet var?
1: Hvad var det?
0: Joy Division.
1: Åh, det er også godt.
0: Love Will Tear Us Apart.
1: Det er også godt.
0: Det er et stærkt nummer. Ja. Ja, men nu blev det Michael Jackson. Bare lige kort, hvad er det, han kan?
1: Det hele. Han er den første til at lave musikvideoer, som de er. Han var den første til at tage på verdensturné. Han var den første med koreografi på scenen. Han var den første, der sidestillede musikken med tøjet og var ikonisk. Han var den første, eller ikke den første, men en af dem, man stadigvæk mixer pop ud fra i dag. Det skal sgu stå ved siden af det her. Og det, indtil der er nogen, der kommer og siger, okay, men det her det er faktisk den korrekte måde at gøre det på, så har han den med pop.
0: Alt. Ja. Alt. Det er et godt svar. Vi er jo Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Det ved alle. Mm. Og derfor vil vi gerne lige slutte med et eller andet.
2: Et godt opløftende sted.
0: Noget med, at i morgen nok også bliver en god dag-agtigt noget. Og den har du taget af, Liam?
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god dag, men ja.
0: Ja. Så bare det meste, at der kommer en dag.
1: Ja. Nej, jeg har skrevet et... Det er ikke et digt. Det er nok nærmere en lille ode, men... Om en ting, der måske kan løfte sig lidt op, og det handler om at finde det positive i nogle ting, der normalt ikke ser sådan ud.
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet en lille ord til jer.
2: Vi er klar?
0: Ja.
1: Intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Heller ikke skilsmisser. For jo, skilsmisser er knuste drømme, opløste familie, grædende børn, familieretshuse og flyttekasser. Men en skilsmisse er også meget andet. En skilsmisse er også naturens egen regulering af boligpriserne. Det er en ny generations smutvej ind på boligmarkedet, med et spottilbud af en skilsmissevilla, der bare ikke kan blive solgt hurtigt nok. En skilsmisse er et fuldt gennemrenoveret typehus fra 70'erne, hvor nogen har kælet for det, fordi de troede, de skulle bo der resten af deres liv, men nu er det sat til salg af en revisor, der ikke kan holde den i bukserne. En skilsmisse er ejendomsmæglernes sande våde drøm. Ingen forhandlinger, lige under den gennemsnitlige kvadratmeterpris og høj provision. For ejendomsmalerne er der intet, der rimer så perfekt som liebhaveri og utroskab. Så længe leve de 40-45% af ægtefolk, der lagde mere energi i deres sillebensparket, end de gjorde i deres forhold. Et trefoldigt hurra.
0: Ej,
2: det er smukt.
0: En ode.
1: Wow. Der findes noget godt i alting.
2: Det gør der.
0: Tusind tak for det, og tak for besøget.
2: Tak for besøget, Liam.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, land og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus' private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns Politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret som en også. Vi får sol, men også byer, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Her er P4 Trafik. Vi lægger fornuftigt ud i eftermiddagstrafikken lige nu. Ingen store forhindringer til jer derude. Vi har en lille smule opbremsninger nordgående på E45 til jer, der har kurs mod Randers. Det er forbi 43 Sønderborg og forbi 42 Randers Syd, at I oplever det. Det er som end bare vejarbejde. Er der andet, vi skal vide ude fra vejene, så giv os endelig et kald på 70 100 110.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Rasmus Bruun Kønte.
2: Og med Nico and Vince, Am I Wrong, fik vi sat gang i den her onsdag eftermiddag, hvor vi kommer til at se lidt nærmere på de der blå skilte, som man nogle gange kan se i forruden på nogle biler. Og det er jo sådan en blå skilt, der giver nogle muligheder, som folk uden blå skilte ikke rigtig har, særligt i forhold til det der med parkering. Men, skal det jo så også siges, man får jo også kun det der blå skilt i forruden, hvis der er en rigtig god grund til det. Og det er jo så måske der kæden nogle gange lidt hopper af for tiden. Det er det, der er blevet talt rigtig meget om. De her blå handicapskilte, som Anja jo betyder, at man kan få lov til blandt andet jo at parkere på en handicapparkeringsplads. Vi kommer jo til at tale lidt om, at der er noget ny lovgivning på vej. Noget nye, der er ligesom et nyt redskab, som politiet kan bruge for at finde ud af, om en, der har et blåt skilt i forruden, rent faktisk har ret til et blåt skilt. Men inden vi når dertil, Anja, ja, så vil vi jo egentlig også gerne bare forstå, jamen, vel vigtigheden af det der blå skilt.
3: Ja, og derfor har jeg kørt til Tranbjerg ud til Finn Solmer Poulsen. Han har sådan en grå Fiat Ducati. Den går lige hen og kigger. Der har det helt rigtige blå handicapskilt i forruden. Og heromme bagved, jamen, der sidder Finn klar i sin kørestol. Og Johanne, som er hans døgnhjælper, har lige kørt rampen ud. Fordi det fylder noget at skue ud. Altså, Finn, er du okay med at køre ombord nu her?
4: Ja.
2: Godt.
3: Det er godt. Finn er klar til at køre. Og jeg har fået lov at komme med ud og køre en tur, fordi vi skal ud og se, hvordan det er at få parkeret sådan en handicapbil i Østjyske.
2: Og vi har jo også hørt, at problemet er, at der er nogen, der godt kan finde ud på at snyde lidt med de der pladser. Det kan jo være, Anja, at vi støder på en, hvor man kan sige, gav vide, om den er helt god, den der. Men det når vi til alle sammen. Er det ikke bare det, vi siger?
3: Jo.
2: Jamen, hallo.
3: Det er en plan.
2: Vi stiger ombord om et øjeblik med det. Velkommen indenfor.

P4 Trafik med en melding til jer, der skal ud på Kystvejen i Aarhus med kurs sydpå. Der holder en havareret bil med i det ene spor lige ud for Navitas på Kystvejen og spærrer altså derfor den ene vognbane. Det er altså lige efter krydset ved Nørreport. Igen så var det i sydgående retning, at der er et spor spærret på Kystvejen.

0: tilbage. Rune Rask sammen med Hampenberg og Blæst her på En Som Dig. Og ja, så er det jo en eftermiddag, hvor vi... jamen, vi kan vel lige smide den her på.
1: P4 på mission.
0: Fordi vi er jo på jagt efter de der blå handicap-skilte til forruden i bilen. Som du måske har hørt, så har politiet jo så altså fået sådan en ny app, der kan afkode, om sådan et handicap-skilt i forruden, det er gyldigt eller ej. Og det er jo så... ideen er ligesom, at de kan gå ind og trække noget data fra Danske Handicap-organisationers database, og så kan politiet så se, jamen, må det her skilt gerne være i den her bil, og er det ikke mindst jo aktivt og gyldigt. Og hvis man nu gjorde det, Anja, med Finns blå kort, så ville den jo bare sige, alt godt, I kører bare. Men det er jo bare ikke altid det, der er tilfældet. Men lige med Finn, den er god nok.
2: Den er god nok, og vi, vi er nu inde i Fiat Ducati'en her, og Finn er blevet spændt fast i sin kørestol. Jeg vil sige, rampen, der lige var kørt ned, den fylder jo et par meter bagud, så den er nu lukket til igen. Og Finn Solm og Poulsen, der jo sidder i kørestol efter lam efter en faldskærmsulykke, og derfor har hjælp døgnet rundt, og som jeg siger, har sit handicapskilt i forruden. Finn, vi skal ud og køre i din bil her til eftermiddag. Tror du, vi kan finde en parkeringsplads?
3: Ja, altså afhængig af, hvor vi kører hen, så kan vi nok, men kommer ind i midtbyen, så kan det godt være vanskeligt at finde noget, der er ledigt. I hvert fald, hvis det skal være en handicapparkering.
2: Ja. Hvor tit har du og dine hjælper problemer med at finde en plads?
3: Jamen, det sker jævnligt, særligt hvis vi vil ind til byen, så er det svært, men supermarked og andre steder, det her, de er som regel gode til at handicapparkeringer tæt på dørene. Ja. Hvis det er koldt og blæsende, så er jeg jo så heldig, at min rygmarvsskade gør, at jeg kan ikke tåle kulde, så kan jeg stive lidt. Så kan jeg svært ved at køre min stol, og hvis jeg så har så mange bordsten at køre på, så skal jeg helst komme rimelig tæt på det, som jeg skal besøge, eller hvor jeg skal ind og her, og sådan så det. Så jo, det kan altid være, det kan være en udfordring. Ja.
2: Og bare lige for at få det på plads, altså I må parkere gratis og holde på alle offentlige parkeringspladser, så, altså, så hvor stort er problemet, Finn?
3: Jamen, nu er sådan, den her bil, den er jo lidt bredere end gennemsnittet, så bare det at blive inden for stregen, det kan være svært, men så har der andre biler parkeret, så er det ikke sikkert, at den passer ind. Så det er indimellem, så skal det nærmest være handicapparkering.
2: Nu har du lovet, at vi kan køre lidt rundt og så se, hvordan og hvorledes det ser ud med, om der også er nogen, der har nubbet nogle af de pladser, som egentlig var til en bil som dig. Hvor synes du, vi skal køre hen?
3: Jamen, vi kan prøve at køre ind omkring Rådhuset og se, hvordan det ser ud derinde.
2: Det er godt, det er planen.
0: Godt. Afgang, Tordal.
2: Yes.
0: Det er bare sæt den i... Det er vel et automatgear?
2: Ja, ja, det vil jeg sige.
0: Den skal bare...
2: Ej, vent nu lidt. Er det automatgear, Johanne?
4: Nej, det er manuel.
0: Nå.
2: Det er manuel, du.
0: Og så skal den bare hives godt i gang. Afsted med jer.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

0: 24K Magic fra Bruno Mars. Anja, hvordan glider trafikken?
1: Jamen her på Christian 10. vej i Viby Jøj, der synes jeg egentlig, det glider mig. Jeg er overrasket over, at man faktisk kan komme frem sådan en onsdag eftermiddag.
0: Jamen hallo, så er det jo godt hos dig. Så kan vi jo så høre Mia til gengæld, hvis vi kigger ud over ikke bare på Christian 10. vej, men i hele det østjyske. Hvordan ser det ud der?
2: Ja, altså det kommer lidt an på. Nu kan vi jo, jeg havde jo faktisk også tænkt, at vi lige skulle starte i Aarhus, for jeg har nemlig også lige præcis et punkt, hvor det måske ikke glider helt så godt. Det er altså nede på Skolebakken eller Kystvejen, alt efter hvor på strækningen man er henne. Så der skal Anja og company måske ikke kønnet. Vi har nemlig en havareret bil lige ud fra Navitas. Det er til jer, der kører sydgående retning, altså ned mod tankrogen og ned mod dokken. Det er jo noget, der er to spor derude, men så snart der bliver sat en prop i det ene af dem, så går det altså langsomt.
0: Der er sådan noget biler, bøvl.
2: Ja, det er det. Og det giver jo så selvfølgelig også lidt kø op af Nørreport, som nu strækker sig godt op til Nørregade, og altså også på Kystvejen til jer, der kommer ud fra Østbanetorvet.
0: Alright.
2: Ja, så hvis I kan undgå at komme derud, så kan man jo det.
0: Godt. Og ellers, hvordan ser det så ud?
2: Så ser det fornuftigt ud.
0: Godt. Jamen altså, så er det jo bare kommet afsted. Fedt, hvis der er noget at berette til trafikken. Mia, hun sidder klar ved telefonen. I ringer bare 70 100 110, hvis I gerne vil hjælpe jeres medtrafikanter lidt rundt i det østjyske. 70 100 110 er som altid nummeret ind til P4's trafiktelefon.

0: Talk Talk og Life's What You Make It. Anja, du kører bare derudad.
1: Det gør jeg på bagsædet her. Johannes sidder ved rattet i Finsholm og Poulsens handicapbil. Der er det her blå skilt i forruden. Vi er på vej ind mod det centrale Aarhus for at se, om vi kan finde en handicapparkeringsplads, eller om de er taget af nogen, der har de der skilte i forruden, som ikke er et lovligt skilt.
0: Ja, præcis. Fordi det er jo lidt det her affødt af. Det er jo, at der har været noget bøvl med de der blå handicapskilte. Der er nogen, der bruger dem, selvom de egentlig ikke har ret til det. Og man kan vel sige, at vi har startet sådan en slags anonym skriftestol inde i vores lille afstemning i DR Lyd. Fordi nu har man mulighed for derinde at krybe til korset. Helt uden at jeg ved, hvem du er. Men man skal starte på det spørgsmål, der hedder, kunne du finde på at? Og så har jeg så opstillet nogle forskellige scenarier. Der er den, der hedder, kunne du finde på at få fremstillet et ulovligt handicapskilt for nemmere parkering? Mm-hmm. Kunne du finde på at parkere ulovligt på en handicapplads? På at bruge et handicaptoilet? Eller på at måske den der med solsikkesnoren for at komme foran i køen. Og så er der selvfølgelig også den, der hedder aldrig i livet, om jeg kunne finde på nogle af delene. Man kan jo melde ind, hvis man har lyst, inde i DR Lyd. Og så lige sige, hvor er ens egen moral? Det er vel meget sjovt lige at tage en temperatur på, tænker jeg.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: To 28-årige mænd er blevet idømt 4 års fængsel for en gruppevoldtægt, der blev begået i Aarhus i 2024. Dommen faldt i retten i Aarhus i sidste uge, oplyser anklager Jesper Ruborg fra Østjyllands Politi. Offeret i sagen var en 37-årig kvinde, der blev udsat for en grov voldtægt af flere mænd i en lejlighed på Langenæs Allé i september 2024. De to mænd blev i marts udleveret fra England, hvor de var blevet anholdt efter at have været internationalt efterlyst. De dømmes begge for voldtægt, men frifindes for frihedsberøvelse, som de også var tiltalt for. Mændene er begge fra Eritrea og blev også dømt til udvisning med livslangt indrejseforbud. En 33-årig mand er tidligere dømt i sagen. Han fik 3 års fængsel. Flere unge skal have et fritidshjem på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Det mener den radikale rådmand for sundhed og omsorg, Metin Lindved Ejdin. Han vil foreslå at sætte en ekstra 1 million kroner af i kommunens budget til at ansætte omkring 45 flere unge i fritidsjob. Det skal ifølge rådmanden skabe mere liv og flere generationsmøder for de ældre og gøre flere unge nysgerrig på en fremtid på ældreområdet. Vi får brug for mange dygtige medarbejdere i fremtiden. Derfor skal flere unge have mulighed for at opdage, hvor meningsfuldt det er at arbejde med ældre mennesker, det siger Metin Lindved Ejdin i en pressemeddelelse. Sundhed og omsorg bruger i dag 2,4 millioner kroner om året på at have 136 ansatte i fritidsjob. Brabrand IF fra fodboldens anden division møder om en times tid Superliga-klubben Viborg FF. Et klassisk David mod Goliat opgør i pokalturneringen, men med den krølle, at Viborg blev endestationen for 2 år siden, da Brabrand som favoritdræber havde sendt Superliga-klubberne Randers og FC Nordsjælland ud af pokalturneringen. Så Rasmus Juhl, der er forsvarsspiller for Brabrand IF, glæder sig til en revanche på hjemmebane i Brabrand. Men han er også gymnasielærer på Katedralskolen i netop Viborg, så i dag er også en særlig arbejdsdag.
2: Jeg tror, den bliver lidt ligesom de sidste par dage med eleverne, der spørger lidt ind til kampen, i stedet for at have undervisning. Og de er jo smarte, de vil jo gerne snakke om fodbold, i stedet for at have engelsk.
1: Og en af Superliga-spillerne går faktisk på Viborg Katedralskole og vil gerne snakke fodbold, har Rasmus Juhl bemærket.
2: Vi har jo Philip Keller, en af Danmarks største talenter, der også går på skolen. Og han... Altså, jeg ved ikke lige helt, men han har opsøgt mig lidt mere her på det seneste, end hvad han plejer. Nå, hvad starter I stærkeste opstilling og bla bla bla. Jeg ved ikke helt, om han er nervøs, eller hvad det er, der sker.
1: Om det er lærer eller elev, der får hunderetten, det afgøres altså i eftermiddag på stadion i Brabrand. Nogen sol, og i løbet af dagen spredte byer, temperaturer mellem 15 og 17 grader, let jævn vind omkring vest.
0: P4 eftermiddag med Rasmus Bruun Kynde.

0: Save os her på Rush. En eftermiddag, hvor vi jo er på jagt efter de der blå handicapparkeringsskilte i forruderne på nogle biler. Hvor vi jo så håber, at de fleste af dem jo selvfølgelig har det der blå skilt, fordi at de har lov til det. Men der er jo desværre en tendens til, at det ikke altid er det, der er tilfældet. Derfor så tager vi jo også lige temperaturen på vores allesammens fælles moral, kan man sige, inde i afstemningen i DR Lyd, hvor man jo lige kan lave sådan en, hvad kunne man finde på? Altså få fremstillet et ulovligt handicapskilt for nemmere parkering, eller parkere ulovligt på en handicapplads, eller få sådan en solsikkesnor for at komme foran i køen. Brug et handicap-toilet. Det kan jeg se, det er der faktisk en del, der godt vil. Og så er der bare en, der hedder aldrig i livet. Jeg havde en lille bøvl med afstemningen, så hvis man har stemt, så kan det godt være, at man lige skal ind og gøre det igen. Så er det sagt. Den kører i hvert fald som elendig bare ind derinde. Og Anja, så kan vi jo så også lige høre dig. Hvor langt er I nået indtil videre, jamen, dig og Finn?
1: Det er meget spændende, fordi vi holder hernede for en banegården, og der er nemlig to handicap-parkeringspladser. Vi havde egentlig satset på, at vi kunne få en af dem. Nu kører vi lige ind på en almindelig plads her. Hvor tit er det et problem at få en plads her? Nu er det de to, der er. De var så optaget.
2: Altså, det er ret almindeligt at opleve, at de er optaget, og det... Altså, for bare 15 år siden, så kunne man godt være heldig, en af de der to var ledige, men nu... Nu er de stort set altid optaget, når man kommer her.
1: Og så har der også været lidt problemer lige for nylig, fordi der har været noget ombygning og noget letbane, noget, og så var der nogle busser, der lige pludselig holdt herude. Er det rigtigt?
2: Ja, så holdt der nogle busser, og så var det forbudt at benytte de to handicapparkeringer, der var der. Ja. Og pølsemanden, han kom ud og sagde, der kunne vi sørge med ikke holde det, og det kunne give et klip i kørekortet. Og en kæmpe bøde. Ja. Selv med et handicapskilt, så...
1: Nu kan vi jo ikke vide, om de to biler, der holder herhen i sådan en lille City Go, og hvad er den anden? Det kan jeg ikke lige se herfra, hvor jeg står inde i Finns bil. Om det er nogen, der har et lovligt skilt, eller et hjemmefremstillet skilt, som de lige har fået printet måske noget AI, eller jeg skal komme efter dig. Men det skal vi jo lade være usagt, men det er jo det, vi er lidt derude og teste her til eftermiddag. Og måske, hvis du lige har hoppet på som lytter, så ved du ikke lige, at vi kører rundt i Finn Sølmer Poulsens handicapbil her. Vi startede i Tranbjerg for en halv times tid siden, og nu allerede inde i Aarhus. Finn, måske også lige, altså, du var ude for en faldskærmsulykke og har siddet i kørestol hvor længe?
2: Ja, det bliver en 23 år efterhånden.
1: Ja. Og du er afhængig af døgnhjælp?
2: Fuldstændig afhængig af døgnhjælp. Ja. Jeg er lam fra halsen og ned, jeg har... Lige præcis funktion nok i min højre skulder, så jeg kan køre min kørestol. Så.
1: Og det er så Johanne, der kører rundt her. Johanne, hvis jeg lige spørger dig også, hvordan er det at skulle finde parkeringspladser inde i det centrale Aarhus?
3: Altså, i en normal bil er det i forvejen svært, og i en handicapbil er det endnu værre, fordi den skal bruge en større parkeringsplads.
1: Ja. Okay, så Rens Brunkøn, du godt høre, det er ikke nogen let mission, vi er på her i dag.
0: Nej, jeg kan godt forestille mig, det kan godt være, at det kommer til at tage lidt tid, inden I overhovedet får parkeret den der bil. Men hvad gør man så egentlig? Altså, hvordan oplever Johanne, at der er i forhold til det med at finde en plads?
1: Hvad er planen nu, Johanne? Hvor kan vi køre hen, hvis vi skal have sådan en af de her handicapparkeringspladser? For der skal også være plads til det. Hvad siger du, Ben?
2: Vi prøver at kigge op på parken lige. Der skal alligevel op i morgen. Der er budgetforhandlinger.
0: Godt.
2: De sparer på mennesker med handicap, så jeg skal op og overvære budgetforhandlingerne.
1: Fik du den? Vi prøver at parke lige.
0: Ja, jamen, giv det et skud, så vi vender tilbage til jer lige om lidt.

0: Miley Cyrus og Wreck-N-Ball. Og mens Anja og Finn og Johanne, de jo så forsøger at finde en plads til, til handicapbilen, så kan vi jo lige dykke lidt ned i, hvorfor det er, vi taler om de her blå handicapskilte her til eftermiddag. Der er også den der afstemning i gang inde i det her lyd, der kan du jo lige gå ind og smide et svar, så det vil være dejligt, det vil jeg sætte pris på. Men altså overalt i landet, der er der jo problemer med folk, der svindler, misbruger de her handicap parkeringskort. Det fortæller danske handicaporganisationer. Men der er altså en løsning på vej.
1: Jeg tror, at det her kommer til at gøre en stor forskel. Og måske kan vi få skovlen under nogle af alle dem snyder og undgå, at de for eksempel stjæler handicapparkeringskort i biler.
0: Ja, det her det er Thorkild Olesen. Han er formand for Danske Handicaporganisationer. Han er glad. Det vender vi tilbage til. For lad os lige prøve at starte der ved problemet. Nemlig det der med, at der altså er nogen, der ikke har ret til de der blå skilte, men som så på en eller anden måde får fingrene i dem alligevel. Og jo så altså misbruger dem. Det skal der gøres noget ved, lyder det fra Danmarks justitsminister fra Socialdemokratiet, valgt her i Østjylland, Nicolai Wammen.
2: Jamen, jeg hører, at det er et ret stort problem. Det er det for mennesker med handicap, hvor de jo ikke kan parkere på de pladser, der egentlig er beregnet til dem, fordi folk, der ikke har et handicap, men som snyder og svindler, har taget dem. Og det er noget, vi skal tage alvorligt. Det her det er noget, der er et problem for rigtig mange mennesker, og som jo også er et udtryk for, at der er nogen, der ikke kan opføre os ordentligt, og dem vil vi gerne blive bedre til at kunne komme efter.
0: Ja, og så tænker man måske, jo, men det er jo bare et skilt, og det er jo bare noget parkeringsplads og noget, altså ja. Men sådan som jeg forstår det, så er det her jo faktisk dokumentfalsk, så det kan jo have ret store konsekvenser, understreger Nicolai Wammen.
2: Jamen, det er en alvorlig sag, hvis man på den måde svindler med det her, og det vil kunne give fængselsstraf, og det er jo også noget, folk skal huske på, at udover at det er dybt usympatisk, hvis man udnytter en tilladelse, som man godt ved, man ikke har, så kan det altså også betyde, at man kommer ind og skal ruste trammer.
0: Præcis. Og så skal vi så til Thorkild Olesen. Han er kendt med i historie- og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet. Han blev født med noget grønt stær og har hele livet haft et synshandicap. Og som 21-årig, der blev han så blind, og så er han jo så samtidig formand for Danske Handicaporganisationer. Og hos ham og medlemmerne, der er det her blå skilt i forruden af bilen. Det er bare rigtig, rigtig vigtigt for, at hverdagen faktisk skal hænge sammen.
1: Det er et kæmpestort problem, at andre holder på handicapparkeringspladserne end dem, der har lov til det. Der er ikke så mange handicapparkeringspladser. Og rent konkret, så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt, eller rigtig vigtigt for dem at have det her kort.
0: Ja, og nu er der jo så altså hjælp på vej. Fra i dag, der får politiet nemlig en app, der kan afkode, om det her handicapkort i forruden er gyldigt eller ej.
2: Jamen, det politiet jo fortæller er, at de nu på få sekunder kan se, om tingene er i orden, og dermed også langt nemmere end tidligere kan slå hårdt ned på dem, der snyder og svindler, og på kynisk og forkastelig måde udnytter, at der er mennesker, der har et handicap og har brug for at have denne her tilladelse, og som jo også er helt ligeglade med deres lokalområde, som jo så også har problemer med, at der er folk, der snyder med det her.
0: Ja, begejstring hos Wammen for det her nye tiltag, og begejstring er der så også hos danske handicaporganisationer, for selvom det måske ikke løser hele problemet, eller sikrer, at der ikke sker snyd i fremtiden, så kommer det her nok til at gøre en forskel.
1: Det er svært at lave noget, der ikke er muligt at snyde med, men den her løsning vil i hvert fald gøre det meget nemmere at tjekke de handicapparkeringskort, der er. Og når systemet er helt rullet ud, så vil det også betyde, at vi kan få fat i mange af dem, som snyder med det her. Jeg tror, at det her kommer til at gøre en stor forskel. Og måske kan vi få skovlen under nogle af alle dem snyder og undgå, at de for eksempel stjæler handicapparkeringskort i biler.
0: Lyder det altså her fra Thorkild Olesen. Så vi tryktester lidt problematikken her til eftermiddag. Ser om, hvor nemt er det egentlig at få sådan en parkeringsplads, hvis man har et handicapskilt, eller hvor svært for den sags skyld. Det er det, vi gør den her eftermiddag.

0: Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det. Og Anja, jeg kan høre, at bilen den kører endnu.
1: Så, det gør den, fordi vi var lige forbi Parkallé op ved det gamle borgerservice, og der var faktisk en enkelt plads, vi godt kunne få. Ja. Jeg tænkte, nu kører vi lidt videre her hen af Åboulevarden. Der er lige nogle cykler, der kommer, der lige skal forbi. Dem er der jo mange af herinde i det centrale Aarhus, heldigvis. Og nu kører vi lige hen af Åboulevarden. Og der var jeg lige ved at vælte. Vi skal hen og se, om det her skilt der, det er i andre biler end i Finds og Find. Jeg ved, at der er kommet nogle skal man sige, stramninger, som gør, at der er noget, man ikke længere kan. Hvad er det, du har oplevet eller hørt om, at nogen har gjort med deres handicapparkeringskort?
2: Altså for nogle år tilbage, så blev det sådan, at korten lige skulle til at fornyes hver fjerde år. Og det er jo fordi, at man har fundet ud af, at halvdelen af alle kort, de var enten stjålet eller var gået i arv. Og så er det jo godt, at det er lidt træls, at vi skal hen og opdatere de her at forny deres kort, men i en god sags tjeneste, så er det nok bedst at det fungerer på den måde.
1: Men altså ligefrem gået i arv, det har du hørt om?
2: Det var det, man har fundet ud af, det var det, man sagde dengang.
1: Okay. Så det er godt, der er sket lidt, og nu sker der som sagt lidt mere, fordi nu kan politiet gå rundt med en ny app, eller parkeringsvagterne, det er vi lige lidt i tvivl om endnu, og tjekke, om det her det er faktisk et kort, der er udstedt lovligt, eller det er noget, folk selv har fabrikeret. Nu er vi på vej hen til Vor Frue Kirke, det centrale Aarhus. Der er også nogle handicapparkeringspladser. Tror du, vi kan finde en plads derhen?
2: Det bliver nok tvivlsomt, men vi må se ad. Ja.
1: Og det der med, du har ikke fået stjålet dit kort, ved jeg, men hvad gør du der tanker om, at der måske er nogen, der finder nogen sådan på lidt alternativ måde at sætte i deres egen bilruder?
2: Altså, jeg synes, det er lavt, og det er jo ikke rart. Det ligger jo lys og blot i ens forrude. Så tanken om, at det kan blive stjålet, det er jo heller ikke rart. Så.
1: Nå, nu er vi tæt på Vestergade og skal lige dreje til højre her om et øjeblik, Rasmus. Så vender jeg tilbage, når jeg ved, om vi kan finde en parkeringsplads herhen.
0: Det er super. Jeg så faktisk lige, jeg kunne se, at i forbindelse med den her nye app, som politiet har fået, og det er nemlig kun politiet indtil videre, der kan scanne de der blå handicapskilte i forruderne. Men det lød på Nicolai Vammen som om, at det er noget, man håber kan blive udbredt, så der er flere, der får mulighed for det. Fordi det ville jo også give meget god mening, hvis sådan nogle cityassistenter og sådan nogle kunne gøre det samme. Tænker jeg egentlig er en meget god tanke. De får nok også brug for at få tjekket nogle blå skilte.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
1: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johannes Schmidt-Nielsen begejstret.
2: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
3: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
1: This is not a partnership against anyone else.
0: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
4: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
0: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
4: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
0: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
5: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
0: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
6: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchely havde sat radioavisen sammen.
7: P4 Trafik med to meldinger til jer. Først til jer på vejene i omkring Aarhus. Først og fremmest så har vi en havareret lastbil på E45 Nordgående. Den holder i midtersporet, og det er lige efter 47 Tilst. Så har vi muligvis stadigvæk en havareret bil på Kystvejen. Det er livet fra Navitas til jer, der har kurs mod Dok 1. Det trækker en lille smule kø til jer, og den strækker sig altså også op på Nørreport og op mod Nørregade. Og så til jer i togtrafikken, jer der skal mod Sjælland, der er på grund af en personpåkørsel i Slagelse lige nu meget nedsat togdrift mellem Fyn og Sjælland. Som DSB de skriver, så regner de med, at driften er op at køre igen ved normal tid, eller som normalt ved en 18-tiden. Er der andet, vi skal vide ud fra vejene, så ring til os på 70 100 110.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Rasmus Bruun Kynde.
2: Og Medina på Større End Os. En eftermiddag, hvor vi er ude på vejene. Anja Tordal, du er jo ude at køre sammen med handicaphjælper Johanne, og jo så Finn, der sidder i kørestol for at finde ud af, om man kan finde en parkeringsplads, når man kommer i sådan en handicapbil med et fint blåt skilt i forruden. Sidst vi hørte fra jer, der var I på vej på vinbar, hvilket jo lød rigtig godt.
3: Ja, vi var forbi Vor Frue Kirke, og der er også nogle handicapparkeringspladser foran en, som du siger, en vinbar. Det er sådan et sted, jeg tænker, man nogle gange kan komme til at smide en bil sådan lidt midlertidigt. Det er ret svært at holde inde i den del af byen. Jeg gik en tur op og ned af de biler, der holdt der, og jeg vil sige, der var ikke nogen, der havde sådan et lidt kreativt handicapskilt i deres forrude. Nu tror jeg så også, at folk er blevet ret gode til at lave sådan noget, der ligner de rigtige.
2: Jeg skal også til at sige, sådan lidt grynet et, der ligner, den var blevet printet ud på en gammel HP-printer og så lamineret. Det var ikke dem, du kunne finde.
3: Nej, det var ikke dem, jeg kunne finde. Og det lykkedes jo også at finde en plads, hvor Johan og Finn kunne parkere, mens jeg lige strøg en tur op og ned af Vestergade. Så jeg vil sige, at det har været succes med at finde parkeringspladser, og der har ikke holdt nogen på parkeringspladserne, som vi sådan har været tænkt, skulle de egentlig ikke have holdt et andet sted?
2: Nå, det er jo meget godt. Altså, så jeg vil ikke sige, at problemet ikke er der, men man kan da sige, for Finns vedkommende, så virker det til, at det skal nok gå.
3: Ja, og vi er på vej hjem til Tranbjerg igen nu.
2: Nå, okay. Jamen, god tur. Vi vender tilbage til jer lige om lidt.

0: Sombra, my body isn't ready. Og efter sådan en lille parkeringspladsjagt inde i det centrale Aarhus, som jo er en af de steder, som bliver fremhævet, de større byer er ligesom der, hvor den der problematik med de der handicap-parkeringspladser, at de er der og misbrug af skilte, så er Ducatoen på vej tilbage til Tranbjerg, Anja.
1: Vi er lige på vej over Ringgadebroen i det centrale Aarhus, og jeg kan jo så passende spørge Finn Sonn og Poulsen, som jo sidder her ved siden af Johanne, der kører bilen. Finn, vores mission her til eftermiddag, det var jo at prøve, om vi kunne finde en ledig plads til din parkerings, din handicapbil her. Hvordan synes du, det er gået?
2: Altså, jeg må sige, at det gik over alt forventning, men trods det sweet spot lige her efter fyraften. Jeg tror, når vi kommer hen under aftenen her, så bliver der nok mere run på igen. Så, ja.
1: Nu må politiet med deres nye app gå rundt, hvis de vel og mærke havde ressourcer til det, og tjekke de her blå skilte, som nogle folk har i forruden. Og hvis det så er et falsk skilt, så kommer det frem i deres app. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er da et positivt tiltag, og det er der håber, at de fanger nogen, og at det kan være med til at få folk til at tænke over det. Om det er nu en god idé at have et falsk skilt, eller jeg vil sige endnu værre endnu et stjålent skilt.
1: Ja, for det var vi inde på lidt før radiovisen, at det er der også nogen, der stjæler skilten, og før i tiden kunne man også ligefrem få et til at gå i arv. Nu, sådan, i den trafikale situation i det hele taget, der var jo mange, der vil sige, at i store byer, der er det svært at finde parkeringsplads. Hvad er dit håb for fremtiden for jer med handicapskilt i forruden, Finn?
2: Altså, lidt flere parkeringspladser gør jo ingenting. Det vil jeg sige.
1: Ja.
2: Men ja. Så det har ikke så meget mere at sige til.
1: Nej. Lidt flere parkeringspladser i fremtiden, stadigvæk herfra.
0: Ja, jamen det ved du hvad, det er jo så hermed givet videre. Jeg tænker, når I lige når hjem til Tranbjerg igen, Anja, vi har jo gang i den der afstemning inde i det her lyd, hvor, kære lytter, du jo også kan gå ind lige og give dit besøg med, hvor vi jo spørger sådan til den der, til moralen, kan man godt sige, når vi spørger, om du kunne finde på at få fremstillet sådan et ulovligt handicapskilt for at få lidt nemmere parkering eller parkere ulovligt. Der er sådan lidt forskellige valgmuligheder, som man jo så kan melde ind på. Det skal I endelig bare gøre, det foregår inde i det her lyd, inde i afstemning. Jeg tænker næsten, at Finn jo så lige skal reagere lidt på resultatet, når I når tilbage. Kan vi ikke aftale det?
1: Det er en plan.
0: Det er en plan.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Mia, nu tager vi lige et lille overblik over trafikken.
1: Ja, det gør vi. Vi starter i Randers, hvor vi har endnu et uheld. Det er på Grenåvej til jer, der kører ud af byen, altså ud mod Assentoft og Drastrup derudaf. Det er et uheld, der er sket lige inden krydset til Claus Holmvej. Jeg får at vide, at man kan lige snige sig forbi derude, men det trækker altså faktisk lidt kø til jer allerede helt ind på Randers Bro. Så ja, det så er jeg opdateret. Hvis I skal ud på den strækning, så kan I altså godt komme til at holde lidt i kø. Derudover så har vi også stadigvæk det her færdtog, der kører mellem Fyn og Sjælland på grund af en personkørsel i Slagelse. Hvorvidt togene måske begynder at køre lidt igen, det er vi lidt usikre på. Men skal I med tog mod Djævleøen, så kan det også godt være, at I kommer ud i noget togbus.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Lady Gaga og Colby O'Donis her på Just Dance. Flemming Nielsen er klar med regionale nyheder lige om lidt. Og husk, du kan også stadig melde ind i vores sådan afstemnings, vores anonyme skriftestol. Det gør du inde i DR Lyd, hvor vi tager lige temperaturen på moralen. Ind i DR Lyd, afgiv din stemme i afstemningen. Regionale nyheder efter M. People.

0: fra M People. Så tid til regionale nyheder. Dem står Flemming Nielsen for den her eftermiddag. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I Grønnegade i Aarhus har en ejendomsinvestor købt en bygning med erhvervslokaler, søgt om tilladelse til at lave dem til studieboliger, men i stedet lejer han dem ud til turister. Det fortæller DR's Kontant i dagens program, som handler om virksomheden Nest Collection, der udlejer lejligheder i Aarhus og København via platforme som Airbnb og Booking.com. De har nemlig fundet en måde at udnytte lovgivningen, fortæller programvært Jakob Kravlund.
3: Det er sådan, at der er ikke bopælspligt, når det er nyopførte boliger. Det er først i det øjeblik, at der er nogen, der flytter ind og bliver registreret i folkeregisteret, så gælder reglerne omkring bopælspligt. Så der er altså noget, der tyder på, at det udnytter man her. Man får en byggetilladelse til at lave 7 studieboliger. Så i stedet for studerende, så er det altså rullekufferter og folk fra hele verden, der tjekker ind og bor der i 2, 3, 4 dage som turister.
2: Nest Collection mener ikke selv, de gør noget ulovligt og efterlyser faktisk også klare regler, og de er på vej fra by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF.
4: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
2: Den traditionsrige boghandel i Stakladen ved Aarhus Universitet, Stakbogladen, er gået konkurs, det skriver Aarhus Stifttidende. Konkursen rammer en boghandel med en lang historie på Aarhus Universitet. Her har studerende blandt andet kunne købe deres obligatoriske studiebøger. Selvom selskabet bag den nuværende Stakbogladen blev etableret i 2004, går boghandlens historie helt tilbage til 1949, fortæller stiften. Dengang oplevede, eller der oprettede, Studenterrådet ved Aarhus Universitet studenternes bogimport som en reaktion på priserne på importerede bøger. Aarhus blev igen det mest besøgte museum under kulturugen K7, det fortæller Kunstmuseet i en pressemeddelelse. I sidste uge kunne unge op til 27 år få gratis adgang til mere end 250 museer og udstillingssteder over hele landet under kulturugen K7. Og næsten 12.000 unge gæster besøgte Aarhus. Det er 27% flere end sidste års rekord. Der opstår en helt særlig stemning på Aarhus, når så mange unge mennesker fylder museet, siger museumsdirektør Rebecca Matthews. Ugens program blev til i samarbejde med unge frivillige aarhusianere og bød blandt andet på en række events og samarbejder med lokale aktører. Blandt andet kunne unge i fredags danse Silent Disco i regnbuen på toppen af Aarhus. Nogen sol og i løbet af dagen spredte byer, temperaturer mellem 15 og 17 grader og let til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I aften og nat vekslende skydække lokale byer og mellem 8 og 13 grader.
5: P4 Trafik. Vi skal ud på E45 til jer, der kører i nordgående retning fra Randers mod Hobro. Lige før 36 Onsild, der skal være opmærksom på, at der i højre spor ligger en aflang metalgenstand fra en bådtrailer, hører vi. Det er sådan en, der hænger lygter på. Den er altså faldet af traileren, og den ligger nu i nordgående retning på E45. Det er altså udenbart lige før 36 Onsild, og det skulle ligge i højre spor.

0: Klar og What They Say. Vi har været på tur, det har vi sammen med Finn og Johanne. Finn, der jo sidder i kørestol, og Anja, du har jo så været med som ekstra passager i dag i jagten på at finde en parkeringsplads, hvor man kan, jamen jo, sådan helt lovligt holde med sin handicapbus eller bil, fordi man jo har det der blå skilt i forruden. Det gik jo faktisk okay. Nu er I kommet hjem til Tranbjerg igen.
1: Ja, og Ducatoen, den er parkeret her på parkeringspladsen foran Finn Søren Poulsens hjem i Tranbjerg. Finn er lige kommet ud af sin Fiat, og vi står nu her, og Finn, det gik jo som udgangspunkt meget godt men i dag, men du har andre gange skulle finde parkeringsplads, hvor det ikke er gået så nemt, og der er nogen, der har holdt på parkeringspladsen. Hvad var det?
2: Jamen, så sidst jeg var inde på Parkallé og skulle holde der. Der var der en bil, så kunne man jo tænke, man kunne have kørt forbi, men svingen ind alligevel, så stod der en dame og tage en mobiltelefon, og så er det 3 minutter, så kunne vi få pladsen. Og hun har ingen handicapskilt i, så hun vidste godt, hun ikke var det rigtige sted. Og oplever indimellem, at der er altså folk, der lige tager en plads, hvor de ikke skal, og de ser ikke ret gangbesværet ud, og der er heller ikke et handicapskilt i bilen.
1: Hvad tænker du om, at de gør det? Jeg synes, det lyder mega træls.
2: Ja, altså som sagt, den er lidt større og lidt skrummel, den her bil. Den er svær at placere, og jeg har ikke andre muligheder. Jeg kan ikke lige tage cyklen eller ind, så det er min mulighed. Det er, at jeg skal bruge den bil til at komme ind, ja, hvis jeg skal være med på lige fod som andre. Ikke?
1: Og, det, ja. Og du skal jo afsted igen i morgen, fordi som du har fortalt, hvis lytterne har lyttet med tidligere i eftermiddag, så er der møde i morgen i byrådet i Aarhus, hvor du også har tænkt dig at skulle ind, fordi det handler om jeres forhold som handicappet i Aarhus.
2: Ja, det er jo desværre sådan, at hjælpeordningen under pres, og politikerne, de har sparet på os igennem længere tid, og jeg har haft kollegaer i kørestol, der har mistet deres ordning, som vi har haft den i 10 år eller mere, og vi oplever stadigvæk, der sker ting, som er ufine, og det er svært at forstå i Aarhus og en rig by, og under kartoffelkuren var der snart bedre råd til mennesker med handicappen, der er nu, så det er lidt uforståeligt, så vi vil ind og vise os derinde.
1: Ja. Det kan godt forstå. Vi har jo haft en afstemning kørende, Rasmus, ja. Brun Kønte, inde i vores Det Er Lyd-app. Du lige kan riste den op.
0: Ja, for jeg vil sige, inden du gav Finn helt fri, så havde vi jo lige et lille hængeparti, nemlig vores lille afstemning, hvor vi jo spurgte, kunne du finde på at, og så 5 forskellige udsagn. Det var at få fremstillet et ulovligt handicapskilt for nemmere parkering, parkere ulovligt på en handicapplads, få en solslikkesnor for at komme foran i køen. Og jeg kan sige, vi har nogle dejlige lovlydige lyttere her på P4, fordi de 3 er der nemlig ikke nogen, der har krydset af. Til gengæld så har vi så 53%, der siger, det der med at bruge et handicaptoilet, det kunne de godt finde på.
1: Ja, og den kan vi også lige prøve af på Finn her til sidst. Finn, 53% af vores lyttere siger, at de godt kunne finde på at bruge et handicaptoilet, man må formode, hvis det er ledet. Hvad tænker du om den?
2: Altså, man står der med nærmest vand i øjnene og ved at tisse i bukserne, og der ikke er nogen kørestol i nærheden. So be it, men er der en konference, hvor der er en masse kørestol, der kommer ud, og det er der kun er 1 eller 2 handicaptoiletter, så er det lidt ufint at komme ind inden for et handicaptoilet. Det må jeg nok sige.
1: Godt, tak for det, og tusind tak, fordi jeg kunne komme med rundt i dag her sammen med Finn og Johanne. Tak for det.

Forfra sårbar her fra Hugo. Om 53% kan jeg så godt finde på lige at bruge et handicap-toilet, hvis der er, som Finn sagde det, hvis der er ved at være tårer i øjnene, og man ikke kan holde sig længere. Ja, alligevel så lød det også som om, at Finn han foretrækker de der sidste 47%, som så har svaret til vores spørgsmål om, hvorvidt man kunne finde på det ene eller det andet, har sagt nej, aldrig i livet. Så 47% på den, 53%, der må man godt lide at låne toilettet. When I wake up.

The Proclaimers og I'm Gonna Be. Vi har altså fået afsluttet afstemningen. Til gengæld så er der også nogen, der har meldt ind i sms'en. Dem tænker jeg, dem kigger vi lige nærmere på, de beskeder lige om lidt. Og det er jo altid bare dejligt. Det er du altid mere end velkommen til. Hvis du hører et eller andet, du mener noget om i din radio, meld endelig bare ind. Du skriver øst, laver et mellemrum, og så din besked, sender den afsted til 1212.

Her er P4 Trafik. Vi skal på I45 Nordgående til jer, der kører fra Randers mod Hobro. Mellem 37 Hannes og 36 Onsild, der ligger der en tabt metalgenstand i højre spor. Det var igen i Nordgående retning højre spor, og det er lige efter 37 Hannes.

Dodo and the Dodos med Sømand af Verden. Og lad os da så lige dykke lidt ned i sms-indbakken, hvor der er flere af jer, der også har meldt ind i forhold til det her med handicapparkeringer. Der er blandt andet kommet en besked fra Lotte, der skriver, og det er jo fordi politiet har fået et nyt redskab, der gør, at de kan scanne de her blå handicapparkeringskort og tjekke, om de er gyldige. Og hvis ikke de er gyldige, så vanker der altså en bøde. Lotte skriver sådan her, hvad gør man, hvis man har en handicappet i sin bil, og man så kører i sin egen bil? Men jo kun har den handicappet med som passager, så må man jo egentlig gerne bruge vedkommende skilt, men det kan politiet jo så ikke vide. I deres app? Det er et godt spørgsmål, Lotte. Og jeg skal være helt ærlig at sige, jeg ved det ikke, men det er da værd at tænke over. Der er også kommet Bo, der skriver nu det her med handicapparkeringspladser. Ikke, at jeg ikke respekterer handicapparkeringspladser, men det er frustrerende, når man for eksempel kører på Aarhus Ø, og så ser man 5 tomme handicappladser. Det er så fristende lige at holde der. Men det ville selvfølgelig også være rigtig dårlig stil, hvis der så kom en med nogle specielle behov, der havde brug for pladsen, men som Bo skriver, lysten, den er der. Så er der også en, der skriver sådan her, jeg er så frustreret over alle de gange, hvor der kommer en eller anden bil og sætter den på en handicapparkeringsplads, og hvor der så, hvor den ligesom har et handicapskilt, men så stiger der en hel familie ud af anden etnisk herkomst, det er mor, det er far, og det er 3 drenge på bagsædet, stiger ud af bilen, og der er ikke nogen af dem, hvor man ligesom, hvor der er nogen synlige handicap. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan man så have et handicapskilt? Det er mig ubegribeligt, var der også en, der meldte ind med. Og måske lidt i forlængelse af den, så er der også den her fra Erik, der skriver, husk, at alle handicaps er synlige, og derfor så er det bare godt, at politiet får et nyt

0: med Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Så er det tid til en radioavis med Maria Doen. Kommer her, klokken er 17.
1: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
2: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer. Også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
1: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
3: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
1: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
2: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
1: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
4: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
1: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede jørgensere.
5: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Jørgens fremtid, det er noget af det, der står på de banner, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Jørgen for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
6: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
5: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
6: Jeg synes helt oprigtigt, at man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er inden eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
5: Tak skal du have. God tur.
1: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By, land og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
7: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
1: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader, behersket vind og sol og spredte byer.
8: P4 Trafik. Vi starter på E45 til jer, der kører nordgående fra Randers mod Hobro. Vær opmærksom på, at der muligvis stadigvæk ligger en sådan aflang metalgenstand mellem 37 Hannest og 36 Onsild. Vi hører, at det er noget, der kommer fra en bådtrailer, altså sådan en metalgenstand, hvor der hænger lygter på. Hvis den stadig ligger på motorvejen, så ligger den igen i nordgående retning i højrespor mellem Hannest og 36 Onsild. Og så slutter vi i Randers, hvor det ser ud til, at uheldet på Grenåvej er pakket sammen og færdigt. Der er i hvert fald ingen kø til jer igen, til jer, der har kurs ud af byen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Rasmus Bruun Kønte.
1: Og en anden Rasmus til at skyde den her sidste time af eftermiddagens radio i gang. Rasmus Valter, nemlig på Endeløst. Og jeg kan fortælle, at vi kommer til at skue omkring to ting mindst i den her time. Vi skal både have lidt hitliste nyt. Der er nemlig sket ting og sager på albumhitlisten, som vi lige bliver nødt til at snakke lidt om. Og så har jeg simpelthen også en god gammeldags anbefaling til ting, man kan se inde i fjernsynsapparatet. Så bliv endelig hængende. Der er godt og blandet her den sidste times tid. Lad os da også tage noget god musik. Det har vi det jo med at få flettet ind imellem det hele. Det er jo det, vi kan her på B4. Så lad os tage lidt fra Malte Ebert. Sæt det fri hedder den her. Så kigger vi på hitliste efter den.

Sæt det fri fra Malte Ebert. Vi skal lige se lidt på en hitliste. Den hedder hitlisten.nu. Det er musikselskabernes brancheorganisation IFPI, der står bag den her liste. Og vi skal nærmere bestemt se nærmere på deres albumhitliste, for der er sket noget ret vildt, når vi kigger på den og på top 3. For der er en ny plade, der er kommet ind på førstepladsen. Lad os lige starte nedefra. På tredjepladsen, der finder vi nemlig dem her. Så nu sidder jeg fast. Ja. I 28 uger har Apakas Vild Ungdom været at finde på den her liste. Den har ligget nummer 1. I sidste uge, der var den så nummer 2. Og det var den, fordi den var blevet overhalet af den, som vi så nu finder på andenpladsen. Nemlig den her.

Det her, det er Lamin, og det album, der hedder Wavy. 12 uger har den haft på hitlisten, sidste uges nummer 1, altså. Men i den her uge, der skete der så noget, for der var en gammel kending, som har faret alle de andre af banen. Fordi førstepladsen lyder nu sådan her. Ja, ja, ja, ja, ja, mine damer og herrer. Førstepladsen på den her album hitliste bliver nu indtaget af Knark, altså Gnags' nyeste og sidste jo album, strøget direkte ind på førstepladsen. Måske jo også båret lidt på vej af, at det jo i august blev meldt ud, at Peter A.G. indstiller karrieren sammen med resten af Gnags. For at markere farvelet, så kom der jo så Knark, har så overgået de to andre nu. Og så er det jo også en dejlig opvarmning til nogle afskedskoncerter, der kommer til at være både i Aarhus, Odense, København, rundt om i landet. Fire koncerter, hvor Gnags ligesom siger farvel og tænker at sige farvel med så også lige at få sit nye og sidste album på den der meget fine album-hitlistes førsteplads. Det synes jeg faktisk også bare var på sin plads. Og på sin plads, det er det så til gengæld også, at vi tager hele den her, som vi hører i baggrunden, som også var første singlen fra Knark-albummet. Den hedder Din engleblide tålmodighed. Gå ind og giv det der fantastiske Knark-album et lyt. Det kan varmt anbefales. Nu tager vi den. Første singlen fra Knark's sidste album, Din engleblide tålmodighed.

0: fra albumet. Der er altså lige nu ligger der nummer 1 på albumhitlisten. Det hedder Knark. Det kommer fra Knax. Og det her, det var Din engle blide tålmodighed.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På B4 og i DR Lyd.

0: Mumle og Sveriges, hvor solen ikke skinner. Og Mia, hvis vi så drejer ansigtet, øjnene ud på de østjyske veje, og på en eller anden måde forsøger her sidst på eftermiddagen lige at gøre status på, hvordan det ser ud, og måske på eftermiddagen generelt. Hvad har vi at gøre med?
1: Jamen, så har vi med en eftermiddag at gøre, som er sådan, som jeg synes, vi har sluppet sådan rimelig nogenlunde omkring. Muligvis, vi stadigvæk har en metalgenstand på motorvejen. Det er på E45. I nordgående retningen fra Randers mod Hobro. Det er mellem Hannest og Sønder Onsild. Og det skulle være sådan en... Jeg fik at vide, at det var en dims fra en bådtrailer. Sådan en, hvor der hænger lygter på. Så jeg går ud fra, at det er en lidt aflang metalgenstand, der ligger derude.
0: Er det sådan en slags lygtebom, eller...?
1: Ja.
0: Måske.
1: Måske.
0: Okay. Vær opmærksom.
1: Ja. Jeg er, på terminologien er jeg ikke helt skarp. Det må jeg aldrig lidt om.
0: Okay.
1: Men det er en metalgenstand, og den ligger i højre spor, hvis den altså ligger der nordgående, og det efter 37 Hannest. Så synes jeg også lige, at vi skal vende den kollektive trafik, selvom det godt nok er helt over i den anden side af Danmark, på den anden side af Storebælt.
0: Det var noget med, at der havde været en personpåkørsel, som har sat tingene i stå.
1: Ja. Desværre, præcis. Ja. Det er i Slagelse, at den her personpåkørsel er sket, og der har altså ingen tog kørt mellem Fyn og Sjælland af den årsag. Der er kommet tog til, i hvert fald nu kører de til Korsør, så altså over på den anden side af Storebælt, men der er altså stadigvæk togbusser til dem af jer, der skal mod København, og det er så mod Korsør, og, eller mellem Korsør og Ringsted, de skal ud med togbusser. Ifølge DSB, så forventer de, at togtrafikken er sådan måske tilbage ved nogenlunde normal drift ved en 19-tiden.
0: Alright. Jamen, tak for det, Mia. Og hvis der er andet at berette, så er det som altid 70 100 110.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Overalt i landet er der problemer med folk, der svindler og misbruger handicapparkeringskort, det fortæller danske handicaporganisationer. Men nu er der en løsning på vej. Fra i dag får politiet en app, der kan afkode, om handicapkortet i forruden er gyldigt eller ej. Og det glæder Finn Solmer Poulsen fra Tranbjerg, der blev lam efter en faldskærmsulykke og er afhængig af at kunne parkere sin Fiat Ducato med plads til kørestolen.
2: Jamen, det er et positivt tiltag, og det jeg da håber, at de fanger nogen, og at det kan være med til at få folk til at tænke over det. Om det er nu en god idé at have et falsk skilt, eller jeg vil sige endnu værre endnu et stjålent skilt.
1: Nogle gange oplever Finn Solmer Poulsen også, at bilister helt uden handicapskilt vælger at parkere handicapparkeringen, og han har altså brug for den plads.
2: Ja, altså som sagt, den er lidt større og mere skrummel, den her bil. Den er svær at placere, og jeg har ikke andre muligheder. Jeg kan ikke lige tage cyklen eller ind. Så det er min mulighed. Det er, at jeg skal bruge den bil til at komme ind. Ja. Hvis jeg skal være med på lige fod som andre, ikke?
1: To 28-årige mænd er blevet idømt 4 års fængsel for en gruppevoldtægt, der blev begået i Aarhus i 2024. Dommen faldt i retten i Aarhus i sidste uge, oplyser anklager Jesper Roborg. Offeret i sagen var en 37-årig kvinde, der blev udsat for en grov voldtægt af flere mænd i en lejlighed på Langenæs Allé i september 24. De to mænd blev i marts udleveret fra England, hvor de var blevet anholdt efter at have været internationalt efterlyst. De dømmes begge for voldtægt, men frifindes for frihedsberøvelse, som de også var tiltalt for. Mændene er begge fra Eritrea og blev også dømt til udvisning med livslangt indrejseforbud. En 33-årig mand er tidligere dømt i sagen. Han fik 3 års fængsel. 4 østjyske fodboldklubber spiller lige nu 16-delsfinaler i pokalturneringen. Brabrand IF fra 2. division møder Viborg FF fra Superligaen. Og her er stillingen hele 2-0 til Brabrand ved pausen. Det er på mål af Mikkel Fransen og Frederik Jørgensen. Aarhus Fremad fra 1. division er taget til Nordsjælland for at spille mod Hørsholm Userød fra 3. division. Og her er der altså ikke scoret i første halvleg. Superliga-klubben AC Horsens er på Fyn for at spille mod Næsby fra 3. division. 2-0 til Horsens ved pausen efter scoringer af Adrian Justinussen og Jakob Bunde. Og så tager Jyllandsserieholdet Vartansborg fra Brabrand imod FC Nordsjælland fra Superligaen, og er altså kommet bagud 2-0 her ved halvleg. I de aften, ja, der bliver der spillet yderligere østjysk opgør, AGF mod Skjold og Randers mod Vendsyssel. Og i aften og nat bliver det vekslende skydække med byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind fra vest.

0: Stella Lefty og Boston. Det kan føles som sådan en umulig jagt at finde en bolig, hvis man nu drømmer om at slå sig ned, og det er der jo en del, der gør, i en større by. Det kunne for eksempel være Aarhus. Og det er faktisk også noget, som politikerne er godt klar over.
1: Vi skal ikke have folk, der konverterer vores lejligheder i en by, der har for få af dem.
2: Når der er nogen, der sidder og driver skyggehoteller i vores by.
1: Til noget, man bare kan tjene penge på.
0: Nej, for det er nemlig udfordringen. Der er nogen, der udnytter nogle smuthuller til, og i stedet for, at det er boliger til mennesker, så er det boliger til turister. Den problematik, den tjekker dagens afsnit af Kontant ud i halløj på Skyggehotellet, som de har valgt at kalde det. I det her afsnit, der hører man om en ejendomsinvestor, der køber en bygning med nogle erhvervslokaler på Grønnegade i Aarhus. Og investoren her søger så om tilladelse til at bygge den her butik om til noget studieboliger. Det gør han, men ender med, i stedet for at det ligesom bliver til studieboliger, så bliver det til udleje lejligheder til turister. Kvadratmeter, der jo ellers kunne være kommet sådan ægte aarhusianer, eller dem, der godt kunne tænke sig at være det, til gode. Men det er altså i stedet byens turister, der får glæde af dem her. Det fortæller vært på Kontant, Jakob Kravlund.
3: Der er ikke bopælspligt, når det er nyopførte boliger. Det er først i det øjeblik, at der er nogen, der flytter ind og bliver registreret i folkeregisteret, så gælder reglerne omkring bopælspligt. Så der er altså noget, der tyder på, at det udnytter man her. Så i stedet for, man får en byggetilladelse til at lave 7 studieboliger, og dem mangler man jo i den grad i Aarhus. Det ligger faktisk i bunden af et kollegie, de her 7 lejligheder. Så i stedet for studerende, så er det altså rullekufferter og folk fra hele verden, der tjekker ind og bor der i 2, 3, 4 dage som turister.
0: Ja, og der fik vi jo så altså lige forklaret lidt af det der smuthul. Det er virksomheden Nest Collection, der udlejer over 150 lejligheder i Aarhus og i København via platforme som Airbnb og Booking.com. Og da Jakob Kravlund og Kontant havde fat i dem, der kunne de egentlig ikke sådan rigtig se noget problem i den måde, de nu vælger at arbejde på.
3: Ja, man skal lige forstå, Nest Collection, det er dem, der administrerer de her boliger. Det er altså dem, der skifter laner og sengetøj på sengene. Altså, så det indikerer jo også, at der er tale om hoteldrift her, ikke? Og de siger, jamen, de mener, at de holder sig inden for lovgivningen. Der er ikke nogen bopælspligt i de her nyopførte lejligheder, så de mener ikke, at der er nogen problemer. De efterlyser i virkeligheden også nogle lidt klare regler på det her område.
0: Ja, og det virker det så til, at der kommer nu, for der er et lovforslag om lige præcis,

0: Det her, der er sendt til høring på Christiansborg, der med sådan markant hårdere lovgivning skal gøre det sværere at udleje lejligheder i strid med reglerne. For det med sådan gentagende historier om de her skyggehoteller, det skal stoppe, så lyder det fra By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF.
1: Jamen det er hovedrystende. Vi skal ikke have skyggehoteller i vores byer og boliger. De skal bruges af de mennesker, der lever i byen, til at bo i, og ikke til spekulation i udlejning for at lave skyggehoteller.
0: Nej, og det er altså ikke første gang, at der er fokus på den her problematik. Jyllandsposten har tidligere afdækket, hvordan virksomheden udlejede 170 lejligheder i København som sådan såkaldte skyggehoteller, og det er også en problematik, der har fyldt i det aarhusianske. Men det, at problemet jo så er kendt, siger jo så også noget om problemets omfang, mener Signe Munk.
1: Ja, det viser, at vi har et problem med skyggehoteller og i det hele taget korttidsudlejning, som der bliver spekuleret i. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Lød det altså her fra Byland og transportminister Signe Munk fra SF. Jeg kan sige, at bødestørrelsen den bliver skruet op. Der skal nu kunne give bøder på op til 100.000 kroner per lejlighed til virksomheder, der bryder reglerne. Og forventningen er så, at de her nye regler de træder i kraft fra næste sommer. Og du kan læse mere om det her, det kan du inde på DR.dk. Og så naturligvis jo også komme med kontant på Skyggehotel i programmet Halløj på Skyggehotellet, der ligger inde på DRTV. Eller også så kan du se det inde i det gode gamle Flow-fjernsyn kl. 21.25 på DR1.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: The Minds of 99 her på 9 mm. Og når eftermiddag om ikke så længe går over i aften her på P4, så kan du fortsætte i godt selskab med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god

værd at vente på, Hjalmar og Katinka. Mit navn det er Rasmus Bruun Kønte. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen tidlig. Tak for, at du har lyttet med den her eftermiddag. Om lidt, der er der radioavis, og efter den, altså P4 Aften, lige her på P4.

0: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
1: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
0: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Haugaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
2: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
3: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolai Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til, at Sheeran er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
5: I said free Palestine. I want those words to be loud and
0: efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
6: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
6: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat. Skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften. Og der var måske en enkelt eller to, der fik nogle mindelser om sommeren 2026, hvor han var en tur forbi Danmark. The Weeknd, her der fik du ham med Daft Punk og I Feel It Coming. God onsdag og velkommen indenfor her i P4 aften. Vi er... Ja, for nogen, der vi landet lige midt i ugen, for andre, der vi ikke. Det kommer lidt an på, hvilken regnemetode man godt kan lide at bruge, om ikke andet. Uanset hvad, så er der P4 aften i din radio, og det er der helt frem til kl. 22, programmet, hvor vi mødes om musikken, og hvor vi sammen laver en playlist. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive ind med, ja, det er jo altså forslag til et eller andet popnummer, du synes, at vi skal mødes om frem mod kl. 22. Lene i Roskilde har været hurtig på tasterne. Hun skriver, hej P4, jeg sidder og sveder på min cykel i kælderen på hometraineren. Kan du ikke fyre lidt op under mig ved at spille Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody? Jamen, du får 5 minutters op- eller nedkørsel. Det bestemmer du helt selv, og det gør du lige efter Benson Boone.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en

Jeg håber, at Lene i Roskilde fik lidt medvind med på hometraineren i kælderen. Det var Lene, der syntes, at vi skulle have Whitney Houston med i aften, og det her nummer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og vi bliver lidt i fortiden, dog ikke så langt nede som 80'erne. Nej, vi skal lige op på den anden side af årtusindskiftet. Der finder vi Swan Lee og I Don't Mind.

Andreas Rødbjerg med Smugryger. Han er i Glostrup, skriver, det er over 10 år siden. Undskyld, nu skal jeg da heller ikke gøre det værre, end det er, at jeg sidst lå syg. Men nu er det altså sket, og det er synd for mig, og derfor så skal Hanna have et nummer med på aftens playliste. Jonas Blacksmith er sammen med Ida og Annika på Eyes on You.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ny musik, der er kommet fra Erika Jane. Den hedder Sidestik, denne her sang, som du netop har hørt. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive om, ja, det er, at du skal foreslå nyere popmusik, som vi skal mødes om i aften. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du kan også sende en sms til 1212. Der skal du bare starte med at skrive P4. Lav et mellemrum. Skriv din besked, dit navn og hvorfra du sender den. Og så altså sende afsted til 1212.

hendes hjem. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Og tror på, at

Hvorfor løb vi fra Peter Sommer? Nu skal vi have noget boybandmusik, som vi kender det allerbedst fra dengang omkring årtusindskiftet. Ja, ja. Her er det Blue med All Rise.

Så kan vi sætte et stort fedt flueben ved rockmusik. Tak for det. Det var Erik i Dronning Lund, der fik det på aftens playlist i form af Car Park North. Så er der kommet en sms. Camilla i Ejby ved Køge, der er kommet sent hjem fra job og må spise helt alene. Og derfor denne her, Call Me When You're Lonely.

Han hedder Emil Louis, og det her nummer, det var Call Me When You're Lonely. Det var Camilla fra Ejby, der ligger ved Køge, der sørgede for, at vi fik det nummer med i aften. Tak for det. Og vi bliver ved nyere dansk musik. Denne gang Rasmus Seebach, der er sammen med Søn.

0: Du giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Så synes Rikke, at det er alt for sjældent, at vi får det her nummer med George Ezra med på P4. Så det skal vi i aften. De næste 3 minutter skal vi en tur i Paradise.
2: My

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Sissel med Blond for dig. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Bente, kan du høre om en 3 minutters tid? Og frem til radioavisen, der kan vi nå denne her sang fra Lord Siva. Det er den, der handler om stjernerne.

0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
1: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
0: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
1: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
0: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carl. We're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror Tue Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
4: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion, det var ikke kun hans job.
0: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Thyborøn Aggerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4 med dig.

0: her er P4 Aften.
1: God onsdag aften og velkommen her på P4, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Dit onsdagshold består af Bente Hansen, der sørger for at give os nogle nyheder i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode P4-musik, og måske ovenikøbet også dit forslag. Du er velkommen til at sende mig et musikalsk forslag, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Vi spiller her på P4 masser af popmusik, der er udgivet inden for de seneste 30 år. Så hvis det rammer derimellem, ja, så kan der da godt være en chance for, at jeg griber fat i dit forslag. Det er ikke al musik, der er udgivet i hele verden, som jeg havde gang til. Men jeg havde gang til meget, og så skal det også lige passe ind i den øvrige musik. Men jeg læser alt igennem, så send mig bare en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så må du bare gerne lige huske at skrive, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms. Det får jeg ikke automatisk med, når du sender en sms. Så P4 mellemrum, og så din besked, og send afsted til 1212. Det koster 1 krone plus takst. Netop det har gjort... Tina i Odense gjort, skrevet både sit navn og også, hvor hun har sendt sin sms fra og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil så gerne høre Still med Carol G og Bruno Mars, fordi som Tina skriver, den er bare så smuk, og den siger så meget, så den kommer lige her.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

For nogle minutter siden, der hørte du Karol G sammen med Bruno Mars på Den Smukke Still, og så kom der lidt mere fart over feltet med denne her Michael Jackson og Beat It. Og vi bliver lige for en stund i det amerikanske, det gør vi sammen med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

tænk, hvis Taylor Swift aldrig nogensinde var begyndt at lave musik, hvor ville vi godt nok have mange huller rundt omkring i vores musikflade. Skønne, skønne Swift her med I Knew It, I Knew You. Der er kommet hilsner fra Heidi og Simon, som lige nu skriver, de er på vej ind over den franske grænse fra Tyskland. De er en time fra deres overnatningssted, og så vil de super gerne høre den sang, som er deres sang på 15. år. Det er Burhan G, der sammen med Nick og Jay på Tættere på Himlen.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

En kvinde, som har vundet mange musikalske hjerter. Det er Mille, og du fik hende lige i P4 Aften med det nummer, der hedder Gør Noget. Charlotte i Viborg synes, at vi skal en tur til 90'erne sammen med dem her. Yeah!

EJ, Audrey Nuna Ray, Ami og Hunter Hunter fik du her på Golden fra K-pop Demon Hunters. Der kommer en to, og den kommer i 2029. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Du skal skrive til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skriver du P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, inden du sender det hele afsted til 1212. Det er frigjort, og Frik kunne godt tænke sig at høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Den kommer lige efter det her genhør med The Lars og There She Goes.

fortælle, når jeg ikke... Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet hilsner fra Niels, der er på vej til Vejlby Klit, på vej i sommerhus, og Niels er fuldstændig vild med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking, så den skal vi have med på aftens liste. Den kommer efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

Alene når man hører nummeret her, så kan man mærke ind i kroppen, hvor uhyggelig nattevagten egentlig var som film Sort Soler. Let Your Fingers Do The Walking, der var Nils, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt nede i tempoet nogle minutter endnu. Denne gang sang med Adele og Someone Like You.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
4: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Elton John var sammen med Dua Lipa på Cold Heart. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige over 3 minutter. Og de 3 minutter, dem skal vi bruge sammen med det her band. Det er The Calling og Wherever You Will Go.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over at kontrollere og regulere, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU, som hun ser det vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ildsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: P4. Du

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Annika Aakjær med POP, pop eller pik og patter, alt efter temperament, som den første lige efter Bente Hansens 20 radiovis. Bente kommer selvfølgelig tilbage med flere nyheder, når klokken er 21. Tiden dertil, den skal vi udfylde med masser af den gode musik. Det her, det var et nummer, der var taget fra min liste. Der er mange flere fra den liste. Spørgsmålet er, om jeg også skal have dit nummer med. Du er velkommen på mailen p4aften@dr.dk, hvis du foreslår et stykke musik, som er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Så læser jeg alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Du kan også sende en sms, skriv P4, lav et mellemrum, skriv din besked, lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender sted til 1212, og så er du opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det næste, som vi skal have fat i, det er helt ny musik. Det er debutsinglen, der er kommet fra tre gutter, der har slået sig sammen og kalder sig Temper City. De næste minutter, Self-Aware.

Blæst med Elsker dig så meget. Du lytter til P4 Aften. Stenen er i Torsinge. Huserer ellers i Hillerød, men altså i sommerhus i Torsinge. Han synes, vi skal have et nummer med Hymns from Nineveh. Det skal jeg lige have fundet frem, fordi det er nemlig ikke A Kid on the Beach. Hvilken sang, der er tale om? Ja, det kan du høre om 3 minutter. Allerførst så skal vi have denne her korte tur til fortiden. Ja, mere eller mindre fjern fortid, ikke? Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

Et skarpe øre kan høre, det er Michael Jackson, der er med på kor. Det var noget med, at der var noget med noget kæresteværk og noget med Michael Jacksons familie, et eller andet. Rockwell var det her med Somebody's Watching Me. Og så skal vi til det der forslag, der tækkede ind fra Sten, der normalt er i Hillerød, men altså nu er i sommerhus i Tåsinge. Hymns from Nineveh med stråle tåredråbe.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Se nu herhen, så den sang Marie K. for få minutter siden, og her der er det så Alex Warren med Passenger. Og så er Kisa fra Aarhus, hun er tjekket ind i indbakken, skriver på sådan en lidt strapasserende aften med PMS, overarbejde og forældremøde, at der kunne godt trænge til en ordentlig skrålesang som denne her.

Save os sammen med kuldemunden på Ved du noget? Lad os tage endnu en fra forslagsbunken. Det er Jakob, der synes, at vi skal have sangen Lille Hus i Jylland med Albert Heath, der sammen med Darlin, fordi som Jakob skriver, det er umuligt ikke at blive i godt humør af den sang, og så er den helt perfekt at køre hjem til, når man henter sin søn fra Spider en aften, hvor de har bygget med rafter. Så nu skal vi have denne sang fra Albert Heath og Darlin, Det Lille Hus i Jylland.

lille hus i Jylland. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, der blev lavet til en film, der hed Vision Quest. Den kom så senere til at skifte navn, da den kom til de europæiske biografer. Blandt andet på grund af denne her sang. Den kommer fra Madonna, som selv har en lille bitte rolle i filmen. Madonna nu fra 80'erne, og det med Crazy for You.

En sang, der viste en anden side af Madonna, for indtil den her sang udkom, der havde hun stort set kun udgivet sådan optempo-sang. Og så, da den her så kom, der fandt man ud af, at det der med de stille sange, det kunne hun bestemt også. Det var Madonna med Crazy for You. Og fra dengang, der skal vi så op til nutiden og til den danske musikscene, det sammen med Apaka.

smelter under månen. Der er kommet en hilsen fra Køge. Det er Kate, der synes, at vi skal nå at have denne her med på aftens playliste. Så nu kan der blive skruet op i Køge og omegn. Her er Matrix Games.

En af dagens mest omtalte kunstnere, det er ikke på grund af hans musik, det var Ed Sheeran, som du hørte her med Assi Samme før ham, Matrikims og Eskatumem, det var Kate i Køge, der synes vi skulle høre den. Så skal vi en tur til Malaga, for der sidder Claus og Birgit sammen med familien og fejrer 60 års fødselsdag med lækre drinks og tapas, og de kunne selvfølgelig godt tænke sig, at vi så skal have denne her, Thomas Helmi og Malaga.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i D.

For en måneds tid siden, der kom der et album med titlen The User's Guide to Being Human. Det kom fra The Script, og på det album, der finder man blandt andet det nummer, som du netop har lagt øre til, Man in the Arena. Du hørte det i P4 Aften, hvor vi lige om tre måneders tid, der skal vi have en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig. På den anden side, der fortsætter musikken i P4 Aften. Frem til radioavisen mellem mor og far sammen med Ida Lauerberg.

0: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen, herunder et håndhæveligt registreringssystem, er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minut stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
4: Det her er P4.

0: er P4 Aften.
1: Om en times tid, så er det Sofie Bobbikone, der byder dig velkommen inden for i før natten på P4. Det vil sige, du og jeg, vi har altså 53 minutter sammen, hvis du har lyst til det her i P4 Aften, måske også ovenikøbet. Og skriv til mig på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, altså hvilket nummer synes du, vi skal have med i aften i P4 Aften. Og så husker du lige at skrive bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone. Så hvis du ikke vil betale den, jamen så kan du i hvert fald bare sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Det var Pauline med noget for nogen, der lagde ud til at starte med. Lige om lidt, der skal du høre et virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smukt nummer, som Coldplay udgav for efterhånden en del år siden. Men først er der en anelse mere fart over feltet på denne her.
2: Du lytter til P4 Aften.

Play med Fix You. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra det tyske. Det er Birte, der er en tur på ferie og har overskud til at skrive til P4 Aften. Tak for det. Birte synes, vi skal have hende her med på listen. Det er Rosa med de der skyklapper.

Du kender hende også som Rosie Lou, fra da hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix. Men når hun synger på dansk, så er navnet altså Rosa. Du hørte Skyklapper, det var Birte. Der er ferierende i Tyskland, der fik den med på aftens liste. Tak for det. Lige om lidt, der skal du høre Golden med Brandon Bill og Lukas Vorhammer. Allerførst Thor Farlow og en omgang vind og vejr.

0: Så skulle du høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jules. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Brandon Beal sammen med Lukas Forchhammer, som i øvrigt på fredag kan fejre fødselsdag. Lukas Forchhammer bliver 38 år. Her der var de altså sammen på den, der hedder Golden. Og nu skal vi have ny musik, der er udkommet for ikke super lang tid siden. Det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande i P4-aften. Hvis du kan huske EMF fra begyndelsen af 90'erne, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi jeg har fundet et af de helt store hits frem. Det kommer lige efter. Eller Augusta og internetsangen. Ja, den skulle vi så åbenbart ikke have, men vi hoppede direkte til det her fra EMF. Det er Unbelievable.

Fra begyndelsen af 90'erne, det var IMF med Unbelievable. Vi skulle jo egentlig have haft Ella Augusta først med internetsangen. Jeg kan se den sang, der står sådan lidt med armene over kors. Nu prøver vi at se, om den vil lade sig afspille her i P4 Aften. Vi er alle

Iran Drouet, som engang stod forbunden for Zap Zap, og i øvrigt også er far til Ora-søs. Søskendeparet og eller Augusta, jeg skulle lige passe på, at jeg ikke sagde søstrene, for det er jo søskendepar, og også eller Augusta, som jeg spillede for ikke så lang tid siden. Han var inviteret med på denne her af Karen Busk, det var hjertet ser, det var Frederik, der synes at vi skulle have den med i aften. Her der er det Makita Sat, og det er med Venus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV. We go to

Jonas Brothers med Sucker her i P4 aften, og det var så det næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og efter Radioavisen, der kommer du så i selskab med Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4. Og frem til Radioavisen, som Bente Hansen giver dig om lige over 3 minutter, der skal vi have denne her. Det er bifald med Sætter Alt på Spil.

0: Sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det Har du glemt?
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio her i Før natten. Jeg sidder her jo til midnat, og det er her programmet, vi lige sammen slutter dagen af på en rar måde. Og det gør vi altså særligt ved hjælp af en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition, ritual. Kære barn har mange navne. Det gør vi i næste time af dagens program. I denne her time, der står den på en tur i glemmebogen. Det gør vi om 20 minutter. Og så er der selvfølgelig bare alt muligt skønt musik til din onsdag aften. Lige her, Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen indenfor.

The Fear her fra Lily Allen. Så skal vi til nyere dansk musik, i hvert fald en gruppe, som er relativt ny i Danmark. De hedder Søn og har gjort sig bemærket her i 2026 med den her, der hedder Skabt til at være to.

Og fra Søns skabt til at være to til Cindy Lopez, Girls Just Wanna Have Fun. Og så er der altså helt ny dansk musik i din P4-radio nu. Det er ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelige.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Stemmebogen.
1: Jeg har fundet en sang frem fra 2010. Det er faktisk et britisk rockband, jeg hørte en del dengang. De hedder The Vaccines, og de har lavet blandt andet den sang, der hedder If You Wanna, men de har også lavet en sang, der hedder Post Breakup Sex, og det er nogle af de største radiohits, tænker jeg, der var fra The Vaccines. Forleden dag, der faldt jeg så over en af mine gamle Spotify-playlister, og der var altså musik fra The Vaccines på, så den, de sange fik jeg, i hvert fald en af dem, fik jeg lyst til at dele her i før natten. Vi skal høre Post Breakup Sex.

Det var med blandt andet den her sang, de debuterede tilbage i 2010, hvor de altså også dannede sig The Vaccines, det her britiske indie rock band. Post Breakup Sex hedder den her sang, som jeg fandt frem i glemmebogen her i Før Natten på B4.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedret markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatform Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: and I'll write your name. Taylor Swift, her var det Blank Space.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Ja, vi er i fuld gang med onsdags udgaven af Før Natten. Jeg sidder her som altid frem til midnat, og vi skal lytte til musik sammen her den næste times tid. Blandt andet musik fra Seal. Jeg har Scarlet Pleasure, og lige her, der har jeg Malte Ebert med Sæt Det Fri. Og så får du altså også en skulderklapsang. Det er om 20 minutters tid.

Et kæmpe hit tilbage i 2003 her fra Outkast. Hey, jeg hedder den. Og videre til en af tidens allerstørste stjerner på hitlisten i hvert fald. Hun hedder Ella Langley. Og her får du hende i førnatten på P4 med sangen Be Her.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

All About That Bass her fra Megan Trainor. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. George Michael får du med Outside lige efter Christopher og ham med gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi har fokus på at få lidt god energi i kroppen og måske også sende noget god energi ud i universet her i det her lille indslag de næste minutter. Og jeg har fundet en sang frem, faktisk en af de helt nye sange, den er udkommet her i sensommeren. Og den kommer fra den danske artist, der hedder Kette, og så har han slået sig sammen med de etablerede Jonah Blacksmith-brødre. Og det her, det er faktisk første gang, at Jonah Blacksmith sådan for alvor laver, eller i hvert fald medvirker, på en sang på dansk. Men de synes altså, at den her sang, den kunne noget, så da Kette han sendte den til dem, så var de altså klar på at være med. Og det er der altså kommet en ret fin sang ud af, en sang, som lige giver et skulderklap til de perioder, de oplevelser, der kan gøre det lidt svært, men hvor man faktisk alligevel lige spejler og reflekterer over, om der er ikke nogen andre, der også har det sådan. Den hedder, kender du det?

Kender du det her? Et skulderklap fra Kette og Jonah Blacksmith i førnatten på B4. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsang, hvis du har en sang lige på tungen, som du synes, jeg burde spille, der giver god energi i kroppen, så er du altså velkommen til at sende den til mig på natten-dr.dk. On a

Søsvinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Stanne Salomonsen her på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Vi fik altså Scarlett Pleasure med Deja Vu og Still Lefty med Boston. Og nu skal vi høre Martin Garrix, Repeat It. Stay.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

Barbara Mulek var her med Dum for dig. Ikke mere fra natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kone, og vi kan lyttes ved igen i morgen klokken 22 til midnat her på P4. Frem til midnats radioavisen kan vi lige nå lidt af Seal og den, der hedder Crazy.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Fluerbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
3: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
2: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
4: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
2: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunnet se og læse i pres her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter overfor DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
5: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere de var inde for at undersøge lufthavnen.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byger og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt